0: yake nigiukinyera ni menda nguire muthenyo munthi vinya we theinu akanywa gaku kanywa kauga kumuthikiri wako na akarie kirathimo kanywa kauga kumuthikiri wako no akarie kirumi kanywa kauga kuno akarie cigo na igatuika cia gwikika kiri uravatara gwika muthenyo munthi ni kugeretu arie cigo cia kirathimo igururikie muture waku warie cigo cia kirathimo igurikie maundu mari urenda mekike na kugu muthenyo muthikiri wakwa command kirao kugiaku command muthenya waku command kiumia giaku uga kiumia giki maundu magwikika mega uga kiumia giki kwina undu kuthie waro uga kiumia giki kiri uravwaga ni gigukinyanira uga kiumia giki gutina undu musoku gekika muturireri waku nienda ngulika ni muthikiri wakwa ati muthenya waku no urathimithie kirako giaku no kirathimithie no urathimithie muthenya waku kuvitukira tu siugo ni tondu kuma vare kiambiriria ri maandiko maratwira atia ati ngai akiva mundu power vinya ngai akiva mundu vinya ucio wara kwaragiria ciumbe cia mithemba wa yonthe gutina kiumbe kivati gukwatha we kuvati gukiatha cia kithaka wana iria ikoragwa cie miciiri ati itingi kwatha we no ngi ciatha ni tondu we nwe mundu ngai akiva mundu murume na mundu muka vinya ucio wakwathaga ciumbe iria cie nthino ni menda nguire muthikiri wakwa kirako kia muthenya umunthi ati ngai ni ukuvete vinya wakwatha kira kionthe kithiini wa muture waku ngai ni ukuvete vinya wakwatha indo iria cionthe ikurigicirĩtie ngai ni ukuvete vinya wakwirathimithia kirako kia muthenya umunthi ukiraria ciugo cia kirathimo tamburukie guoko gwaku rathimithie muthenya waku tamburukie guoko gwaku muthikiri wakwa kirako giki kia thaa ikumi cia asia muthenya uyu wa jumatatu ira mwathani muthenya uyu ni murathime muthenya uyu wina maundu mega muthenya uyu wina umithio na ngai ni agutuika wa gugwika wega ngai arokurathima na agutugirie na kinyeria feva yake muthikiri wakwa ni tondu kene ngai murathime na ni ngai mwiki wega kirako kio munthi ni menda gukurika na muthikiri wakwa cigo ciaku itikoragwa cie cia mana ciugo ciaku itikoragwo muthikiriria wakwa cie cia kurira nthi you can command your morning no command muthenya waku na watugu maandiko matwira we wina vinya ucio wa kwaria kiugo na gigekika ni tondu vindi iria ngai akuvere pawe iyo iguru ingi nyamu iria aumbire iguru ingi miti iria aumbire na environment yaku yothe ya minire ati we wina vinya wa gucenjia undu wina vinya wa kwaria undu wina vinya wa kwaria kirathimo na maundu makina tuika ma ukoro makithie wega ni njokerete vuandage kanini tu avogo mitambori ngai akina turathima na akina tuika maundu mega ndukathie varasa
1: mega makwambiriria muthenya na njira ya irathimo wathamona gwikuria na njira ya kiro avandaria we mwaro fm mutambore uraria

0: Enwe gae bunyereze kwa sauti nombroa tukinenda ge kaisomero ngo itano na kenda rutwite kiri muvunjie wetu pastor Njoroge atuve kiugo na nikiyo gutureithia kiume ge kikigima atwari kiugo muthikiri wakone ngo kurangi sarene musindi wetu asiringi ngiri dano avogo mitamboli ndale ya cheza cheza kata si ya cheza cheza maundu makira koroma kidi sawa sawa nati kavindali ga katuigwe kiugo kia muthenya uvurwa kirako pastor hello.
1: Hello, Dungata.
0: Ni asiri yao kireta umuradhime mudhanyo wa monde.
1: Ngaini mwaga ni wanamukia na kuenda wake.
0: Eee.
1: Mwagamu kwa kiri yangado.
0: Nego karibu sana metambole na nikedhoto reithia na kiuwa na mavoya.
1: Amen.
0: Karibu sana.
1: Bwana sifiwe mwaga ni agoso mudhikiri dia wa kwa muende wa kameme kawe mwaro. Bita kwa Pastor Njoroge Simon. Nenera todo me suwa sianga iku mambukuri ya ruka murango ya kumina inya mbubayi wa mirango nina mungi na mirango nina inya nga ya kina turatiba na yondunga teo ni asokile musie kwa munene wayo na ike mwela atire maunduma umonde wa ambira nineka na ke munene usio ni wa rakalile muno na kira ndunga ta eyo atire eve kiwa vile barabarare na tuselare etwa etora lele uke na abeni sionje atumumu wanaidhua uwa waka vinda kanini dunga teo ni aso kire musie kira munene wayo mwada ni nina vingia maudu mbale ya mabu tuate nyomba tuambe shuru andu munene wa dunga teo ni wameli li atire diye barabarare na tusirare tulia tulia nja ya tora liye tora lele uke na andu muke niguo uke na andu onde niguo nyomba ya kwa esure nila kuila na tire utile mundu wanari umwe wale ya meti tuwe mbele uga sameruga liya kwa doega mwaza nitondo wa siwosi yaku nina usoke liangazo nitondo winga imwega lengi ni tondo wa shugo ino mudama kimwega wa tonengera kiroko geke tuwe gitumiji asio na utaudu wa shio ni tondo wa wega waku tulazime toke siegua wana toke zinambele kwa hizi kiriria tulazime tuwaze mawarabu wanza kiriri shugo ino ni undo wa reto reaku zei ino reto na jesu mwaza ni wakua amen mungata ya murutiwira umwe Yesu wake alira ruto wake ne walidi oboro wa mondo wa na dungata si yake na ege kinyavandu wa kithondeka kirugo mandi kone tu anda tuwa mekuma mubari wa ekumi wa ekumi na idhano wati tuwa zoma kwa milia 21 kume ekumi ya idhano watu rate mbunu wa honda kire ruga na ageta ando na marua agetoma marua si agweta ando zini wa pati agetoma na kithondeka mbuzenya na kivarata hake itonga ila eti zini wa pati yo tujora mbaruga mbazo ndeka kwa na drama versa kwa invitation letters na akiwa anduasio ndema yetu na akiandika anduasio na akiwa ndeka pati na mwazenya uge kija na liya mwazenya waki njiri ya gitu maduga te akezi kwa anduare ya onde yeti tepatele emere ilugwa nili akinyadu maoke zino wapati nuati anduare ya meti tuwe na marua anduare ya meti tuwe na invitation letters anduare ya meti tuwe maya anduare kagenia iteo onde ni mare mbigo ni kuzienu waridu na turago angarekane ya za tuwa hao ati mudu wa mbele elie mwene wa kenye tembo kenuga nile ya kutondo nila ulikiza kagia eke kumi na nengo liyeko kiri angeke liyoro lukaga wakari na kia kemura nile na ulikiza kumi siya kulima alamari magana mirao na nengo liyeko kagia ndagwe siya kwa anuwa ikote kulima waru na kia wakava tuwa kemura nile nile na avika ni hirie buwai wago dingitiga mwongi ya kwa mbuke zeinu wapatia mundu chuno harakalile muno ulipo tuwa mbele liya diria ripotio ya mukinyere mwene rugano arakarire muno arisho akakira ndunga te yake bie barabarare na tusilare uzie unga nye sionje izua atumu muna atheni umere mauke theini wa apati iso kandu mundusi ya kogwa iso akimura bando nyomba tembe suru munene akimura zio na jee tora nina kuhu mburulire wele onde no kukukwe na pati ni mauke na nyombe gesura madiko mama jesu wakarijia kuwa ni andu wati kwe na nafasi eta nede te rugari nene na rugari re tulale kereka nina na rugari ya kevonoko mzanyo wa umuzi andu wengi ni tuwete tuwebe ine wa kevonoko andu wengi tuwe tuwebe chanji ya ukura tuwe na ngwata ni mbega na mwazani nuwati nitu na magwane ukura tuwe na ngwata ni mbega na mwazani netura magone kutunga terangai na maundo meto maso na mwane kutunga terangai ni maundo meto maa kawaida maundo meto tamama mae na anduaya mundo wa mbere niwega tuwe siria terere ni wadhiere kukodewa kudia kizagagia ya kekomi na niwenda kuzi ukezi yuruka no mandiko makiadio maraugaa tekiru wa geki kana pati no ya evening party ya pati ya ibuai niwelejia kama mundu ya vyete kuzi yuruka kizagagia kiri na kutuko ni jai wakegu wa siogea korea kuzie zine wa kwa zikira mwenene wake na ke mundu wa kaere wanakene wa kuzie ndegwa siyake kumi na newe daa kuzie kwa liyakari kumanya kurema na mbora uwega nwa te katiko todu kuzie yale yake vwai ni kwa ya daa kurema otuku mundu wa kata to newe wa vikaniri aina kitu mikiega ya kakidogo nwa te wanareo ni kama mangia zina mubiki maka zizi ni wapasa tondwa ina maruwa ya jibaitesho mdeta no maundu maa mwaza mraato ni ate zapapu na vizapapu ilia ito mkatole kutunga terangai ni maundu mada matai na kegunikenene ni maundu mada matai angeto terja ni maundu mada matai na kere hero ni hondo ni maundu maa kudia mwaza ni atu yetelete obono kiwa kutura na aratu era nito kutura leino wake tene tene na ntua mwete gira wanandeno tokuwe kwa atira terja kumito kira wega wake kumito kira kwa wadi mwanike kumito kira oria kemwe akoro ame zazimete yodo maandiko maibuki ya kuhaya kusopi ya mazi matuna lati tuonge mwengu na tumu waze kire tukare sa idori ya zazimete kuku nzino mbeleni kwa makure kwa mwambu wanda hii na kuwa waze kira enduwa nwaneze pisi jenu nombu kena kibaka niyati ya onge na mwane kutunga tanga hii tono mwku ya mwutonga wanda ya kumi niyati ya onge ya mwane kutunga anda ito nilu kwa hako vele mugiki al maudumwa mwze matiwa ando mara
0: ngwe siria pasta nora aura tutira kwegwega mwenoyo amuvodhikiri wako ni ndage kampega muno makiria idhatha tuku masie vandwega dhaikumi ne mwe siya kira wako ndia menyanidu kia vina mbelevau nundu anandira mwigwa mweno niri no atini ngukurangisa leni na akiarikirie ciugo cio cia muthenya agitufuagira avogu mitambori ngai akina tuika okurwa agiturathima ndukereke mitambori wana kana uthie barasa twenda gekari yo mbega muno makiria ya mugwanja ni jokiretie na muvunji twakira okogeke avote ukora muthikiri wakwa agirikirie ciugo cio agutuvesaga kira okogeke ndukathie barasa

0: Ni nwega mudikiri mbete kiretu sokiri ye na pasto weto akira uko kio mundi. Hello? Hello? Netura kwe gweru ngwe siri ya nwega tu di nambere vare ya orati gerirete.
1: Thank you. Ni unga uga leto ya mawane kutunga tanga ini to ndo wato maurutai na waratule mundu waga gea na kendo gayamu la zini tena kia uka gea na otonga otongo si uka kukijia kutunga tanga ina nenga yu wako bere mande kombu na nyawa umunde maratuli zikania ate anduare mese to marega nenga ini dangere kwa niko zina ambalea mevango yake eta anduare matae na ite inene nikio mande kwa mbuga kate uvono kio ni wa anduare azingu na voreri andu mataira mweteo andu mwesado utila makarania status ya kui ya indo evana atia nwate ngoro ya ku neo eto maga muada ni aku inge wareba kwa gerete nwawekare na otonga na nwekare na obono kio ilo isu ingile itingeze ingile sana aiko watu nwote ya kutuka ngoro ya ku na wete kire kutuka mesi ya maku wage kuhiga nila wage kuona maudu maba maudu maku wakoro wa mudu mweriri we mudu nga ya tete kye tondo kwe na itonga nyege mwoto anaigwa zeno wa kire kamilo mudu tayubu aige tonga ipurahimu ae mutongu suraimeni ae mutongu na wadani mabataku ni sambamba na wera wangai wabua nomonde onge lila nga ini wako mataku kuma indo siande no naso kia kome kire kero chambo wate na tene kendo mesi vya mamundo kendo kira kitingi tereja muna wega wangai ne mevya kendo na kwa hivyo anduwa kei ndo siya giriye mwezi kutunga tiranga hii ni mwere wa angoro sio na mweteo matiku ya nalima kwa naweka maondo marama taa girelete maondo marama taa kukundi ya leto wa yanga hii wanavyo mwede tonge na mwane kufuata nizi ya mwono kena maondo meto nito na mwari kutunga tange dodo nga inda ya tanda ya na mwondo mwelia nga inda ya kila ndo ore ya kwa ni mwondo tayo angoro kwa mwesi ya magoreru nga ini mwondo wako totora ya ato avimete na hizo sio ndene siya ke tuwe kwa nunga siya ke yungu tege tira te tuwete vina wako komandi hizo sio ndene siya ndene konga hii dange londe kai ndo aso kia kumerendo wa hizo isio wende wako kwa mtazeno wa mubangu wanga hii nundu wako enda hizo isio siya ke makilia mako muenda na kei tuwe lide na tuweze kere kwa nigra mugambo wanga hii ate toke zei ndo wama kwa mano toke zei ndo wake kwa mano kianga hii toke zei ndo wako banquet nure ni wako miski nene kira azimu kinene kiribu kinene na kione kio vono kio mwada nesa la tutezi ya muno gai wetu alatoka kiri kero kia mwe osu wate na tene na kiwe lila ya kiwete kira kwa zikira muga ambu wake na gai wetu ni ae na idosionze ila tulava kibulisio veine no turo li utu turite reke ito mwai tuwago sokiri angalo muwada nito ndwa wega waku neto wago tia wa mudhingu nito ndwa wa mudhingu idosionze wa ombira budama kimwega nito ndwa wa mundu nige uiso wakil mubavinya budama kimwega wa gusiana na ke ikebo venge za kile mwane kutungata tutezie mwazama kimula tu kutungata kile na makinya mwazama tulesa ka hizyo tu nengelepe tulesia kala tuweza ino wa mwango wa kuma ete kira nga ima kutuwa kira mezi ya mezi mwana tuwe kete tuke mwana tuta kumenya mwana matume to tuwe ngatana wengi ate tutika asa mezi wa rulia kuwa tuwe trite nige tuso kire ki mwango wa rushu wako tuwe tre ruga na wako tuma kute kire kende ino enwari tezie nga ima waka gabeme kawe mwano nige adaka kinira no mai kurasa na gukuze zaine wa burudi na ja burudi yoyo shiro sia kushia kinira mondo wa wanda badani ya shegwa na rasoka gusia dikira zaine wale zona Yesu Kristo mwaga ni
0: amen. Amen. Amen. Thank you mono pastor Jorge ni gotuva kiugo kangu vekanya ukiria irwa na kanatha tu mbere ya umagarite mitamboli.
1: Thank you. Thank you ngwa gokke ukeria gutumia wakwa na ngwenda eta waruse nengo ya tukeri ya tunga te angai wana kangi so aigura gozege nengo ya tukeri ya tunga te angai meleke ya noita kwa musori atunga pilaombe ya kagumore parish na kagumore na rutuna kanila azraj nengo ya takubuwe na gaya mure terira mura zimere kai tutunga te angai tondo kai yota katu kisiria
0: nisa
1: wanda niwa ugura azimana so kia mweke weka nisa ya makiondere angari na kenya na kakun na jindi na mutumi ya wagasio lembo alina mutezia
0: Ni sawa sawa, thank you mwana pastor. Koroina mudhenye mwega. ndage kamu thikiri wakwa ne kumina idhatu kumasie vandoe gathai kumine mwesi ya kira wako mitambo na yo ne mivota ni umore fama muvangoro wetu kira wako kiomundi waliroka kira wako ngaini mwega na ne mwivokeku ne tuarekia kugosigo siya mudhanya mbere ya kuvete kanyaga ukoro wa muthikiri wako kima ukirio kimene thagire mudhanya mwega afogo mitambo ole nigeda ukuririkania amutha kwa cheza cheza urakuvakanyaga usinda siringi ngiri thano avogo mitambole na nina musindi wetu nikenda ukurangisa rani na yake mweno athimu kavindari gaka na nikenda koro agitwira umunthi munyaka wake wa mukinyava andage kali no tumuthikiri wakwa nienda ukurangisa rani na yake na thimu mbere ya njokerete tukina kora tukimara mukia adhaino uliongeka niko kudhaka ni raithi muno makiria muthako tena stress ndurabatara bundles wanakana air timer uravatara tuko vinya star 779 hash wa vinya star 779 hash ukina tonya vale ali tala mbrera kulia kudhaka no ukoro kidhura station imwe na nuthura we mwaro fema ni tondo wa tonya vale ugwo namba inyanya ni we mwaro vivinyeyo wali kiku wikogu muthikiri wakwa tonya vale ugwo dhura cheza box kena kwa muthikiri wakwa ukidhura boxi mwe valia ere niyo boxi yaku ya munyaka muthikiri wakwa lirika na boxi yo inya nisio siye valia no lirika na muthikiri wakwa boxi igiresi na mbesa igire itere kwa tombe tusari ni muthikiri wakwa na musindi wetu wa muthenyoyo na nikienda muthikiri wakwa tonekana ni tukumu nyiti vya voguo mitamboli ni kani agere gukurangisa rimwe no athimuna ni kenda tuonekana ani tugukora tukimunyitithia kirao kogeke ndikuga no akora thakire akina mama he ndage kali isi muthikiri wako guthaka cheza box ni ene raithi muno makiria box igere si na mbesa igere itere kogo ni munyaka wako muthikiri wakwa we na siringi 99 peke yake urage kanyaga wisindira mbesa na mbesa isi uti mundu urakorwa agigucuna cio kana agikuria si muthikiri wakwa uri uravatara gukorwa ugika tu ni kuthaka no kina korwa ugitonya vale uguo mbesa ile ugucinda ukerutera no gakorwa ugitumira nani ava muthikiri wako akata sia cheza cheza ni akurangirenga ni singi ngiri thano kira uko kio munthi nani munengeru uri ovati ukorwa e musindi wetu aretwa mwende neri mwende na disi kwa thimu ya kera ya gutonya niki nike ni agere ukurangisarania nake na nikienda muthikiri wako akoro agitwira kana ni akoro akiona mbesa cyake siringi ngiri thano kuma gwa cheza cheza akira ko kyo munthi ni akwina munyaka no waku muthikiri wakwa ni we gukoro kigeria munyaka waku ni tondu bati yo kagalita rimu baithu muturire ri ana no uri ngiri thano kira ko ta kyo munthi kya mandi unge koro gito ara ku no angu thina mbere akoro ngisarania nake na thimu amenye gukora thia ten tondu ndira munyitithia ana ni kenda muthikiri wakwa tukoro tukigwa kumana nake kira ko gikino atimbere ru yatwikite ugu ni tukuthina mbere ku maukiria kwe noti mugwanja, igire inya, igire idhano, idhathatu mugwanja, noti inyanya. Wanakana noti mugwanja, idhatu, imuwa igire noti, idhatu, kenda kenda SMS. Nukuro kimaandikira kwe 32102, wambiritetu na kiugo we mwaro. Mwendeleke wakura kinyita siringi ngiri idhano kumagwa cheza cheza kila kukio mundi. Ndila minyadhi miwakege kunde itirato wanyawana. Ana niona ni mudhaku na nike wakura waki edhonde kira wakana wakura waki dhuruwa ni kompyuta kira wakogeke. Thoni ngukurangisarania na kena niona ena munyaka muthenya wingi ava tukoro tugiukiria atano atano ni undu wa mathangi thi sana mbere usana ni musindi wetu akira ko giki mbere ya dina sara we mwaro efemelo
2: ago anyo ka muzeni
0: ni kwega muno good morning
2: to you
0: uvoro akira ako
2: ya ko apa ni kega
0: niguo
2: ena ra muka wega
0: niguo
2: ngwe bidije muthenya mwega autoro mwega tia kwenye mara mukie
0: maokeri
2: kariku yangu na kari wa kevara kavare pasta kigoso gaje mradi menotu na ndao dimotu ndato wake wa baye na Veronica wake kariku nje kwa kirwala wanje mne bunja ngure nje lokiremba ngu yanda gaya na wanjiro gitare ngira meronde makana mutambo wa kama meka we mwalo gitongwa kiupana wanguri
0: thank you we mwaro FM hello ni kwega nina akethe kamuno
2: aria kapatuma maja
0: nila
2: mokirie
0: maokirie
2: andira mungu wito njendia sala andira kukamu kena mungu wito mungu wito mungu wito mpombe kwa njeta ilangu wito kwa mungu wito njendia wana teru mungu wito mungu wito wali yunga nila mungu wito mungu wito mungu wito mungu wito mungu wito mungu wito mungu
0: nisawa thank you we mwaro FM hello ndageka ekumi na inyanya mudhikiri wako kumasia vando wega thai kumine mwesi ya kila wako tokiri ya tano watano mweno SMS ni kwe 32102 vauna vono kurokia ambiri yetu na kiugo Wimuaro. Wimuaro FM lo
3: amesheni
0: ni mwega
3: edano ndara wako makanyombora
0: ee
3: anamukia mutumi wako karami
0: ehe
3: awakale
0: ehe
3: andira mundu wangu wanchero kira mpata wangu wa malagi roma unyaka murava
0: ee
3: Borona njere mengu uguni na njere ukabuti nga mela mekare mutambole.
0: Ni sawa, thank you. We Mwaro FM, hello.
4: Hello.
0: Ni kwaega.
4: Good morning.
0: Morning to you.
4: No, I saw mtide mwara na lima na mtu nga terie.
0: Eh.
4: Kani mara mwki nyambide na mwari mwa kirira.
0: Mm-hmm.
4: Mwari mwa kini ora kebeza ule nyeke kutem bank.
0: Eh.
4: Kani wangere wale kira kumare nyeke njere kumango wani mwisa e.
0: Eh.
4: Hizi suwa kandi ya nakandi ya wake ndaidi ya makitano maki ya ni nangiazi kwa ndambu kambu kenyingi
0: ni sawa thank you we Mwaro FM hello tokiri ya tano atano mudhikiri wakono nduwa madha korogu mweno SMS Anderson kuma estate yonda arambirete good morning wanyaga duno mukire ting ting MC Kalale dogman kinyozi kulia mase wa Dallas karo atao maukire matinde mudhinya mwega we Mwaro FM hello
3: amesani
0: ni mwega
3: Ede anuazo kalenge.
0: Eee.
3: Kambuke marigua kewara.
0: Neguo.
3: Asta kegozo.
0: Eee.
3: Giringo bukua maina.
0: Mm-hmm.
3: Inyua wanyangu na bareju na matua kiumbula na mungi 014. Ingina mera mekare mutambole.
0: Ni sawa sawa. Thank you. We Mwaro.
5: Ndigo kukua we Mwaro.
0: Karibu sana wakadheo voro.
5: Kangimo nwa nyako we Mwaro.
0: Nyene Mwega.
5: Mulani mwanenga ima na motunga tenyo tole bina siku senga imu lenyo wa monde
0: ee
5: mulani mwamake bina tamere siye
0: negua thank you
5: biso punjo ni mwanke vige tapido wa ina ina
0: ee
5: mwani kange vige wa seya mwana nange vige kanjei
0: mhm
5: wa mayange vige veronika
0: ee
5: na umatula nake korea korea gitale
0: mhm
5: na kresi walu wasi mwakia ni wakia
0: ni sawa we Mwaro FM hello
3: Baya wa amesheni.
0: Ni mwega.
3: Ndiya wangeni ali.
0: Eh.
3: Nikira kokega ni mwatu tongo dia ranga ya murali me.
0: Ehe.

Gisiro mudanya mosero, good morning, vada vondere, karibu sana kure kondeori, karibu sana tutuwa muadi, vamweme tambori, mevota ni awi mwaro, good morning, sale siyo kalio kiwa mugai kuenda wako kwe kwa niruwe rimbo, ni nashigo ila siyo rimbo li roro ikatuwa vinyana kututongo liya, tuwa mudanya omode tutuwe dhaliri tu, nginyegia kiumia geke. Ni mudanya kana tuwe karigate kamuri waga tanda tu, talikine kumina idhano. Mwari nwaga tanda tu mwaka nwangiri gire mirongure na idanda tu. Good morning. Karibu sana. Good morning. Karibu tutu mwadi kira wako kyo mbundi. Ade. Bara isi yasi ande.

0: 농게 토르이란 바라이세션데 농게 토르 토리 토리오쇼 구한데 농게 토르 토코모리오쇼 구한데 네코론 로이나 바타나 아두에 누아 토르이란 바란디토 노 토르이란 바란디토 할렐루야 Banga banga kumagara mo dikeriete ari magariete woki ni mandira kutuga na magambo moro manda gukumia. It's about the time we say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: And the day is still very virgin.
2: Kutua muadi avandaria we muaro.
0: Ini negutua muadi kira ko kio mundo kerebo sana tutua muadi madama na makora niria. Kodomi dania gukena ni ravo muava metambore muivo koeto ni atewara muka wega na muivo koeto ni atekira kugia kugesawa no kiambiriri tia wa wega mivango ya kuyondo mudikiriria ilia weka kwa mudanya wa mudanya wa kiumiagi kiambiriria ni no vanga vangete no vanga vangete na reutue tuwe yavane kwa kume ya emwe mwe wega viole kwa girete madamana good morning good morning good morning vana atewara muka atekira kwa kio monde yes tukiambiriria kiumia gisiru tari kine kumina idhano niyo kameta mwure idhimbo yato na mwakani sawava ni toke tusaga muadhi wega vio vio vio jumatatu mbega mbega mbega mbega mbega mbega mbega kiumia kiega kiega kiega kiega vio 3210 tuambiriti na kiga uyo mwaro yonendo mwere nguve no tuwalidhi ya tumanyera kora mkore wakia ni wanakura kwenge onge tuwalidhi ya mwadhikiriria ni kwa Facebook tuikuwa live ni uyo mwaro FM FM ina ndemo anene twara nili ya tumenyara kora mkore guwake kila wako kio mwondhe wanaginyigia orioreka mwondhe nyo mwondhe mwondhe mwondhe watanya wukinya nili ya mwondhe nyawo mwondhe pamono guwaka geshikata ikarasa mwondhe kini toko diego ye kigo kia mwondhe nyo tumenyore kadana tumenya kigo kila kigo tutongo liya mwondhe nyawo mwondhe na wana tuwangi vata kiumia kia o mwondhe na kageshi waka ugata ikarasa nito kuwara nili ya ni kogwe karawaba metambole mivota ni yawi mwaro FM lakini kuwara mkate ya guwaki ya tekira kwa kia mwonde vana hata mwakanisa
3: ni sawa mudanya ni musaru swa ni jumatatu mbega makiri ya kata katika mwari wa kata andatu na mudhikiri ya turevo kanuara mwaka wega makiri ya na mudanya waku we sawa ni tuambiri ya kimi gia tukotaisi kana saba mutamboli na weekend ya kwe kore tuwe sawa sawa nina virika wa wega ndika leina na wakavevo tu kaiku kambori wa kata andatu kavevo kavevo kenge Nwante ni mudhanyo wengi mosaro, toka ili ya rengi mudhikelia. Uragaliria we mweno oleko.
0: Ya.
3: Tonya kuoto kore toki sarani ya nasio. Toki foka hakimi ya geke na kikora geke yega.
0: Neoma.
3: Na ikia kuli ya medho niona kwe mwondo 2030 kiumia a very productive week. Nisio ni ndumeriri ndito makiri ya na ambaro mwono. Ukure na kiumia productive, ni kuga ni kiumia kena masiaro mega makiri ya.
0: Neoma.
3: Usio ni mwari musisiringari.
0: A very productive ne, one.
3: Ni ndumeriri mbaga mwono nge yegi oke dismiss assembly.
0: Hii
3: ni oke mera madhiradhire. Productive week, kiumia kena masiaro.
0: Yes.
3: Kiu ni kitu revo kere ntu ukura tuwe na kio.
0: Productive week.
3: Yes.
0: Productive day.
3: Ee.
0: Ni mudanya we na umithio na mira maciaro.
3: Ee.
0: Ule o magarate gwo gucoka.
3: Ni o mapai.
0: Ee ni na kietu ni kietu gaga wa mudanya. Romanda gwo gwe kate.
3: Gukumia.
0: Ee ni vareva kumia romanda vo.
3: Mhm.
0: Otherwise wa tin weekend ya kuvana ate kana ravana ate.
3: Ya kuhera isa wa piu piu piu piu.

0: ndinge complain era weekend mbaro makedia
1: ya
0: ati kwa sarara leo tutiana wava njumamosi
1: toa
0: tira nira igoro di theri
1: ya
0: umundi tuyava tuambirie kiumia wega makedia
1: neoma
0: niene sawa
1: ehe
0: na nina mweva kwa mwingi muno wa kiumia kike kia gata katika mweri
1: ee mwato keri ya keko ulea matorare
0: wae indarere
1: ato wa
0: wa indarere
1: ehe
0: ee warere
1: ee
0: yes uko na kidu kila menyekana ta ko move on okina gya wa indarere
1: wa indarere
0: rere
1: no gabo mundu mo mugatoria maundu atia mise tu mweri ole tu traugire tu te ko na maundu menge
0: no gukora wina indarere
1: te mweri wa men
0: Mental Health Awareness Month.
1: Eni. Kwa kora mweri wosho na kura theni ya mental health ya nduarume. What for then? Tura kongwira niki.
0: Ya. Kutake mundu mudheni ye. Kuti mundu mudheni ye. Kwa kwa tit for touch sometimes is a fair game eh. Na nduwa kiroko hold on. Kunjitira kendu mananuwa kwa kirekeri ya kikadini. Eni tondu anawe nge. Thena nilea withafuri tanke balance. Withafuri nilegana nupio pio pio.
1: Rude na lerere. Wai darere korogo ino wa mweri wa mweri wa mweri. Wa tuwira gate.
0: Wai darere. Nwa mwaka vinda karasa.
1: Kana nwa mwaka wa mwaka wa mwaka. Ato ya nwa ke wa indarere.
0: Ka. Wa indarere ni mpamnant. Niko se indania.
1: Right. Mwune toko wali ya nori. Keru tuwere ya noto menyatere. Ni andorome wako makuvuroka mesiria kana kwa makuthina bana kuthina kamweri uri mabati okoro makivuroka
0: matikathinike
1: matikathinike wanae vale vanini
0: matirathinika mati muturire no nginyonge thie na mbere ii no nginyonge thie na mbere
1: good morning wara mukate kirako kwa mothe muthikiriria kwa mukate kirako geke muthenya wa jumatatu yani muthenya wa okawega gatagatika tariki 15
0: yes
1: tariki 15 mweri wa gatandatu ni totigari mathenya yenge 15 twire mweri wa gatandatu bye bye wobana ate muthikiria wenyitirite ki kimya giki muthenya wa munthu wenyitirite ki ramuka uthio gacaria ramuka uthio gacukuma ni vale vonde ugenda kamuthikiria biashara ria kuma undu makwiro kinya wega bio ni noro manda gukumia kageshi gatai karasa tuthikiore kya muthenya na vamo no gutoranirie ni nenda risiye tucio kinyanirie cia kireu tikuo Memora FM FM ina demo nene kwa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube kwande Mwato sariwe Memora FM Kina like, follow, share Kero we murata wetu mweno osia wenge Kulea kwenge kwa Facebook na TikTok Ya mredi mboya na watu wana nidia tumanyura kora mkore kwa wakia
0: Wega makiri wana kure kwa wanjo wanjiru Facebook, TikTok, tonya mweno osia Tukole tukia nidia wega tumenye kiroko kia kukivana Tete yari weka undugaya kugwa Itika rinjesta mweno osia Tuambiri ya kiumi ya gieto wega makiri ya tuwevivinya vai
2: Kuramuka twago ta mirengeti gatwe thondekere muthenya na kiugo kia vata
0: Ados ya kiroko muthikiria Jumatatu ukiambirie kimigi yako fresh kimigi sero voa Tariri kanate riri kindu kimwe kiria gitutesagira thasie tuthini wa muturire na igatuma tutigakinyanirie maundu meto ni kumaka muno ando ni maugatia ambi kiumia utakumaka ando maraugatia
2: Na kiu, kire kiuo kia kwithondekera muthenya wa umuthi.
3: Mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nithikagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Ningera guona ibidi ta riroka kira uko na wanyaga wa misheni, gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second, gutura tura na mulimi wa Kamwendia na Kigosho na Karimi Magi. Na iria cienge nyenge ile tagone cienge ta mundu gwitwa wa Kivuria, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
2: muthenya ni vindi we dambothio gwakiatia
1: okay kora mukate gwakiatia tugo mugambo wako kirako kya munde note mugonja sire nya sire idano idanda tumugonja noti nyanya na note mugonja idatu idatu imwe sire noti idatu kenda kenda Tumanyara kora mkorego waki ya 32102 Mwambireti na kigo wa wimuaro Yonendo miriri nguve Tumanyara kora muka Uleako waki ya kilako kia mundi Wimuaro good morning
4: Good morning
1: Good morning
4: Yamole
1: Niate ya kanje ikwero watia
4: Ya mwendo wetu mwana wawu.
0: Mwete mwana.
4: Kunga mbalini kwa kiaweka. Kwa niko kwa ingira gini utambo kivoi.
1: Right.
4: Kina uli anjale na mburu. Jitu naruga zikora mali alora kwa kia na mwendo wetu wa merozi ya kirate.
1: Thank you mwana. Hello, we mwaro. Kwa mwakate kwa kia te note mwagwanja siri nya siri dano idanta tu mwagwanja noti nyanya. Noti mwagwanja idatu idatu imosiri noti idatu kenda kenda. Hello. Kwa mwakate kwa kia te. Hello.
5: Boya.
1: Oyo.
5: Ngeveria mamiva u.
0: Ni mwaro mwano.
5: Ukarie na wawene kia chokoma.
1: Kwa mwakate wawe kia chokoma.
5: Kia chokoma kukukutina zina mboya na wanja kiregi kune ngandi nyingi mwano.
1: Iii.
5: Eu ni ampuro kandeta wavange tu saka padingero rageria uimwaro TV na TV no tine uimwaro radio no ananiona ta uimwaro TV.
1: Asante.
5: Ngaso kangera ngaine wakanondwa na vau twiregere rete gukinya ni tugukinya mboya.
1: Ni oma.
5: Rashuria yake vimu tania mbere kana mbembe ni nyumu na ongetherie mundu etagwa Thierry Savania ichuka na mbere mashambe kimonde ma uimwaro.
1: Ee.
5: Tita koko kumagwa.
1: Ah, sante sana. Tita koko kumagwa ni goma. Kinyangke diko kianjo koma.
6: Hello.
1: Hello.
6: Mr. Mboya, good morning.
1: Good morning, Monica.
6: Eh, mbwete ma, Mr. Mboya.
1: Nondo mwega.
6: Eh, mbwete ma, Arabu, eh.
1: Yeah.
6: Gengeli ma, makanisa. Makanisa, how are you?
0: Fine, thank you.
6: Okay, huku kukia toega ma, makanisa.
0: Eh, eh.
6: Huku nwa ndavai kiela mwesewe ya kaziye ziye kalawe sega kila huko.
0: Ehe.
6: Lakini ne mokeruru mundo weto wa marihua kiruwala na anya kwa kazeme mwwe na wanto mundo weto wa walele.
1: Mhmm.
6: Uwe duseva nye mara sukawe.
1: Yes.
6: Kanuna tole kwa kia tiarafu yole wancha.
0: Ye.
6: Muka lorako uwezumete mwono na wele njeo keike ina serere.
0: Ii
6: Omu yake ya kuma langi ya mwende ya mbwa
0: kia. Sawa.
1: Hello. Kwa mkata kwa kia tekira kwa kia mwende. Tukumu kwa mbwa wako.
0: Mm-hmm.
1: Hello, we mwaro.
4: Boya.
1: Oyo.
4: Mwaro.
1: Nyevuyo ta mwano.
4: Kini ngilingo mtuwa wale tangeza jia mwana kanisa wawu.
0: Ni mwaro mwano ngilingo.
4: Bazi, ava mtuwa wale tuwala mkawera.
1: Ii
4: Mwako ni mtuwa wale kwenye mtuwa mwenye kwenye kwenye kwenye mtambo wale kia mburugu kia wale kia ndande tangazi.
1: Yes.
4: Nena mwudu wa tamu ya vanya kwa kave. Nangiru kakuti na mwendo kwetu andenu ndrevu wangu wana kalimi wa ketani matu ile kukamia mbalo kubia nate.
1: Sante sana angiringo tida wega. Halo.
7: Mwede nisea na mama kanisa mwere yaro.
1: Toe yaro mwono.
7: Umusolini wava kalimari.
1: Sante karibu.
7: Ugu kalimari kwa ramo kawega.
1: Iii.
7: Nari mwega wanga ina kamukera ni kega.
1: Mhm.
7: Nitampo ni hindi kivui anya kwa kaze magituwe kwa na mukate ya kura na anjiri mwa matuwa vale na hali ya mwema maiki kute na kashitima tuwele kwa na mukate. Thank you mwono mbo ya mwema makalisa mutitindi ya wega.
0: Thank you wanawe.
1: Wanawe tinda wega mwono. Hello.
8: Mwede mboya.
1: Niko wala mwono.
8: Mwena mama kamisa nina mwakele mwa kele nizine kamukie kama mwono.
1: Nito wakeleka.
8: Ini kamu mitambo rekia mkira wike ama ambuli anjiri ni aru ni mene.
1: Iii.
8: Ewa mene mene.
1: Alright.
8: Mwa kaze kwa omugu ima mara mkatea. Mbura da pita njeru mara mkabate ava turari. Mwani kina vamiri ake na kilistoba toroka na mutumi ake. Na wewe kwa njiru anda ina family yake na yuwa tikazela mara mukate ni maambile kwao.
1: Sante sana, thank you, thank you. Kuraka na meyaki onde.
0: Mkuu mkuu.
7: Nungye na njimu makanija.
0: Ni mwaru muno.
7: Njero ngarali.
1: Garibu sana njero.
7: Kukwara mukanika, pepo kaya gulu mwini mwaya tuina kefe turali vietu.
1: Mhmm.
7: Niko ningenda kuaradia ndo matura mane menye matuli jiri. Ya baba ina ngite ya rumire andu ku kutura rire turi angarari. Mwenye wa jimomozi andu atu itale muwe.
1: Ai? Na nesike nesike na niao?
7: Na ngite onde amenye ka niao na ngite onde niao demo na ku.
1: Eh.
7: Ula ngite ripoti ya goro. Ngite onde naona kari ngite ndu bibi e tura rire kurai.
1: Osho no gwati no gwati osho.
7: Ni ya rumire andu atu.
1: Si no gwati monene mono.
7: Bona ya zata biru tu bize ni ate mwezi mboya.
1: Hai. Kusidia.
7: Wewe tuli mama nyerere?
1: Yes.
9: Nematura mana mengi mekar maya rati. Ni kita rati kan kita dune nene.
1: Dune.
9: Okay.
1: Vingire tondo ingikorwa iki no kwindire no kwindire murigo gwaku
0: niguo
1: na mwana no kwindire murigo gwaku
0: ni uguo ati nguye kithiruka uguo na irathiruke kithie eke romanga gandu riu ucio nundo
1: na manda ndo ati ucio ni ndo meriri mbeka are makomiona ni wega mamivite ningiwa ni vitwe
0: ehe ndikakorwa uguo ati na mbere kuthu koleta mathina mengi makiria
1: ningiwa ni vitwe ndikainda mugo ati makiria mawindite ni meganu na tute kwenda kuigua mengi tondora tuga tura turagiria mwena gutemwe ne okeyumiria kuga ni yakwa
0: ingetari na thana
1: ee rukire ni ngioria ni vitwe kana mavitha nao amavio sub county yo ni matetheririe kalia matura ma mangi korwa ni gucanja nyamu ino isanjo ringi ngikorwa ni kuthengutia nyamuteo ikorwa kwina mutaratara mukinyaniru wa gwikaguo ndwakethwa muno ni aria mumo
0: Adia mwana abira... keveka, kore kivote
1: Hai mboya, ngetheria mwakanisa
0: Ni mwaro
1: Ketonga wanyama pio skaringe Uncle J wangarari PK wa kivwe Kavuti wa kadhe kegoso geseso kawe mzali wa mbali Wanjira gasuri ro Stefano ndo yangoma Musori geseso Archbishop mwaneki Ndia wangeni yari Elishabani Mwanene personelo wa rionga na mashabiki On the bakro na kirako kiaro Sante, good morning Mboya ni atene kwa rovio mama kanisa ni ya kedheke
0: Ni mwaro
1: Ni juma kumaru nyenje Niko tune sana Na kuina kivande kilauri na mudanya uegoro
0: okay.
1: Kana iso ya tarasira wa, Tarasira wanja Kana abdara wa nichapo kana nichipo Fahumu eno aru enjo kogo muno kekoro wakio netenu wa mutadheri ya kukigia Kana kukio na ringi Ni kivande ya tarasira wanja Kwa kekoro wimo kionu kana ni wawina kio Nuotadheri ya muene kukiona Alright
0: Kwa mwena wa 32102 wa mirongenu rago kethia muno Na kwa ngiri ngonja ruka futi mutu wa vare pitu rukaz kanjenga mbali gasongo endara wa makurume mutambori Kitha ketu mu aikure ngogo ninja ngemburu kanjengi wa mironge ngiri ngo matinde waro Makiria wengia kakoro wa kiuga ai mutambori kukungenge kithimu kwa ramuka na mbevo nyenge muno Enu atu ina masaka ya kwanjoka wakiande ni undu wa giku kia mwanake wake jasa Madhiko ninjuma usi nilitanda akdiko ni mwaniki ai mutambori we mwaro wanja amukura mbuya muno muturibusta kiaraga na mitambu ira mwaki jeshi ikuri mugambi umakatero getonga ngosi manke ikaremba mutinga makoroma ya mutambori ene mature kwaki ate ya john kuma kajieto wara mukawega mbevo Wanjiru wa gitare na njegi na mburuma kore mwe mutambole Wanja wa mwere gokore ogwere ya mutambole Mama kanisa na mwere dhimbo ya mwe yaro Kiroko geke ni tulamunyita mwega mutambole We mwaro mama kanisa ndo kedhi mbo ya mwono Busta ramano ndato Mutambole ya mwamu waki Jeshi ya kule ndato Liando na kithegi kiaragana na kamu tongi Kiandu tu makore mwe mutambole Kanja ikune ngambare Manikarundo karanare Ngareka mwavendi vare Ndrasali na kia kakoro wakiuga ay mutambole Mwenye wenge nilona nwake dhuwa ni mundu wise kene tapita ngwere Ae mutambole na gagu kethia Tuga tenda we manenda zako Kwe mwalimu wa marugere osoro na koleto waki maru Te mwalimu Ni murugi Osoro miaka 37 1, 2, 3 kwele gitare Primary Lewe sande na matikati kumwera asante sana Nika soro kane watu rugagira Lewe angikoro wewe alumni wa kwele gitare primary Nwanyuri osoro osio Sande ni yeno Mugasema niwega kulia kwa ruamba Hei nae mutamboli makiria Nwegu ya tumaunduto wega niwega
1: Alright
0: Usuru miaka vate
1: Yee ni mengi
0: Mingi
1: Kumina kenone siyo ndo kekamu dhikiriri tigalita siya vanda the mwasi ya kilako Tewanga vanga tathia ngadhetire Tumina kila kengadhetire kilako kia omonde Mutamboli mevota ni umore FM Good morning
2: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni mufangu wa pension kwe harimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutenedite kukitera rushiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta gesunje kia kumina idano vaigana kia musara wao, na iguoku matendereli ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba, reuna orumereli ya maruta maku ma pension, na statement sionde kovito kirapoto ya amemba, neo mss.pssf.go.ke, kana kovito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete, na njira guweka update ya maundu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF, empowering futures.
10: Uamuthenya na maundu maguo the ege kuoka yera lige senjia ti biashara ti siasa ti urimi ti utonga wa vururi ti ugima wa mwiri na maundu karondo monde memandike tiga tuguri ngatheti wegwendeto Nindu kiu kiandiki otese Gatogarude iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetire
1: Alright, hatadhi ngathetire Ngathetia Daily Nation, The Standard, Taifa Leo Tu inasio wava kila wako kia mwondhe Turudi ya kila kendari wega vio na ajira dikiru
0: Gatheti ya The Standard imurikite ndeto sigi vande ilikole tu ikive wali ya mataera ya wa Kenya ID cards auction mutaratana osio Gatheti ya The Standard inikite odhudhulia na kinyi kata tandi kamberega katanda tu na kamo guanja gakoroga kimurika mitaratana ilikole tu igitumika ya ugokoro wa raya ama vorodita Somalia, Ethiopia, Uganda na mavorodi menge magakoro wa makege vande na marali vambesa sigana siringingiri ya kumina idhano tu Na wanvoku inando manakorua makengiru hathini wande tueno Kana vonge itiga nete taruvonge rwira ruo dhami Ruvonge ruwa wandikide kana National Registration Bureau Irone kana imvonge ikoretu ige kiratu Minister wagitiru andali ya vorori Kipchumba Murkomen Wanake nuramule kwa makiria Kiri kiratu maakire na kiurigi kauru atirire Ndeto ino irakoro ikidhina ambere Nasio iratu tiga vathini wakidhuno kia mwaka wangirigire na mirongo ere na mguanja Karatu wadhiga katanda to na kama Mwanja ni karamulika katakate kama leto Maria mwega ngathetieno Esabithetie na kamulika Nito undu ngathetieno na ikete udhudhulia Nega kuruwa ikiona wega Makiria maleto mandu wengi Detueno ya Ivande by the way Yao kire kumaliria kuiriga kukoro kukiri kana Kwena ikundi siya alesev Imosia kulirwe ikivwe wa Ivande Kana amuwe maithinu wagi kundi geke Nili ondosi wako lirwe okione kana Nwate rele tia iritali ambere Kuruone kana wega makiria Kwena raya enge ama vuruli mana kunja Nwate, korona niya kulinga nandume liyema na siusia kona liyema asi ya liruwe Tisiusia dhini wake bandi Taruku ena liyema wa Somalia na menyekanata asana Mohamed Nulla Kulia rekondisi ya kesi ya Somalia Ironekana wega asenduwe in December Mwaka wangirimu magana kendama mirongo enana na idhano kulia mogandishu Somalia Nwate, aina kibande goku vurulire na kulia rekana karaka kulia wanjia Na agia kibande geke Nwate, kivandiki kirondani ya aseri ruwe jurai, tariki emoe Na akodua kiverwa kivandikiria, kure mwena wajil Ni kuwa votile ukoro wakiandikiria, akoro wakisi aliroku Kukuni ndumere didete na mbeno kukoro igitudona mawani menge makiria Neto ndo wa ivande nyingi Tua Somalia ndari, kure erikana wanakulia Sudan Kwe naraya engi madhite na mbeno kukoro wa make vewa ivande Principal Secretary kana PS wa Immigration Barry Kipsanga Diete na mbeno kukoro wa akiregana nande Tuino siya ivande kukoro ikivesa Nona mutaratara ulio tagirikete Makiri ya mataira ya a Kenya Nwafo kakono wakiuga vuruli wa Kenya Duina nguwata ni wayonde na gikundikia RSF Korea Sudana Na wafo ngejegin director general Evelyn Cherugeta Adhieta nambere na wakoro wa akikirirande tueno Wananginyegia PS Yurira viduweza ino wa tourism Wana Julius Bitoko Korone kanali ingini maundu Marakoro magikirira makiri ya Wanangi koro ni dhena munene odhiete na mbere gukoro kione kana Kwa vururi wa Kenya ore ndia ora ya wago Birthright ya uko marawe ndia Nero ganurumuli kitu na gikiro kinene makiria kukone kana tu Uravatara tu pesa tu nini ngirie kumina idhano Undurona niya uungumania wage kiro kinene Uriye wedhene wa ovesa ni wa Ivande kuko vururi ide
1: Gatheti ya The Standard Kana gatheti ya Taifa Leo mwadhe nyomo dhene maguta Kana dhogoro wa maguta erongoreethie Nafu ya penimbili ni dhogoro wa maguta ole ragwire muthenya wegoro maguta ma petro Mwale maragwire na hingoto le mirongo ile na siri vayo walita ya maguta ino nivu va watho gora mosero kwa nero niru vongerwa epra kukuma na kuma maguta ma dizoro make wana siringie kumi na medho mwondheru mele keretwe ene ngari na area matunga tagadhi no sekta ya matato kwa nekana kani makonyivi ya dhogora wa odhiei kana ngarama ya odhiei nerea mavandi dhiri ya vuvu wa dhogora wa maguta ma diesel kufanda ginyike siringi magana maire mamirongo ena na shire vairita ya maguta mweri mudhiru leo wakinyagia kamina legaka dhogora ya maguta mosero na mwono maguta ma diesel wakinyete siringi magana maire mamirongo ena na shire vairita ya diesel kukuma maguta ma petro makithie nambere kana goko maguta ma petro makithie na makana makinyivirwa madhogora wamo na ingotore mirongo ire na sire karatathi kambere na gakaire ga taifa leo kena rugano roro na kandikite wega vyo nafu ya peni mbili ni nini ingotore igire nafu ya mafuta bado a Kenya na matitanambe na kweuria ciuri vutanetie na mutaratara rora tumikire ringi gukurwa okianira thogora mucero wa maguta ino ni vuva wa thogora wa maguta kuonekana no ta kukuthi na mbena kurugamirwa wa vuri rari mweri muthiru vuva wa maguta metro ma petro kugwa na siling na ingotore si ingotore mirongo ire na siri nderi maguta mamaru ni makenda gwa na siringi magana maire me 14 vai wa lita ya maguta ma petro maguta mata matena thisenji ya dhokara wamo ni siringi ya ganale mirame yungo kenda ne mwe vaya walita maguta ma diesel namo maragwere na siringi ya kumi na kukinya siringi magana maire ma mirongo ere na siere na ingotare mirongo ana na idhano karatathi kaka ere gata ifaleo kena rugano roro na jirandi kerungi thie ngathitire ya Daily Nation muthenya wa monthe ne taliriti ya wega vyote kane murikete rugano ruevo na rurero la kuruvani ya rovongeru wa thigatigo kaburu lire vamo na sieko igiresi ya eretu kana tumia merigeta kunyitwa kia vinya na makiani kithia ripoti thini wagi tuwa kimokia polithi kila menyaga na tatheta police station kukuni mweno wa Junja county ya Kiambu nuwate kukinyegia rewu kuwa na gika kiambelege ya kekile mweri wea kwa mimu waka mudhiri kukinyegia kavina legaka kutena mwendo wa gunde wa vingu lirito nditango in fact kulerika na ukuru wa vitha wa polithi ule waverwe si iroyo kana waverwe si waverwe kanya kwa kudhundhulia sira wa mwere tuwa mwaka na mutumia wa mwe alekano wakoro wakewa na ni kwa aga rolero wana kufingu lirwa nditango siya kugeria kufanga njama ya kuthonde kamiru wanga na gituwa likia bolithi karatathi kambere na gaka na kangathiti ya Daily Nation kena rugano roro rapist room free as DCI haunt Gen Z karatathi gaka kambere na gaka na ka Daily Nation mudo nyomo de kararongo liria rugano roro mutumi yomwe ulea wadhiere gituwa likia bolithi kia the takonde kithia ripoti ya keo koranyi tito kia vinyane anduarome aire na kurele kana okoro wa ari kia kunyito kia vinya so kire ringi andorume aya eri makimu razmithia kukuru wa kimatumera mbesa kufito kira namba kana kufito kira mpesa till number na till number no ya romeriduwa era umira kure mweno wa Kimboro ilo county ya kana county no ya Kiambu na karatathi kana kangatheti ya Daily Nation nega tariri yate vuva wa mieri yega naona ya mwiri tuyo kana mutumio yego kukuru wa kithiru kwa ne mavitha kumagetuwa geke kia theta akienda kakumenya kivoto kiyake ino ni vuvu wake kukoro nuwavuri ya ripoti mwakari kana bonfiz mwangiure ni mutatiru ivoto sio mwondo no mwa ato wa mwe areme kinyiri ya giture kikia bolithi vuga atene na kuenda kumenya agekiro kana varia siroyo kinyiri itia na varia kurele kana kukoro wa avitha umwe wagekiro kia inspector nike waverwe kanya kauga kukoro wa kithundhuri ya siroyo na ambiriri ya sira kana ambiriri ya kuthundhuri ya sira wa mwere tuyo kunyitwa kia vinya mwate ya wavu gatagati mwambiriri ya wamu wakoyo maavitha kuma rovongeru wa thigati DCI na monoge tegoge sekena ta serious crimes unit marire kana kukoro mao kire getuore kike kia polithi na maadhie na maa mata inspector yo wa polithi yo wa thundhura ya siroyo mamu wa mataa na kumukuruvania na gekoge ya kugeria kuthonde kanjama ya mirurungano gituwele geki ya bolithi na mene inge na wananginyigia kuenda kana kumukuruvania na sieko siya irene tungiwa neta kuthoka ngeindo tariki mirongwere na idhanda to mweri yoyo kana mwaka woyo wetule wangirigire mirongwere na idhanda to January inspector yo ni urele kana wakoro wane wetiriwe dhimu yake na sim kadisi yake ni guwa dhundhuruwe tuwekaleta wago mweri wakatha tomo wakale woyo mweri tu yenge kana mutumia wenge au kagetule wage kigea bolithia na sira watole wambere wago koronuwa nyito ya tokea vinya na kurele kana wakoro wa siroyo wosele rwale yenge ni inspector kana wosele rwale yenge siroyo nginyegio monde ndo wana ambiriria kana nginyegia kutena mwondo wana nyitwa hake kuruvano na sieko siya kana sieko sia kunyita kia vinya atumia ya aire ripoti ino sionde sia bolirwa giture kira kia borithi kimwe na irerekana okorwa sia ikikire kana giko gikiga kunyita kia vinya kia atumia ya irige kikire kondo kumwe gwisikene ta murera guko ni mwana wa Njunja na ngatheti ya The Nation nera taririe ati inspector wa borithi uri wa veto sira na ambiretie kuthunthuria no tiganiretie siroyo na kauga kenda kumeuria ringi mavitha borithi kuma gitugeke kia borithi ya marero mocerere siroyo wanaone mararega ni tondu ni mararira kiria kionekire inspector ocio wa borithi kiasha kumarumirira wanao na woguo kiuria ni niko mavitha othigati mange korwa mara kana maranyitanena ekinai niguo kutharia kivoto gia tumia ya aire karatathi gakana kadele nation kena rugano roro
0: karatathi gankaire ngathiti ya the standard ne report ya mwalimu mwe uri tayari ukaletwa gitikirua akorwe agiosa ikinyoria kugeria kuvunja rekondi iria igieto kabinda liganka yande ya mwalimu uri thomithitie mathavu kabinda karasa makiria mwalimu akuria naikuru ne ora banga ukorwa kithomithia mathavu mathamiro ngwena na matano kiromanirire atagutigithereria thini wa senior school na korwe akivunja rekondi iria kore igetwe kana Guinness World Record na tayari arauga mivango riu nu ambiche ukoro wake mivanga nene tanya mwalimu areregia kauga ke anagwata madhavu e thinwa madhomo ma mocks kana thinwa kigiranio kia mock exam na undusi ni gwa tumiria mbi gukorwa gikira madhavu na aina tanya riri ya gukorwa kithomithia madhamu mirongo ena na matano atakukorwa agitigithiriria itanjira ya kuoni arutwo madhavu na makorwa makiendo madhavu no koro murito agikawega makeria karatathi wakauga kaire ni karamurika si ngimwandiki mukaru wa maundu mengi ngimwa mwirikana public health ene kemere mudhoni no dite na mbere gukorwa gitetera thirikari na magaruru kumaliera leta thini wa sekta yo ngimwa mwire mudhoni akiuria tongoria ni matige gwegera siasa thini wa maundu mengi ngimwa mwire wa vokiuga gatagatika maundu mari makinyaniritu gukuvururire ni namba nene ya Kenya aria meandikithiti thini wa kandi oligitani ya SHA wa vo akakorwa kiuga niyo community health promoters ni makoretu makiruta wira mwega muno magatetheriria andu kuyandikithia thini wa SHA magakorwa makimathima ithimitiganite na kugusekte ogimo wa mwire nithiete na mbere gukinyania maundu mengi makiria karatathi gakathatu ni kaundu tu gakoma kia Kenya a Kenya marama kweni trillion inya truma inyanya siere budget na undu rama makieni maruta mbesa isio ko nuate undu sio ukithia na mbere gwikika kwena mundu mwe omogwo aramenyekana ta Elon Musk uria votete gukorwa kega declare and I trillionaire kana na mbesa nyingi makiria unongero ngamuguta mundu kiombe akina vesa na mbesa si budget yonde ibavururi wa Kenya na muthenya wa Friday niri akora kana Juma niri akorirwe wega makiria akibewa kana akingira thini wanga thio na ne raya wikirite makiria thini wa maundu mege technology kana nenda sio kinyandia sia kiru x space mwenosio na maundu mengi makiria ni mwekirite muno muno muno muno muno thini wa company yake ni wate ne trillionaire mundu wina mbesa nyingi makiria Elon Musk
1: Elon Musk.
0: Musk. Ni mundu kiombe.
1: Ni kemwe ne tano ore weta kwa X. All right. Kwa kweru ne trillionaire. Otongo wake ne muvito ku budget ngima ya bururi wa Kenya.
0: Isangiruta muvuko na budget. Mukina kura kutina undu muraririria.
1: Ya mwaka mugima. Karatathi gakareka Daily Nation uvuro wa asiari. Uria mathiete na mbere na kusemania na maundu marito. Bubosi ko irira tu kana irata vanu ne siana masukuru re na ne siana marerete siana masiarete na siana siao oene na wagwa kurere kana kora rum masukuru makithia na mbere na kuenuka kana siana ikithia na mbere na kuenuka kwina sukuru rutete wa muri ate mwana ke sokereria ringe sukuru kana kirathi agasokeria na mbesa eva mona school fees yonde eva mona imosia sukuru kendekithia siari gwetekia gosa siana siao na mageso kali enge kana mudanyo lego kanerero sukuru igakurwa si na wosa ni moseru wa siana undoyo no thiete na mbere na akoro to wega vyone ngatheti ya Daily Nation karatathi gakaire kivutania no ria sieko sia aruto gukoro makeno kaka binale gaka ithiete na mbere na kongerereka gokubururire karatathi gakathatu no avorosio wa masukuru why teachers are retreating from their disciplinary kana disciplinarian role ne vai kavina kamia kamenge vuva wagokorwate utomiri wa ithanju masukuru ne wambire kuvingwa nwa tereu kurerekana okoro ndo sio no thararetie mitugo ya siana masukurure na kurerekana okoro wareu asiari kana alimo masukurure makoreto maina kigo kimwe nitathomithie tuinuke gutina ko discipline na ndorere kana corona jeremo kana yenge no thararetie mathomo na mitugo ya ciana masukurure undura songerera mamama maondo mare marone kana kavina legaka na mare maratharalia sector ya kithomo ku kinyigiru karatari gakatha to kadeli national nako abungeru ni maratanya wega vyo kwaririria na gucirira ndeto ya gucoki ithanju masukurure kulingana na mumbunge wa Magarini Horizon Kombe arauga kana kuroga mu kwa gutumira ivoko na ithanju masukurure ene gotumite na negosangirirete wangi wa mitugo itaimya rogatagatega ciana masukurure undu ucio maraugo na mawe karira nthiri magucirira ucero niko maroria mone uria kongi vata gucokwa iria tongiwa ne discipline yage kiro kenegro masukurure karatathi gakathatu ka Daily Nation kena rugano ru na njira ndikiro karatathi igagatano novorwa gikundi kelinda mwananchi kirane gikundi kimugitongoretwo ni Edwin Sifuna uri no mu muto wa tongorie kumakia makia ODM na riu governor wa county ya Murang'a Irungo Kang'ata no urasemaniria na atongoria a murengo uyu wali na mwananchi muthenya uyu kuri mwena wa Thika county ya Kiambu na vairi italia mbere vuvu wake kwanirira kuthenguta kiamari na kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza Irungo Kang'ata aronekire kwaranirira na kugwatanira na atongoria aya aria marekinyetie mwena uyu nigo kuthie na mbere na gucaria gwati mbaru munene torekere kithuno kia mwaka wa 2027 Irungo Kang'ata akiaria arauririe atongoria arinda mwananchi vamwe na Edwin Sifuna na aria engi metakire kugwatana rigathi gacagua akimugweta ta wa munyoro karatathi igagatano kangathetie ya Daily Nation kena rugano roro na njira ndikiru karatathi gagatandatu no siasa icio cia kithurano twerekere rigathi gacagua na atongoria engi a mung'ethaniro riu maikuri mwena wa Western kana ithuiro ria bururi makithi na mbere na gucaria ugwati mbaru mwena ucio rigathi gacagua akiaria na anikia mavura mwena uyu vamwe na mwenge no thiite na mbere na kuga ciaranire ira rais William Ruto eranirite na eririte nduriri ya Western na votete gukinyaniria na kiria votete tukuvingia no akuva mwa atongoria nene kuma nduriri ino miake ya mawira thirikari yake kuna woguo akithia na mbere na kugweta ati nduriri ino ni kavinda ru ivingo kemetho na etikire wega vyo kuyaria na kumurika mare maramathenia niguo matangikira uria kwagirirete karatathi gagatandatu ka Daily Nation kena rugano ruru
0: karatathi gakana na gakenda karamuriko ri mbesa ikoretwo igitumirwo makiria thiini wa thingira weregi na uria ringi gukoretwo gugikirwo mbesa nyingi muno thiini wa supplementary budget tariu ni kwakorirwo state house ni akoretwo ikigairwo bilioni 8.5 nyanya ni wate inotisi mbesa iria ciatumikire mbesa ini ciongererekire nginyagia bilioni 17 thiini wa supplementary budget iria kuriwe ikivitukua mweri wa kana na wanangi korwa budget ino ironekana iranyivirwe nginyagia bilioni 13.4 athathauri amaund megio tongwa bururi marakoro makiuga nundu wagirwo gukorwo kirorwo makiria uri mbesa ikoretwo ikirumirwa thiini wa state house kana thingira bweregi ni tondu gukoragwo tu gukianirwo tu pesa tonini ni matio kona iria ciatumika ni nyingi makiria eniyo kite wari gukoretwo gukirikana mbesa iratumika wanaita kuvitukua ni mbunge na igakorwo igitumika na gikiro kinene karatathi gakenda ni karatarĩria wega uria bilioni 11.63 ciatumikire kavinda tu ka mieri kenda mwaka wa 2025-2026 mieri kenda mitheri bilioni 11.63 ciaindumiku na undu wakorirwo kionekana ringi thiini wa rivoti ya muthurimi wa mathavu kionekana ni utumiri mucokwa mbesa urio thiite na mbere gukorwa ugikirirwa
1: ngathiti ya Taifa Leo bad gavana Kang'ata ajiunga na kundi la linda mwananchi ni rugano rwivo karatathi gakathatu likizo ya Rigathi inamwacha mgombea wa DCP Olkalau Matani karatathi gakairi Rigathi gachagua no anirite gukorwo akithie kavinda ka mavuruko vaya kavinda ka thiko mithenya kana thiko 45 wona rikiecera riake gitaru kia Western undu uyu uraka gatagatire ka campaign irira thina mbere gicigo bunge kia Olkalau nigo caria munjumbe mucoro kia makia DCP ni kimwe gia ciama iria ciena kana ciena atongoria amarariro kia vendera githurano rigiki kinini na woguo athathauri na aroria kana aroreria a maundu mote tiko kuburorire amarauga uria urarwira giturwa kia munjumbe gicigo bunge kia Olkalau na tikitwa kia makia DCP ya shagoti gwatigito tu woguo na campaign wa tairi Rigathi gachagua ni ria kiambiriria kana kiambika kurege sigo mbunge kiambere north thivingo ya kithurano kinini tisiarone kana takwa gukorwa kiambika kurege sigo mbunge kia Olkalau kwina ki karatathi gakairi ga Taifa Leo kena rugano ruru na njira ndikirwe gavio na karatathi ka kana na Daily Nation novel wa maguta uria thogoro wa maguta ma diesel uragwire vice ringi kana na siringi 10 vaye wa lita mudhia wangathiti kirako kia umuthi tuthie mavurore na njira ndikirutu kina sokiririe tena ria kairi good morning
11: mirongo

0: Siasuma, kumegroire mari, ginyagin deresi aronji, kumeradhiro, ginyagia dhuero, kumegururiandhi, ginyagia idraroriandhi, mama ni movro mawe mwaro FM.
1: Ainana haya mwati mungungu, dareta mungungu, watia dini uwe mbora, atinuati u Kenya, guguko Kenya. Ane mwishu mungu wana rola, mbora ume kantaka mena, tulinatuwa mde tuwa mwini.
2: Sasa kama wachukuliwe hatua tunaweza sema ni serikali ni kama inawatuma kwa sababu saa hii wanafaa walinde maisha ya kila Mkenya. So kitu yoyote yenye inafanyika saa hii kwetu tunaweza ona hata 2027 wakati wa uchaguzi inaweza fanyika tu. So action inafaa ichukuliwe saa hii before tufike hapo.
3: Hawachukuliwe hatua, tujasikia hata wunzi mmoja ameshikwa na akastakiwa makapelekwa mahakamani. So tungependa kuambia serikali kama ni hiyo ina iko na hizo wounds wawache. Kama wanawajua wachukulia hatua.
4: Kenya ni maulite dhirikario serema kinyo mawadho ikudisi ya nyanake iliko retu kithoga mesemani ya mwenge na tongori ya kuma kaunti ya Embu ukuru wa magyukira dhirikari ni undo wa ukuru ena mubangu wa waka station ya kuri itarwaru amorimu wa ebora kuma mavururi manaja makiugandetu eno etevatie na nambe ya ndorome ya rema rareasia na matena tumiao nwedhieta na ambele na kuongereka mavuru. Akenya ni maurete dhirikari yo serema kinya mawadho ikundisi ya nyanake ilikorete kithoga misemani ya mwingi, mavinda kwa mavinda. Aretwa ritina umaugete mutugo yuarega kumuri kwa tene, wavuta korela ikundisi ya ikinayo kuburulire, vare nyanake ino ikoreto igutumone ya teti na liu nisi ambiti utonye la makanida na kithoga misemani yo. Minister ugitiri wandari wavururi Kipchumba Murkomen akoretu wakiru teramekana nyanake inoonu wati utima kinyuma wadhoma koretu magioswa wanadhengia kuonekana bisarisi ya CCTV. Mwandiki wetu mulimu wa mugedia na retu eno.
5: Eteri tarimwe, maitamaire wanakana madhatu ikundisi ya nyanake ikoretu ikedhoga mesamani ya mwenge na makiri irie dhondeke etu ni mwena mwore gani wanadhengia adhirikari kurutira nyanake ino mikana no wate mikana eno ekionekana takueta raru tithuwa wera.
6: Our next phase of security operation is to exterminate this threat of gangs and I want to promise the nation that with the Nairobi Metropolitan Police and with the efforts we have put in place to fight these gangs we are going to succeed.
5: Mutugo yo, leu ni udhiete na mbele na kuimba, nyanake ino, ikionekana ite na uwea, leu, ikionekana kuthoga mesemani yuma kanidhare. Yeko gea kavinda kakuve, nekiragiro nekire kanidhare wao Saints Cathedral mwana wa Nairobi, kure nyanake ino, iradho gire musemani wa mwenge, wako vesa na mawoni maomege budget, ya mwaka wake gena, wangiri gire na mirongo ere na idhathatu, udhiengiri gire na mirongo ere na mwanja. A Kenya ni makume ite mutugo yo, na kuga vururi otidhiete wega.
7: Tule dago kumizi ya, siyekwele kore tuige dhina bere, tule dago kumizi ya maudu mashu mako yoto maki onekana todu idhue tuwaragi horo wa dhayo na notu wededu oze maikara niye na dhayo kana nu kana tiwa murego waku kana sera idhia na shu itiratu wa nashi yaku tika kutomira modu guns tika kutoma gunsi makanezaine tika kutoma gunsi meshamanyo ine aduaya mumenye noshi ya nashi ito roshio ni magako karurukawe
5: kabindare wakau a Kenya mogu ite kurone kana takuwa dhirikari ete rutere ite kurona mutugo yo tondu wanadhengi anyana kisi ukuone kana bisare siya CCTV utiena mundu wanayo mwike tuengono.
2: Sasa kama wachukuliwe hatua tunaweza sema ni serikali ni kama inawatuma kwa sababu saa hii wanafaa walinde maisha ya kila Mkenya. So kitu yoyote yenye inafanyika saa hii kwetu tunaweza ona hata 2027 wakati wa uchaguzi inaweza fanyika tu. So action inafaa ichukuliwe saa hii before tufike hapo.
3: Hawachukuliwe hatua, tujasikia hata wunzi mmoja ameshikwa na akastakiwa makapelekwa mahakamani. So tungependa kuambia serikali kama ni hiyo ina iko na hizo wounds wawa kama wanawajua wachukulia hatua.
5: Deu dhirikari ondomo na minister wogitiri wandari avururi Kipchumba Murkomen ni maure tiyo mose na makinyo make wadho nyana keino ni guwo sokeri ya Kenya mwevo kwa kuruwa na waganu mbere ya kithura no kenene tuwele kere. Vanduri vaka memekawe mwaro FM ni kauntiri ya Embu niembeta uwa muremi uwa mugendi.
4: Nimega muno murimi na ando karondo ni marati giro na divange koromera motino wa varavara uri ravuditi matatu na aroli eturaliria mwanyani kuria kiritire bere south varavara nene yakuma embu kuthikanyonyo mutino ronekire madhamadha igire kivwai na kudoga mivango yo kuivaravara rinere korogwa ina mawira menge tondo mawitha aborithi ni marakorwa makingaira vando vau niguo kuvonokania kulingana na driver wa matatu vamwe na conductor wake maugite roria kana ngari yao iramwite mwena wa matu ithiite mwena wa embu riria semandie na rori irira kuite mashini na ikurukite mwikuruko ri wa mwanyari aya iri maugite rori ino itirana mata undurekagira vinya matereva yenge kana ngari siyenge kumona maivarasa wahuo ni maugite driver wa rori ino aratumagira mata mangari siyenge niguo kuona varavara wahuo maugite mbere ya masemanetie driver wa rori ni arakoretwe kana ni arakoretwe vitia njira undura sungire masemania augite aria maraka na aria marati video ni marangari dhirwe edhivitari kavidari gaka ngari sionde ili irati kana toni irati hirwe na andivangyo igi kana ikigusu wana kuthiengi nyagia dhine wa station ya voridhi ya kiretiri aria marati video marangari dhirwe edhivitari itiganete kuria marakorwe kana marakorwe makia mokirori gitani uambere mbere ya kumarithi wa madhivitari kwa mokira otungata uori gitani maovitha avoridhi maugete no madhite na mbere na kuria mwingi ukorwe mendo makiria magetumera varavareno ya kumayembu kuthika nyonyo toni ukorwe tuengi nyayo kwa ina mitinu mingi wagune maugete dhudhuria no dhite na mbere neguo kumenya gitumi kirikira sungire motino yo na minister uotungata wa mwingi na mivango ya mwanya Geoffrey Ruku augite thirikari ni vesa ni tembesa siya kuigana ni woku ivanga wega tondu ambura yero nino ilerevu kwa kura kimera yukite aki alie kuri emburu ku ni uraulirie alie mekaraga kundu kuri ya kwa ragamai na maga koro kuna koro kuna mugu wa mai mambura mevange tene ni undu ambura yeno kavindu waka unuritie alie na oma takethete ilio migunda aligwe kwa uwa nevenya tondu breno ilerevu kwa kura mweri moku
8: utapiri wa hewa unasema kuna mfua mingi ambayo elino inafika. Kwa hivyo tujitayarishe, tujiadhari na hiyo mfua ambayo inaofika. Serikali ya Kenya imeweka mikakati sawasawa. Tumetenga pesa ya kusaidia wale ambao wanaweza kumbwa na mafuriko. Kama baraza la mawaziri tumekaa chini kufuatia uongozi wa rais wetu, tumeelezewa na wataalamu mfua mkubwa ambao inaitwa El Nino inaanza na inanyesha kona tofauti ya ulimwengu. Kwa hivyo hii mwezi ambayo inayokuja tunaweza tarajia mfua ambao itakuwa zaidi ya kiwango ambao ile ina ile ambao tunapata. Kwa hivyo wale ambao wako na chakula katika mashamba waanze mapema kujua vile hiyo chakula itatunzwa vizuri ili mfua ikinyesha isiharibu ile chakula ambao tuko nayo katika mashamba yetu. Lakini serikali ya Kenya imejiandaa vizuri. Ile bajeti ambayo imesomwa pale bungeni, kuna pesa imewekwa katika bajeti ya kukabiliana na yale ambayo inaweza tokea kufuatia mfua mingi ya El Nino.
4: Atongoria kuma kaunti Embu ni mareganete na mvango wa worker station ya kuriita arwaru wa mulimo wa Embora guko bururire na kuganio gwati ku ya Kenya. Mbunge wa kaunti Embu Pamela Njoki Njeru na ulio wa munini wa speaker wa mbunge ya kaunti Embu Steve Semba maugite ya Kenya matiaveo kanyaga kuruta moni magwa kwa station hiyo mweno wa Nanyuki kaunti ya Laikipia. Makere kanidhari wa ACK Kaithege atongoria maraugire station hino ifati wa kovururi wa Democratic Republic of Congo kure kwe na murimo yunu watete Kenya. Murimo wa mugendi ya nadeto.
9: Akiria kanidhari wa ICK Kaithege gisigori obunge charu nyenje, mubunge muruga meriru watumia wa kaunti Embu Pamela Njoki Wanjeru WN, ni odhiete na ambere na gukomidia, vamona kuregana na muvango wa thirikari ya vururi wa Kenya engu watanero na vururi wa Amerika, ya kuenda kutuma getuwe ya kuarantaini ya murimu wa Ebola mwena wala ikipia.
10: Ithi njini ya kubonde ke center, ili ya kini itakirandu wale maina Ebola, Kenya. Todu murimu wa Ebola, it is the most dangerous disease. Adu mabusa kakukua.
9: Eno ni guko Njoki akevesa na itomisi yake guko akiuga kuena wagiriru munene wa itu ino gukoroya kwa mavururi ma Amerika wanakana mwana wa DRC Congo kure murimo yo wa ebororo tanua guko akithina mbere na kuvesa na itomiti ganite
10: Una nini rauga kuruni wa Amerika no tutendetie wana mavururi mengi na toa wa tutendetie wale kwenye tuipakia guko na njeremwe Nonuwa wa sentaba kweni mami tumeku wao kana matumbe korea dia si Congo kule kwenye mazina maliko no matigesi dia maliko gatindo kenya niko gatindo niyo mbrapi insights
9: Mimi yaliyoria ukite huko etikia re mare kanitha ryo makionekana kumegua tambaru na njira nene huko atongoria ikiro itiganite arene vamo na urewa munini wa speaker thino wa bunge account ya Embu na MC wa Runyeje Central Steve Monene Simba wanake akeyumiria na kugua tambaru miario ne adaboen huko wanake akiregana na muruga mosi wa gutuma gituo giki
10: Reunie as many as of that opinion say aye Adwa kaide wanengwe ni mwanya. Ndio dua kitondo. Muri mosio ka kunyita. No kanyita mondole yake out of 100 makanyitwa around 50 of them. Makusa ka kukua haraka haraka. Ndio wa Kenya tu kile ndipo katindo. Kama wewe mudeni. Wewe mudeni utaenda sijingi mvuko na wewe ndogi mamwega wa mwili. Toruka bima ya odie ndugire weke kaundo waku odie mugondari majani ni kawale uri mendo masia kudengo sia kumuguka waku wewe ndo kimamwega wa ndwe no tai ndo kimamwega wa mwere believe you me you are as good as not good
1: bobo haina na haina mwache mzungu dare na mzungu acha dini wewe bora acha mwache yo Kenya bubo Kenya ane mwisho mundu ana rola bora au makangaka mena tulina tuonde toa mwili mbagia ya na mendo Niyo rupa mutara kadidia Kajima Matu Kajira Mabuto
9: Ngiri potira kameme kawe muwaru FM ni mwana waka idhege guko ni wandiri ya kenyo na odgesi gore ubunge kiaru nyenje kaunti ya Embu Niembe takuwa muremi wa mugendi
4: Na namba ya ndoarume ya rea mararirasi ya namatena tumia ono idhite na mbele na kongereka kumana itumia ngura nitaiku na ndogotiga na Engine masema neti na madhina ngora ni tawagi wa mbesa ugi muame sidi na nginyagia Uriando lire iramosa makeri ya kurutawira wa omosiari na usongira yenge kwa vikani ya renge Kuna igu ataramu ni mavesa neti moka na kuwa kwenye mondo mengi mavatie koromeroa Chris Njero wa nandeto
11: Mutaramu wa dhina shiki meshiria niwe Helen Chebere na kuga ati dhina nishishaga indiri ya muntumurume ati wa arimuredi wa shiana wenka
12: Mwanaume anapo onelea ya kwamba ni vizuri aoe tena atafute ushauri na saa kumsaidia ajue ya kwamba ninapooa sasa nitafanya hivi na hivi na hawa watoto ambao tayari niliachiwa ikiwa watoto wake ni watoto wakubwa wa kuelewa awaeleze ya kwamba anataka kuleta bibi nyumbani ambaye atakuwa ni mama ya hao watoto
11: na kinyeretie ubatu umunene wa gushua utedhio wa kimeshiria
12: na pia baba na watoto waende pia kwa ushauri waende washauriwe ijulikane vizuri vile watapokea ama wataishi kwa hili njambo geni
11: kuringana na mutari wa muntumege mishine we Evans Kuchuo muntumurume akorera shiana aribwenka na batire kwedhirwa agitigira ariyerari akorera shiana niririega
13: mazingira unafaa sana katika maisha ya kulea watoto tena sio mazingira tu ya kuona hizo tabia mbaya na tena mazingira ya kuprotect akili zao ili wasiwe na vitu ambayo itawadhoofisha katika kiakanje ya kiakili
11: na nkuruki utigira ati ugima wawe wa kiakili ni mwega
13: tunza afya ya akili si udhaifu ama hii sio kumaanisha kwamba nao wewe sio mwanaume kikamili hekima na ni jambo la busara saidiwa katika mambo kama haya
11: William Ranger ni single father akiadhira dhina iiribu
14: ninapitia mambo mingi sana ama mawazo ya kuangalia watoto chakula kupikia watoto kila kitu mtu anafuliza mama ako wapi
11: na kinyeri tema itama menge mtu na watagwa ni dhina shiki meshiria wanakuishiria kweruta moyo Remorigo waritoba
14: mimi kama mzazi single father kama hiyo inafanya mpaka wanaume wengi na jinyonga juu ya kukizia mara ingine anaona afadhali ajitoa uhai yakae hivo asikuwa na mawazo
11: Peter wa Christine Wanjeru
4: Na vani watu kinyo madhi wetu wa mavaro madha imo ya mavaro menga madhikiria ni dhaidha tuombe tawarewe isimuru wangu ungo.
15: Na mau marai mavaro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyiria mo niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mavaro.
16: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi ikera tiri na kabiru ibaroli siyo onde siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato vutuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
4: Naruto thi wanjari sietu siya medhako kina kilavu ya taska Ni ya vota ni ya seru ayekombeki ya FKF Vuvuwa usinda angetha nidia o Kenya Police Na mbao higire kwa emwe dhinu wafa inoiratha kirwe kuri ya kuare Yani simiu nikio urai kana nikio urai mudhaki mwego mudhako hivu wako ingiri ambao igiri Ndaikasi ya mirongo ina inya na mirongo edha tu na mwanja kilo miriri Na kovataska gikombe giki Neguo kuthaka mbitika siya Confederation CAF mwaka muku Abu Domar na kenikio uravere Police FC Bao ya kuigiri ya mendhuri ndaike ya mirongo ili na gatanda tu Ovota niyoyo, oravere taska, kemanjika gea siringi milioni za tufumona ikombe. Kikwanja aruwa kiuvo mbele badari na omarako ruwe magyosa namba ya katha tufuwa usinda keisi mbina ambao igire kwa noti. Ahayane makocha ati musi ino igire siya badari na keisi bi.
17: Nashukuru sana, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata ushindi huu. Na malengo yetu ilikuwa ni haya tu, tushinde ili tumalize namba tatu. Sababu tulikosa namba kwanza kwa bahati mbaya kuingia final, kwa tuliomba Mungu tupate. Mshindi wa tatu. Kwanza unajua mkishinda mashabiki lazima mtapata. Wakati ulikuwa tushindi mashabiki hapa walikuwa wanatuona sisi bandari vipi, lakini mkishinda lazima mpata mashabiki.
18: Lack of quality in front of the goal, calmness, sio tumejifunga, tumepata chances zote lakini hatukuweza kutumia. So inabidi lazima tuangalie players wale wanaweza tusaidia kwa wakati kama wa sasa. Inataka tuingie kwa market kabisa fully sababu tupate wale wachezaji wanaweza toshana na KCB.
4: Na vuvuwa kimera kitha kila asa mudhiari timu ya Migori Youth ni mara kuruwe makianiro wa vota ni INSL vuvuwa ukoro mwemete kanambao imo kwa imwe na dhirike UFC ya Embu kikwanjarike ya Embu Moi Stadium. Dhirike ni yoma ya mbele kuingiria andaike ya kumina kata toko vitu kerava Dick Hedrick mbele ya Silvers Otieno kuingiria Migori ndaika ya mudhia. Daniel Wajana ni captain wa Dhirike FC akitariria ike kana ikero ikeno kia okoro miro vota niyo kuingina kukure mweno Mombasa. Mombasa United maumire dro ya ambao imo kwa imo na Naivas FC na ukurikia maya katha tu kuna iguo ndeto ya kwamba tangade ni uko dhaka KP kana Kenya Premier League ni yeterewe tondo kuina siro kinyetu ego tiri ni timu ya Kariobagi Sax ikiregana na mivango ya kuambatia timu idatu rimwe kwa rimwe na kiroto kia ndarajani gogo uti wadhini waligi ya NSN ni rakorwe ikimarira vuvuwa ukoro masindite Nairobi City Stars na mbao idhatu kwa noti goko magitirwa nuwamba ukoro makithaka timu yo na timu ya MSF vamwe na Mwatate United na Viga United magikuru kangadhi. Na mudhi ya timu ya vorori ya ere tu ariyama takinyeti ya miyake kumi na mwanja ma irieske ni monota junior staret ni makoro magitonya kiwanjari umonde kudhaka na Somali kikundiriki yao kia ya sekava kuria Tanzania. Mudha koyo kambiri ya dhai kumi kivuai kiwanjari ya Sam Complex kuria Tanzania. Mudha kuria wakoro kilomira ufota ni wa Kenya ariyama sindire mbawe kumine dhato makidhaka na Sudan. Mudha kuria wadhi rienda ya kia mirongo etano na kana Kenya nikorwa ikivuko ukoro igisi inda tondo niyo maina moro tonginya giwa kuthaka World Cup tondo matikari itiri kuthaka na South Africa. Mudhako wenge Sudan marathaka kana Sudan ni marakorue kana Sudan ni marakorue magisinda Sansba na bao imwe kwa noti. Na vonu foto kinyamu diyo eto iguanjari siya mitha ya kompita warewe simuru wangungu.
16: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko vururire na kema vururi na uwe mwaro FM mutambori oralea mithako uritotira thaka mugio tondo tumenyaka igotora na hiko dhama. Mama na menge menge nuka vitu ni mvango wa Sports Kicker. Wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri. Kiki wai. Watokedi saka nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru. Nitu etiketi ya timaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nuatu ande kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemerekio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutumire email kwe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitu guwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netu kodhikiri.

0: Jumapili ya tariki 19 mweri wa Mugwanja mwaka huu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. na Madame Comedia.
1: Moves inside Ronaldo.
0: Menyeshige World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo meda gori tutira daga mubio. Tumenyaga yigo tora na iko dama.
2: Agira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagu esona mirobo kavora
3: Orimi mwaro ukiretero nifanikisha na Equity wa mutumia aikiroto giagwe kuria kudere mamuturi reri na guwako tonga warusio kuvitu kila fanikisha uregwa tira mokovu wangide ya siringi mbirio ni emwe insuransi ya ndoa musiwaku wena kuambiri ya siringi ngiri dano na magana manana uga tedere uwa na mbesa siya LPO na mautunga tamengi matiganete
4: Amukira ngethi muthikiriria na anga kugwatogani muvanga uri wore mimwaro muthenya wa monde omonde turathoma menge mavutanitie no rimi umenyereri wa muthetu waku na niguo gukuria na gukuriria maciaro maro mugundari ve muthenya inge menini okete ne tuthoma orimi no rithia wa miongororo angwa ni wegwa ini ninario vuru wa miongororo umonde tuserete mwana wa mukuri mugundari kwa saminjage iserari yetu musiye gwake turatongwa no rithia wa indongora ni mugundari wake Eva mwana kauga, ngombe siiria, ngoko, nandamaki, vamwana ogwo, miongoro. Mbire maono mengi, muri mwetu, tuwa mokure.
5: Leto alea kwa mbita kwa saminjage, na mwetu ni ngoko, etu uralea murulele, murulele sub-location ya mukure, location, tulavelo waleu, eta kwa mukure wanayo location, na tuina division njero, eta leto kakari north. Woko tore tu mugundari wa saminjage woko mugundari ndutaga wira worimi na ni magaindo ngorani na togu ona ni nakawa ni na masani ni na nasari no ndondekete no sareaba ni ndi thitienda maki na ngarithia ngiagia miongoro
4: ni wegwa iserariye to tatimu ya urimi mwaro tugwati togeni ni gukuthoma menge mege urithia wa miongoro no riongetethia kwagiria ngiriga samisiere vamona migundari yetu Ino ti miongoro ya kawaida tu ila tumenyerete. Ino ni miongoro ikito dhundhuria no taramu wake riu niguo gutethia mugundari waku. Turari yovuru wa muongoro isikene ta red wiggler worm. Eri na kithungu. Ungimeroria na metho maku. Muongoro uyu ni mutune. Tatucerere Facebook page yetu ya Wimwaro FM. Niguo yonere muthemba uria turaririria wa miongoro. No ti murimu wetu sami. Tuambiririe. Isi iria riaku ria ukangire watia.
5: Riria twaya nini e. Kwe miongoro toa rutaga kore siandari na iturari siandiko toka thie kutaga makuona na yoro njiri. Nori u miongoro eno, ni muthembo wa miongoro eyo, nori weno ni angirikasa eno ni important, ita kwa lendi rikura worms. Ni miongoro metune, na ni ito mekaga hii ni vermicomposting. Vermicomposting ni uvora wa kulevia miongoro takataka, eka membure kiega tuyo kathumu, lega produce volia fertilizer. Ita kwa vermicomposting.
4: Sami nura tutaririria wa ronde toino ya miongoro. Nuoti ngurani Eva ya miongoro iria inge tuisi.
5: Ngurani ya miongoro eno na iria inge ya kienyenji eno ni metune. Iria ni ngirei samu wago. Nua eno ni metune na eno ni irisaka very fast. Ni irisaka na vinyo muno usinda iria inge tuwa tumagira tena iria ya kienyenji.
4: Tatuombe tushoke kirathi ile vanini murimuetu. Muongoro le tularidia mudhenya wa monde wese keneta red rigra worm. Kana Eisenia fetid. Eni, muongoro oyotu mikana kikiro kinene kuongerero onoru wa mugunda waku. Wanaririogo tumika kudhone kama andini vamona mimira yaku. Wago, netu mikakari engita ilio siangoko. Kana ndhamaki, ilio rethi itiamo siere. Na nikitu kiambiriria wegwire murimu yetu arethi iti inu inusionde. Kuma kwe ndhamaki, kudhie kwe ngoko. Na hawa, ni voto lera kumenyadiri.
5: Histori ayo, indivero peto, ea kumbureki waste product. Nigedezo ndike kendo kingi. Kogwo nita miongoro ile ya tene improved. Nigeze korwe kiria muno, nega korwe kimbureki waste product. Araka muno nigeze vote kuthonde kathumu na produce mae mawe wange kwira mavori ya fertilizer.
4: Tukithie na mbere, urimi uyu turathoma muthenya wa munthi no korwe kiumo kia biashara ya kuthini urimi. Na tondu nino agweta biashara hii. Angwenga kuria, niwe gwete Equity Bank maina muvango wa gukuria biashara ya kuita mutumia. Yani wese kine tafanikisha. Ava nivora angia kanyaga kukulia biashara yaku Ekure nini kananene Teka atiriri Tumaritwa fanikisha vamona branch area yaku Iva kuwe vamona mavata maku mambesa Kwe 24990

0: tusoke mugona ri mbere ya turikiti kithomo kiumuthi kingi miongoro kiumo gya kithomo kiori ni turenda kumenya kiumo gya kithomo kuma kwi murimu wetu
1: ni eciria ria kwa ria kuriithia miongoro eno na ciririe after na virwa skuru ni andu meta kwa farm africa na nathire ngithomo skuru eta kwa njibia kana tungivirwa vandu wengera babeta kwa real ipm kuna kuona thomirio voro wa kulima oganikali na ni kuona onire miongoro eno na ngiona miongoro eno ni ravota kulima mboga ukavuvira mboga na manje mama maumete miongoro rino mboga ino igakorwa si entheru ikare akurewa ni igunyo ni igakorwa si very healthy na itie na residue effect itere andawa withagire turathitho kagura ndawa synthetic matukare ugaoko kavuvira mboga iria turaria na tukare ndawa yo wanaendiri thiku iria ciera gwaukethiria mbando ndawa yo iwakuo tindiru mbogari riu ni nendire undu wa kurithia miongoro ni getha mvote produce vori eno ni getha mvote kurima mboga cia kuria na ndomithia arimi marime na njire ni organic ni getha tunyiva nyivengia yo voro wa mirimu eno ikwe ya kansa
0: then we tena riu ringi tukathoma mengi megi miongoro uyu wa red wiggler worm not mbere yango tigete disekana no wisi ati miongoro turathoma muthenyo muthe ukoragwo na mio 10 ngurani iyago uteithia gutura eni mio 10 Naruto no wamenya ye tusemani wa varosi ni ambeta muredi mboya
2: ore mi mwaro warikia kuretura ni fanikisha na equity fanikisha ni ratetheria atumia igakuri urumwe kuvitukira mitandao ikathomithania ndeto ciigi uigithia na ikavesa no tedio wa kimbesa ambiriria thavari yaku ya fanikisha umundi na njira ya gutuma kiugo fanikisha wavamona vatorewe na guwa kimbesa na branch yaku kwi namba 24990 kana userere branch wa yonde ya equity vakuve nawe fanikisha na equity fanikisha biashara fanikisha maisha
3: Wanegu isamba siya gamba Naisoni ikambia kuthonja Ndumenye ni gukero tuwe muadhi Eni

0: Baide auta 014 counter 014 onge gwero mbaru na rwega vio rwembo fresh rwembo smart rwembo rosero mono mono mono mono mono sio te wenge come on a kaya by the way eta kwa murai the jones good morning ene ni kato vingu lira wega vio te na ria kaire ene jeso kobwete kia ah very good one kuma 014 onge the new youtube it youtube account ya mure di jones na ruo nuo ne rwembo ruo wega vio ruo na quality mbega mono ngiya production ya ruo ne mbega mono kiembu kiega mono
1: ndumiriri kwanje yo
0: na ndumiriri
1: rumena
0: eh
1: weru
0: eh na vitina
1: vitina
0: eh
1: ni twerire
0: eh ni
1: na ni kamwana ka ukite na ndumiriri mbega makeria
0: mono
1: eh enyo ruo nuo etikire mauga gako kiondo kiambukirire
0: eh
1: ikiria kiondo kiu
0: yes
1: ere kiondo kia vata makeria
0: a very
1: nice song
0: mm
1: rumbo ruo ni rothikiria maite it's a very amazing song.
0: Yes.
1: Well done.
0: Yay.
1: Na muthikiria wanawe tunyitire kamwana gaka.
0: Nioma. Ah, na Jesu komwetekia. Ta kwa Murithi Jones. Good morning. Na gikamirongo da tuna idano. Na sivedokete. Ene kama sivanda da mosia kira. Kabitambole mevota ni over FM nyo kabitambole dimboya.
1: Mama kanisa.
0: So kiriria tena ria kaire good morning. Ene vada vondore karibu sana kura kwondore karibu sana. Ni toko kumendari ya bongi ya mwananchi. Tenari ya bongi ya mwananchi.
1: Ni goega makiri ya mugambo waku. Havani votoso kagiri ya makiri ya ntuka kubakanya. Demu siya kiroko hivyo toki itiwega na ndaika mirongo dhatu na idhano. Tore evoka kiroko gian kugekete wega. Siyana nisi umagaro kire siya adhiye sukururu tuwe manjani ile tuwe kawari. Tuwe kumuli ya mbosori kana tuwe kule kuonde. Jeshi ya boda boda. Vada vondhio saragiri ya tore evoka tayari.
0: Neoma.
1: Kwa hivyo kuro ugekinya bau. Na jumatatu ya aku toke evoka nirakoro yego tuwalithia na mbele wega sawa sawa.
0: Na tayari nwa mbele ya mwavani wa kutondo ni vinyo muna kithi ya ino vando venda guwa maandashi na vando venda guwa kia kulea tewezele tekewe ukevo
1: ana koirathira
0: koirathira
1: ethe mwana ndagika mirongo tatu na ithatha tu maandashi thaiere makora mama thairu thanga mare magitonga
0: eh ai kapa kwa namone mathira gatene
1: usianga toko
0: biashara ya kubadikiria weka katika kushera kilo by the way kano gaka kako vingura biashara da anya da idano dice kaumira wawa
1: no rendo waga anga maina tuira tungi marakoro makiruta bata ngoro gwe kindu biashara ebataraga nirire none kamenyeri consistency gwe koro gwe number 1 agenda ya biashara
0: neoma
1: angi koro twenda giria mutu na ndwe na ndwe na nwe sendu ile tutumagira ntu bataraga kiroko ga sukari na tumanjani na ndwe na ndwe
0: eh ni
1: nwa nginyegi ongi tuvaka menyeri ga kurugoraga tene mathamare turabatara kindu kiria turakorwa tukienda
0: neoma
1: okay biashara ikora kwa si ngora ni makiria tondo tarufundi wangu waliwe 5 ringi yao kagweka atia ni tondo wangi nyegio liyako vatara wadheri yu liyako koro wakivatara ringi ni tondo wawira wake
0: okay.
1: Mwate mbiasara nyingi liyato koro watugi tuwalithia na ambere kivataraga matene tondo tulatu ngatira andu maena maundu menge mono na marenda kukinyavau ambe yose kendo frani aso kiaadhie makeria biashara nyingi tulatu ngatira andu mauka gira tene makeria
0: wanake kendo kia kukuruwa wambirethi wira waku tene noka ulekia tene ke wavo tondo of course wambirethia mvonia waku tene madhamu mengi makiuga makinye tondo kaliwa ni karasho kakura dhandi wega proper mshino kukura we motinda tinda kumovoni ya waku
1: taruwa mundi kari tatakaraka in December
0: taruwa ngateku nirakona nigu nakona nona kasomo kete kusomo kadise kule ole modikiria kanani kasomo ku kutule kia matawa kasomo kete proper team Facebook sante sana nwa kethu by the way nisarisio kari ukiwa mugai ae mitambole akauga arathi meto mono na nitomu arathi mamono na wana modikiria arathi mavio vale tokiambiri ya mvango kutumwa atitwambirie na Salesio kariokiwa mugai wanake ni uri mborocero muno
1: na ruikira mundu vinya muno uri tha singo na muturire we akwa jumata to nwe sirio tha singi ukora kwa mudenyo rone kana ta kona we murito tundu ukora kwa mundu aina reality ya muturire Monday hits you the reality of your life
0: neoma
1: tondu tari weekend tuge goro drive ira na biasharari mwali mundu rai kirathi digitali ringire mudenyo wako wa off but jumata to ni tusema na giana omwa muturire wetu na nikitumi nyimbo ta isi ya vata mono ni tukiraga vinya
0: ni tukiraga vinya
1: tondu vonu vora rugura biashara kamenya uwe kai ino stoko Kwani merete ogwa?
0: Ni muthenya uryo bingoraga biashara ukambia gutara mathabu ma mithenya ire mivito kubu ugo ukambia kwiranga ni kirio kumbika no kundethia ndikenuke tondu aba ni ngithie na mutugo uyo no ngwenuka.
1: Ni maseke. Tusema na gyano mo muturire njimatatu.
0: Ni oma. Reality hits you on Monday morning.
1: Mwalimu, ora tonya kirathiri urageri kuririkania ciana bari ora mathomithirie na mbaraini. Kuti anabatigwetwe.
0: Mara kuroria ta koma kuonire mweri muthiru. Oye ne.
1: Mara
0: kariwone kwa
1: Na wae mudhomithi, wae mudhomithi. Omwa mutolire ogaoka.
0: Yes.
1: Omwa mutolire okalingana nawe. Mwalimu, ranginya wikirire wetereri, ranginyo sokere renge, ranginyo Muremi.
0: Yes.
1: Mugukora arimirite kulimira. Ya, kwa emedanya igana ingiora busiri elido.
0: Eri indi, nari walege oka. E nyamu leturu leta, nyamu weturu, weturu. Wali inga manjo kethera kuna. Uradhi loka mugu nare jumatato kira uko kethera. Arume nye nimbe katea. Kwa hivyo, nikuwa kwa shengi ya onde. Nikuwa uwe katea. Na, jirangu weturu uka atiri. Maundu male tuwana kama tanyo wa jumatato. Ni maravatara umiriri ya mwanda. Nene mwanda, mwanda,
1: mwanda. Ndiyo, mwanda, mwanda. Nata kuwe vavinya paye.
0: Nikuwa mitukuro wadavana. Jumatato tuwamba geriria na kukoba vinya na kukomiriria
1: vio
0: tuwana dengewa mwono mwono ndio kusemani ya na moka na usemani etia na mwono weekendi kana wiki ndiru kike kiumia nege seru wambiriria na
1: jiranjaru yes na nginegia vinya mseru nigevogo kuwe makenia tuke kila ngia ndito ya mutole tuke sokedia vini wambungi ya mwana inchi tunandaki kamirongo edesi vandawega madhama dhagiri siya akira uko maundu mengi mbaidho ni meki kita muno kuli ya weekend. Wikendi yekoro kwenye maundu mengi mano. Wana mbele ya tuto nye tethi inuambu ngea mwana inchi. Nene kukira Rais William Ruto. Tetera na ugatiriri. Mura teta nera liye nje ya vururi makedia. Nwati nini chief diplomat. Ugune kuga. Bagiro kukoro wangisera mavururi matiganete. Niku kutigira vururi wa Kenya. Ni wakoro wa okegia na kono diwa na mbele. Na tayari kalenda ya kwa mieli etanda to. Free booked. Usera mieneti ganete. Neto ndo wake. Nie ni mbarothi. Ulia munene makeria. Wa vururi wa Kenya.
0: Kalenda yake ni mbuke.
1: 6 months. Ete ya. Mesuri. Uzo keli ya mbungi ama na inji.
0: Ulia tiri. Kwa kiuko kila uliru. Waga na kiuri ya kila uliru. Ni motongo. Ulia mwanda rarika na noreko. Ulia vuru wa matunda. Mare maraumana na masera mama maiva. Ani oma by the way. Usera teko soku it is true the president raisi na wigiri kiosio na kivoto kiu. Nuate matunda mo momene. Momene matunda ma masera mama. Gusiria nemo mavata wana nemo avati okoro wake kanyeriria. Mwone mwona avati okoro wake kanyeriria kiuga na radhiere kura South Africa. Tuwadhi tuwadho ndeka nguwata nirero neka gani takwe tarai itarai mbuku wega kana itarai endaga wega. Tuwadhi tuwadho ndeka nguwatanio tuwa soka tuwa umavau tuwa kuruwa tuwe na nguwatanio ino South Africa ni umuwa mavururi baitho ya malema kwa meruta niriti ya monothi inuwa automotive industry. Tuwadho ndeka ngirimiti ya wegu sano katakateka automotive companies siya vururi wa Kenya na vururi wa South Africa. Na umakuu na adhia kulea kwenge ngereza. Na adhia kulea kwenge. Na wana kulea kwenge ngodhia kwe na maono mama na mama na mama to ukura toge kate. Nduwera mwadhikiriria na mwokenya te neoma ya mdiplomat. It is true neoma. You are the chief diplomat. Lakini mwokenya areuri ya mazera mama na mwe marauma na kitono negoti wako na gure kate. Uravu theka bandole vale mazera le mama. Varauma na kikana nieta mwokenya ni rauma na kikogo. Next time maybe andu wake ni mekirire kaundu gakaga kwenda gutariria matunda mono
1: to kwa wao katia ana tuguwa ni tugusaka ni ku strengthen diplomatic ties luni turenda kuanda ndurero wa kiugo kio
0: igetha
1: twerewe ino ngwataniro sia korwa igitethia ABCD
0: igitethia mu Kenya na o na o na o na o
1: yes
0: very good to the mbunge ya mwananchi muthenyo wa monde
1: kabisa
0: ni to gweta sia weekend ni oma weekend ire na maundu mayo na ire kwite wogwere kwite na mwono mengi mwono marariruwa by the way over the weekend kurena timu ya kurena movira by the way disikana noroni le ngezi ila ketha niruwe ani shikira ketha niruwe ni governor county ya embassy siri moti tuwa mbalire na former senator Maxwell honorable Maxwell Rene Kivuti marayina ngezi ya very firm handshake handshake itanarua itana ina shigo rakini nome taure umeroreti ye Yohanes Ekonometa already tells you that siasa ne wasi ya kavinda.
1: Ikoro kwa isi ya kavinda, na tuwe nguwe na gana kakwela maita mengi. Ni tutu ikira siasa na kule andari. Atongoli yetu Matero.
0: Matero, Matero ni tondo, unge mwona na goko kwenge, madheka na giega kwa mwondo wakone, kamburu ya mudia.
1: Kamburu mara kwa la mwina mewa mwe. Mara kita mwondo wakaundo kamugu kenera kaunti yao.
0: And that tells you that in the midst of all the problems ida tuina siyo kana gatagate kama othe na male amengi mothe tonge koro tuina mo kuina kaundo kamo kange tuinda vamo tavorori kuina kaundo kamo kange tuinda vamo tarorori angi koro function ta ya movira ni raindi de vamo atongo liya ya on the throne de mothe nyonji mamosi it tells you that kuina kaundo kamo kange tuinda vamo if we speak the same language tonge alie kigo kiria kemwe kia mwananchi norenda geke noravatara geke kaunti yambu niguwe kure ni ravatara kukinyava na ni ravatara kendo geki tungi ali ya rugeyo tutika kuwalia ya niene ingienda kena kana niendi ingienda kena tungi tiga rugeyo na rodhiyo miro tungi kura tothi yeta barasa mono reunia na dinego irumi
1: ayi kisimite kuo
0: dinego ya
1: tulai kukenerera tulai kukenerera embu one na utu ya embu tukio kavamu tuki kenerera makiria tuumuita mieneriko irrespective ya ngora nire tukora kwa tuwe nasio mwonele wetu wa maundu na kiu kira kionelie kiega makiria tukora kwa tukindifa na ideologies kana message ya metu na mwonele wetu wa maundu nwati tuwa kinyani kiendu kitu indete vamwe tuwa ndhe tu metakaunti ya embu
0: tukiara yesio nire guira kikundi kianya na kia kira dhali kira kanidho mwoe gokomo shimunenu wa Nairobi tiri tali mwetuwali itiovaru wa kikundi kana ikundi ino siya guns
1: yes
0: na nivakinyete vando tavururi toke uri ya anke kuro wanginyegia kunyombele tongiuga ino gitiri mwenene kana nyombele tongiuga gataka tiri kama wondo mwonde kana madhena mwonde mwoke nyange kuro na mo variage endaka kumaliri ya ngoro ya ke kanidhali vunevo aradhi ya kuro na ikundi ino siya nyanake ikamudhari kira ikamutiga maybe mwete kana ke mwene na mitanga kwa yangoro
1: yeah.
0: Ni ture uri ya tuwele kirete vata bururi na kiuri ya wanamudhanyo mwende ni nuri kwe na ikundino nuri kwe igete ikundino siyanya na keikadhali kagirate mwendo wagwande kana musema ni wagwande watavanu wa vando togo kumushimone na wanayovika vindagata ikarase nturaragi ovuru wa kure nyire nturaragi ovuru wa kure odhaya nturaragi anginyegia kaunti ya embu turonaga mamuma mwendo tamamu makiambiri ya kumira that tells you that kana kaundo kukira kuira te kaundo kambiri yane kaundo karone kanaga kinyi itamiri
1: na kitu kile kina kieva nirere ni mwikanirio trona wa nia ene ikundino siya nyanake mwena wa dhirikari okorota mwena wa mungethanino okorota dhirikari blame game ni utu ineo kavindari gaka na tuki menyaga tutika leti tumiri tunini mono tutidhinu wa kedhurano kinene gaka gasiraga ikuwa na leti litari ambere tiriaka ili tulamulika ndeto ino nuati ndeto ni agunizim ikundino siya nyanake ilato nyanginyama kanidhari ikathare kirando na marekate ni post budget ndero kumaraliri ya maundu tu maravutani ya na mo Kenya I mean tuwele kirete vata vururi na niki tumidhe inu ambungi ya mwananchi tunenda kukura tukiare niya na wendake kainu siya tigara tukimuri kagawega ndeto ino brimge mwino tura kukura tukiona liingi na darikiro ino we gaka gasirai tuwele kirete pa
0: Nare mbunge ya mwananchi noti mwagwanja siri nya siri dhano idhanda tu mwagwanja noti nyanya na noti mwagwanja idhato mwa siri noti idhato kenda enole kovati kukorena wigiriri kiyo na ikuni ino isi anya na kene siyao mwani minister wakitiri wanda rekipchumba mwuko mena kia liera ugire atati amwama ya na ikuni ino ne maradho ndeka ikuni ino nwate kiyo liya nerele wanatokia ragia mama mwonde neke kutakoleto na mwondo wa gwonde uradhi tangwa na kukoro wa ayemwa ya na ikuni ino isi anya na ke Noti mwagwanja siri nya siri dhano idhanda tu mwagwanja noti nyanya bunge ya mwananchi
2: Bunge ya mwananchi Avanevo umome nyekaka kubuto kila mugambo waku
0: Bunge ya mwananchi good morning Haya
3: Mwanezi mbaya
0: Nikuwara muno
3: Muga
0: Muga kairi elishabani
3: Mkethelea mama kanisa
1: Ni mwaru muno
3: Yes, hili mwanezi mbaya le Kure gento kemwe kire kiriga.
0: Yes.
3: Nonto ikundi no sianja na ke. Irikari erwa neo ina ngunti no makaugali. Ni opposition. Opposition ni kaugali. Lakini kioriane kike kemwe muri dimboya. Muri ina vinya monole dirikari kana ni opposition. Kendo kia kada tu mundu yuko dikuruta wiro yuko darikira kaniza kweli ni mundu kutumira kiongo nundu kintu kiambele ukura mundu mwega muno wakuka tutane kwa mundu mwate peru yes. Muma lutire wiro nure kuti mundu negwa kukwatwa ni magire kutarikira kaniza nivule anenchuga muri zimboya antumama kutumirwa nimeso kere mauri etiri nuntu niyo nengo tumiru atakira ato ndiye kudukangia kaniza kanandi eido otise mwalo anyuko aliku mwalo anyuko aliku otise kananevagu aliku lakini weo kuko tumiru atakintu tu kitena vata ujiye kuduta wiroti mwega niyo nengimera atire ni mabonema mitugwe ni maeneo ni matigane nayo tutise no kuduta wiromu ni zimboya nuntu tuinda tuga teniyo mea siura siuga ile lonche ni siuga ka wanani kukumulezi mboya li
4: yes.
3: Ni piyo tuge na mesiria tukule mesiria mbeo mbide kule mesiria mamenye indire watu miruwa nai ukutego tezeka watezeka naku nani kitu mambuga kama munde mulezi mboya ono ukanenkeru wa siri ingi njirie kumine kendo odi kudu kange indosia risabani loyo kardina ukabata la gento ringi kwa kumuri zimboya ya muri ireme mudenya muri zimboya mbeti kireba ni mononcho kienkazo nina igoro narikuri alu nyenje nani noni renjire ya ntura lanku ilaka ili kataka tika tauni njire nu uka sekugwa ni ngabana uruzite ni nkumuso kiri ya nkazo kanda unguru nkigwa la aludi renjire nu nonto njire nu ili tauni alu nyenje la lindu kumuro muri zimboya nari ungari neidiye nyue nga uga nga yalo la di mangabana wa embu kaunti alo di nambere ni ye guwa tuwa nge na menyega tu kuenda aluda mwini zimbo ya la di mwa
4: sante sana edi shawani bunge mwananchi good morning hello bunge
1: mwananchi
5: bunge mwananchi
4: bunge mwananchi
5: ni mita wakitoku mwananchi
4: ii karibu sana bungeri
5: yuu mama angu wika ni
4: mhm
5: ina hapa mwono ule mwono mama kulia mbure mge mwe pengi tutaeria ina kone mwono kwa wazi mwono mwono matela tutaeria zaino kena kina hapa mwono kuziria zi nguni zi mwono next year tutela mwono ule kwa kufana
4: yes
5: na unyo nga kwa hala oke vera gashia lile tumbe
4: ee
5: tumbe li vietu mwago timuiso li kalma kefurutia
4: neoma
5: baino la se tire to mandre te tunde lakini mui sore o pe ya mi yo ngule sim la va como mo ngwa la dia ya na go tire mara me ne ka wa cha wa madizu we one and for all tu tu zguru te la wa tire as an group you mama lakini I will leave you individually mondo miandirwe nake osio nguni yeke kwa mtu pia na politician na uma mweganu mondo mane makora matira
1: okay
5: wone wone njuga ni tino wa bunge
1: nchi na mgambo wako
4: thank you mgambo wako dari ya bunge mwananchi
6: hello
4: bunge
6: eh
4: karibu ni atia ni kwa romono
6: eh oh akwe mwende safari kwa masandi ndwe
4: eh karibu sana bungeri
6: Eh, atirele. Mhm. Unzi yafaga na virikari matiye kwa virikari sando mondore onge vikori sivya no onge vikori kuru kusalia ani tani no.
1: Mhm. Bunge mwananchi.
4: Bunge mwananchi, good morning.
7: Hello.
4: Hello.
7: Bunge.
4: Bunge.
7: Boya.
4: Nikuwa mono.
7: Ano wasi yato embirori.
4: Karibu sana wasi yato bungere mwananchi yomonde.
7: Baya nina undo kwa nagula mbuge ya terere. Maundo mamwe ni mwosa kwe, my serious.
4: Yes.
7: Especially mwena waziri kari. Niyose maundo mamwe my serious. Na wanarida atongori ya security makovesa na ripoti. Mengiuga ni mavesa na ge ripoti makemenyaga maravandu maramenya uria kurazi tondo wandu wa mbere ni ati maruma maukaga ge siasa ni undu kathie kuroria tarungu nchino maita maria mengi Ate maria mengi by the way ni takuni ta indisi onze ni taruni ta utoa na takuwa matomagua kuvaragania misema ni adua opposition. Na imipati kwe na njira nyenge monosi ya kuhiria misema niyo na watu wanginya matu mengu nisino nduwa nsingu nsia ya hiria mamadie saka kwe kanuwa meke unduwa guo onde wanakuita wanakuwa nani na angikoro wa zirikari neo na ganduwa ya na limone kakataru okegu wataru oe engine maronwa na CCTV na makamenyeka nina ae muno uwekoro wa titaru akoroa nitegoro okedi ukore ya gikundi kia nyanake makeria maiga na ati maratu wani ya mundu mwane kiora nyitirwe obuiki osio mundu osio ukura tuika ni kiora nyitirwe wanati kwa la nyitirwe ati kenda ati azi ya very well wainare ondo chuko kazi ore de wongu ugone ngiuga muru komeni ni atu ya tiri kwa anakoro wakwe na ministers enge ya internal security no kutia anakoro wakwe na ndeto isho siya ngunzi isho siya kutoma kwa makinyama kanisa ya ni makanidari kwa hindiwa ingi itakura kwa siye kwenye ki muu komeni ni ati uke responsible na ere andu ngunzi ito maguano asoke atuere medwe danegwa dia negwa mudanya na yumwe ake mburemu anja munene wa amoto siya vorizi dia negwa ake mburemu nendwe kito maga atuwe kati kena kanja kata katika andu achia ili ni ati ya utiwe kakako tina yumwe dia negwa mukomeni akiuga akanja ni atu ere ngunzi irare kako liru anasione ke kanari ya mani ito andi ya negu afora kate marad manaye kilu wate ya uwa ni nengiuga ikari pa nipieke responsible na maudumau na ea kikishe security ya mwana inji kulinga na nora mwana inji ya rae ito ndure ya tuwegua kwa ina munene wa borizi tuwegua security ya tuwegua kwa ina minister wa internal security egua wa security na mwana inji ya kamenyate andu wa shumai wa unegeza maakikisha ati mwana inji ndaro nwa zi inano anipura shengi siyasa na angi kukitiruwa ni kukitiruwe ateti ya mwena yombe ni kutiga kutue kati ateti ya mwena wa opposition niyo mara kukitiruwa nundu aduwa ya mwana inji lede au kita kuzikiridi ya maundu mara ya mae mchamani yore mwana wako kuzikiridi ya mchamani wa zirikari anu wakeo au kuzikiridi ya mchamani wa position na kuropu ina ateti mwana inji
4: alright mwana
7: tafadhali especially makanidhari ne kubewe eshima
4: sante sana wasiato
8: Ore na wanga moyaro.
1: Tuyaro mno.
8: Ukiye ni njoki ya kiaragana.
4: Karibu sana njoki.
8: Leo ni nengi wa nwe ni avato dierete. Wa na miraro ria re ngona ta koma ma tu koma ma mu to moyi mu na wanga ba.
4: Ya.
8: No raro ria nginya o mata o ma ni geza gutwe ki ate. Kani dare ando ni marengiriro. Kani dare o mata o ma bai morezi.
4: Imagine.
8: Leo ne diri kariere to terere nginya ate kobura. Iye maka vie kuengeleridia jana kekeria nondo kutenge korwa te vando ba uomba sirikari ete na mesoro ya vando ba umoredi emo na ginyarere ma vanga ma dotare u ore tuturu iria ira ira be bage dua tiana ne tiana iria tiende ta iria tiende tiere ge te gutu maki maki u bane ma ko ne ma ko gere ra bau ondo si o apawari ganera ino ne tiende ira akira go tu umoredi mu na wanja kikamye na umatoronga mete kuna umata umama
4: okay alright
8: nere njuga vai vando vau ne magadia kororia vando vau te vega okuwa ninyo kanidhari umu wa kuengereru wa murezi mwe na wanja tize toronga mete kuzengio mono
4: kiulia kiria alia maralia mono mono kira wako kio mondi ni of all the places kanidhari but no nginya tuyuri ya terere in the first place neke turete kiria nginya wana turete kia turenda gwete kia mesi ria meto ati maondo tamama ne magiririte ikoro ne kanithare kana ti kanithare because watamwaria we ever wauga yavota gukorwo ne tumbirithite kugumbuka ne tumbirira gumbuka ria vota kugumbuka kindu gitai gitukenia ta bururi tungi koro ne turambia ku normalize maondo mamo tamama kiungano giki gya ku kanithare muthenya wa juma gya gya kwariria budget ya thometo vaukavere ya vaukavere right na gikaroke kigitea musemani wa gisiasa right lakini gatagati ka musemani oyo kanithari ndari kwa umira gikundi kianya nake kia uka kia dhoga musema ni osio. In fact kamera siya thiri rona niya nginyigioria andu amwe maa ya guwaka na maa ya kwewa ni amwe ame mba age kundi giki among andu wa shionde mwone kile dhinu wa kamera siya thiri nuwa mwetu wa matiwe but kiori ya mudhonyo mwende kila turenda kweoria ne nuri kumwene ikundino because ni mwegu minister wakitiri wandare Kipchumba Murkomen agisokera ndeto eno wanegoro norame sokere auga tetia mwone omena ikundino then angekoro wani atetia mwomena ikundino niki kore etu evinya mwono kwegua moteti fulani nwa kwetua moteti fulani nike mwene kikundigeke nwa nyitua moteti fulani nike mwene kikundigeke nwa tuika summoned niruvongeru wadhika tiko kuburulire wa DCI niki tuigwe te kore etu evinya kana ironeka evinya kwe ku act tono information yino evo domereri yino evo lakini niki tutone te moteti wa gwande akiwasira wakinyo mavyo maki wadho
1: tutire enda kuigwa magikoma tulenda kuone kinyo tuwene tutuwa gero wako koma tono tutie na mavinya mao taruo NCSA kana rufongeruro roa kutikira kuena dhayo wanaruni roa yumeri na dheni andomereri ya omakauga tutie rekerete vega tavuroli tulenda kuona magio sama kinyo tegu tuwira tuwene tutuwa gero wako teta tukiuga afafati vega nwate mvongeta NCSA ministry ya ugitiri wanda ali ya vuroli matia gero wako kira tugo koma magiriro wose kinyo
4: Neoma, neoma, vongere siye gite siye vokere tone mo Kenya, kumogitira, na kumari na kugitira bururi, na kurumi ya kana kutambi orumwe, nuwasio mvongere ya kavinarega kaira uruwa siyuri ya ne mo Kenya, murekatia, nginyegialimu, NCSC murekatia, nginyegialimu, vongere siyo gitiri, tongole tone meso gitiri wandare, murekatia, nginyegialimu. Mwadhi wabungi ya mwana nchi ni dhaigiri kiti ya kwevanda weka kamondere tika tuwevanga vange wana toso kire lia mwadhi nyombo dhe ni toko ratuwe na MC ya wawodi ya Runyenje Central toko wa Edwin Murethi Njiro kana Kamute na bado nwake mwekaligete wakamete ya budget kana kamete vutaneti na budget bungeri ya county ya Embu toko ratuwe ya menge menge menge menge okuri wa matora wakai wake gena geki Nendo yetu eterere tu kuona mwaka yetu diete tungiwa ne mwaka wa mwadhi ya tuwele kere kithu nukia mwaka wangiri gire mirongori na mwagwanja Nendo yetu ya vokira na budget ya mwaka yo Nendo yetu kima kinyirete na vamono ogo Kali wage shigo mbuge kana ward ya Runyenje Central Noko gea na kanya aga kuthikiri ya motongoli ya waku wage shokia shioria Na mwono ivuta neti ya na odhiei wanambere Good morning

0: Minister wa utungata wa mwenge na mivango ya dhirikari neke jofriruko. Ugete dhirikari ni vesa na itembesa siya kwegana ni guwoku ivanga tondo mbura ya nino ni revu kuwa kura kimeragi ukete. Akere korea mwena wa mburu kunu rauliri areme karaga kundu korea ukorugwa na uwati wa kumironi mugua maema mbura mivange tenenu ndo mburenu. Kavindu waka unuriti area matakedete ili yomigunda aligwe kwa uone venya tondo mbreno ya vatakura mweri moku na ya vatanginyegia kusungira ili yoisio kuora.
1: Utapiri wa hewa unasema kuna mfua mingi ambayo elino inafika. Kwa hivyo tujitayarishe, tujiadhari na hiyo mfua ambayo inafika. Serikali ya Kenya imeweka mikakati sawasawa. Tumetenga pesa ya kusaidia wale ambao wanaweza kumbwa na mafuriko. Kama baraza la mawaziri tumekaa chini kufuatia uongozi wa rais wetu, tumeelezewa na wataalamu mfua mkubwa ambao inaitwa El Nino inaanza na inanyesha kona tofauti ya ulimwengu. Kwa hivyo hii mwezi ambayo inayokuja tunaweza tarajia mfua ambao itakuwa zaidi ya kiwango ambao ile ina ile ambao tunapata. Kwa hivyo wale ambao wako na chakula katika mashamba waanze mapema kujua vile hiyo chakula itatunzwa vizuri ili mfua ikinyesha isiharibu ile chakula ambao tuko nayo katika mashamba yetu. Lakini serikali ya Kenya imejiandaa vizuri. Ile bajeti ambayo imesomwa pale bungeni, kuna pesa imewekwa katika bajeti ya kukabiliana na yale ambayo inaweza tokea kufuatia mvua mingi ya Rino.
0: Na avori biashara amwangarisi ya taxi kurea mweno Eldoret kaunti ya Uasin Gishu ni mara tano ndo ekinyo ria dhirikari kunyivia dhogora wa maguta ma petro na ingotore igere makiuga ni tanjire mwe ya kunyororia Kenya. Arutu wilaya ni marama kagitumiki ya dhirikari kukoro nirongera mbesa kana nirongera maguta na mbesa nyingi nuati ya kinyane vako nyivya dhogoro wa maguta eka nyivya tu na ingotore. Iruni maoriti ya raisu ili ya mruto kwa vingi ya kire ndio kiri ya vesa ndie ya korombo ya mavatara maa Kenya onze na makiri ya ikiro kiandhi na anjere ya kunyivya dhogoro wa maguta ma petro.
2: Tumeona ya kwamba imeteremushwa na masenti ambaye tukiangalia na tukiona kabisa haijasaidia mwananchi wa kawaida. Ambaye Rais William Ruto ulituahidi kama bodaboda na mtu ya taksi na mama mboga utaweza kutusaidia maisha iweze kurudi nomu. Hatujaona kama imetusaidia kwa sababu wakati mafuta inaongezeka, inaongezeka na pesa mingi na wakati inateremuka, inateremuka na masenti. Kwa hivyo tunakuomba Rais William Ruto, tafadhali, maana tunakuamini na bado tuko na matumaini na wewe. Vile uliahidi ya kwamba utasimama pamoja na watu ya chini. Simama pamoja nasi.
3: Ni jambo ambalo ni kejeli kwa wale wanaotumia mafuta ya petroli. Haikuwa na maana hata kusema wamepunguza bei, kwa sababu mapeni kupunguza mapeni kwa petroli haitaleta uzito wote, haitaleta faida yote kwa wale wanaotumia mafuta ya petroli. Na katika biashara zetu hakuna kitu itakuwa imetusaidia. Hii inamaanisha tu tutaendelea kudhoofika na kuumia kama vile ambavyo tumekuwa tukiumia. Kwa wale ambao wanatumia dizeli wanaweza sema kidogo afueni kwa sababu shilingi 10 inaweza tajika.
0: Na namba ya ndoarumea ya marale rasia na matena atumia ao nwezi tena mbele kuongereka kumana na itumingora ni taikuo kana andogotigana. Engine masemanite na madhinangora ni tawagi wa mbesa mawakoromai na mutange kwa mesiria na nginyagia oriandolele ramosa makiria kurita wira wao wa musiari. Kuna yuwa taramu ni mavesa nite mukana kuwa kwe na mondu mengi mwono mavati kurumirwa mundu wa kevikani ya ringi. Mwandiki wetu Chris Njero enandeto eno.
4: Mutaramu wa dhina shiki meshiria niwe Helen Chebere na kuga ati dhina nishishaga indiri ya muntumurume ati wa arimuredi wa shiana wenka.
5: Mwanaume anapo onelea ya kwamba ni vizuri aoe tena, atafute ushauri na saa kumsaidia ajue ya kwamba ninapo hoa sasa nitafanya hivi na hivi na hawa watoto ambao tayari niliachiwa. Ikiwa watoto wake ni watoto wakubwa wakuelewa, awaeleze ya kwamba anataka kuleta bibi nyumbani ambaye atakuwa ni mama ya hao watoto.
4: Na kinyeretie ubatu umunene wagushua utethio waki meshidia.
5: Na pia baba na watoto waende pia kwa ushauri, waende washauriwe, ijulikane vizuri vile watapokea ama wataishi kwa hili njambu geni.
4: Kuringana na mutari wa muntumege mishine we Evans Kuchuo, muntumurume akurerashiana arivwenka na batire kwedhuruwa agitugira arierari akurerashiana niri Kiriega.
6: Mazingira unafaa sana katika maisha ya kulea watoto, tena sio mazingira tu ya kuona hizo tabia mbaya, na tena mazingira ya kuprotect akili zao ili wasiwe na vitu ambayo itawadhoofisha katika kiakaje ya kiakili.
4: Na Nkuruki utigira ati ugima wawe wa kiakili ni mwega.
6: Tunza afya ya akili si udhaifu, ama hii sio kumaanisha kwamba nao wewe sio mwanaume kikamili. Hekima na ni jambo la busara saidiwa katika mambo kama haya.
4: William Ranger ni single father akiadhira dhina iiribu.
7: Ninapitia mambo mingi sana, ama mawazo ya kuangalia watoto, chakula kupikia watoto, kila kitu mtuna kuuliza mama ako wapi.
4: Na Kinyeri Timaitama Menge mtu na watagwanithi na Shekimeshiria wanakuishiria kweruta moyo. Rimurigo waritoba.
7: Mimi kama mzazi single father kama hiyo inafanya mpaka wanaume wengi na jinyonga juu ya kukizia. Mara ingine anaona afadhali ajitoa uhai ya akae hivyo asikuwa na mawazo.
4: Vita wa Christine Wanjeru.
0: Na vanu vatoki nyamadhi wetu wa matema wa madha igiri mavaro mthikiriri yani dha idatu.
8: Ugumeki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro. Ni dhari ya gutonya dhokori. Tumenya ulia wengi na uguli radhi na mbele dhokori sieto. Mitamboli ya Wimuaro FM.
0: Na kavindari kaka andu wengi makuru yetu magesari ya mawira makuruta. Wendia wa matunda ni wiromwe. Urioto nyiretu munu ni mbeo mbithi. Aliyo mwadhenya marenu kia kingotore musie na utuikete wira waku ya andika. Umwe wa arema mbiti uiroyo ni nirinjoki. Na uria ugite uiroyo ni okoretu kinyitira familia yake. Tondo wa mudhenya ndaturaga ya kuria na ndaturaga ya kuinukia mosie. Nuwariti na mwandiku wetu Wilson Mugo.
9: Akiaria iguru ria rugendo rwake thiini wa biashara ino, Njoki akiuga biashara ya wendia wa matunda kana pudding ni biashara ikoretwe iri ya kumuretere vaita, na makiria akiuga wanathengia kukorua ndia na korua ikimwitia kigina kinene kumiambiriria ni okoretwe nete matunda mayo. Nwati, akiuga ni biashara irakorwa iri ya kuvatara mondo gukorwa ari na wigirireki wetereri na makiria uiruteri mwingi.
10: Ni ndutaga wira wa kwendia pudding, na kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie biacara ĩno nĩ biacara ĩndwarithĩtie wega, tondũ nĩ ĩrahota kũnũgamĩrĩra niĩ na mwana wakwa. Ndĩrahota gũthomithia mwana na ngahota ona gwĩka maũndũ marĩa mangĩmekagwo thĩinĩ wa mũtũrĩre.
9: Njoki akĩbeca na ũtaaro kũrĩ andũ ethĩ na arĩa matakũrĩtwe marĩ na mawĩra gũkorwo marĩ magwĩciria ũrĩa mangĩtonyerera biacara ta ĩno bandũ ũrĩ bagũkorwo marĩ magweterera tu mawĩra ma ofisi. Njoki atarĩrĩtie na kuga biashara nini taino itirakorwa ire sia kuvatara mbesa nyenge gusiambiriria, na ndoyo akiuga nokorwa rio ndumuvutho kuri andu wengi aria matare na wira.
10: Ni biashara njega ni ngira andu aria ngi ayuthi anini aria marauga gutire mawira mawira mekuo, na ona kwambiriria biashara taino ti mbesa nyingi, tondu ukufatara kindu ta ngiri ni ndambiririe na ngiri na ngona ni andu arithia wega na ni ndwarithitie wega nginya hau nginyite.
9: Medhari ya Tigo ya Wimuaro FM betakwa Wilson Mugo.
0: Na Kenya kuma kaunti ya Kirinyaga maugite matene kene tuine kinyari ya thirikari ya kunyivya dhogoro wa maguta ma petro ingotore igiri na sindisi na siringie komigo kwa maguta mata matako kwa makiari ya nandikia movoro ekari maugite ingotore igiri igakorwa kana itiga korona ngurani na ngarama mutiru no kuthina mbere na ukanyiria Kenya. Juri ya siwawiru kumamukutano wa ugite maguta maravati kukua na siringi mirongwe tano tondo mavandiri na makiri ma siringi mirongwe na onjari ya nima ugite vingo ya kampeni siya kithiru no kene kithiru rais William Ruto wa ugadhiri kari niwe kathonde kwa ni mambuga na tuwaridhi ya mbonda bonda na watevogo tonyo wa dhaniri maundu magisinjia.
11: Mafuta inapitia Kenya kienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya, mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka, iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu.
12: Yari vende ya kampeni ya mwaka wangiri hirina mirongoro neire arirea mto ngori wa fururi uiri ya Muruto akore tuwa githo njera dhirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta kurumiri la kubeisha kwa maguta mabinda kwa mabinda na kuhivinda liri arirea mto ngori ya ni akore tuwa githo njero ni Mwinge na kiaka koro waki uiri rati mbe ya maguta ni kukoroe kewa
13: ata bei ya mafuta inateremuka chini nyinyi relax, hiyo maneno hiko sawa, tunaelewana? Sawa sawa. Sileo ni tare ngapi?
12: Otole William Ruto akoretwa githonjera Uhuru Muigai Kenyatta no wathiete na mbere na guthonjero ni mungethaniro ukiruta mialio o iria akoragwa kiruta.
14: Our neighbors here in Uganda who bring their fuel through Kenya from Mombasa by road, which means their fuel is supposed to be higher than Kenya's.
12: Kuri muthenya wa ira tariki 14 alvongero ipron rakoruke kuithia maguta ma diesel na siringi 10 ukuruke kuithia maguta ma petrol na mangotole mere na maguta mata gukoro matena koro makigwithio guko mwingi ugithie na mbere na gutukaniro
15: gutikindu gieka diesel ikomiona rero no rinini muno, that was not our expectation. Iko kwa gutikindu kinene gukoro masenjia mangotore 0.22, what is that actually? It is not any impact. It has zero impact. Gewi karo we ko ambato kawaida. Tatika wone ona turtiro na guko. Nduko ona ra gwi kara.
12: Na kuona ngali sio ku wa mwingi ne shire iro maguta mandisro ne meko wana siringi 10. Mwingi na gole ugete kwina vata mugambo to mutongori wa furia korero akiruta. Akoro akiruta negeza maguta ma vetro makoro makewa.
16: Maguta na mangoto ne meri mongere na siringi 40 na mana makeria. Tote kwa na vena effect ne ne matio ke serious to ko ni ta gothe kera mwana inji
17: mangotore meri no jai ukira ta mukinya to ni ndira menya maguta meguru indo cio ndai yeguru ni maguta maguta na mangotore meri no njugire kritike kero kya mundu wa bua kawaida to maguta ni mama to maga indo cio ndai yeguru kana yera ithi ko ngo ku ndira mangotore meri kani ko lai siria makiria mogu
18: no ndo ya to makene ati maguta maya mangi maguithio na kendo 20 cents leo it is quite negligible and we are going to regulate prices mawote weka kaundu meaningful kangete idhi andu
12: njirifo tremoru FM kuma kaundi ya Kirinyaga njita kwa Johnson Mureithi
0: mudhia wando mesi onjiri mbita warewe simoro angungu
8: tuwalikia kuma dhokori eni kumenya ulia wendi na uguli radhi na mbre mitamboli ya wimuaro FM
19: Mavoruli merongo ena na mana na kumande ingima. Mavoruli ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shire, wage kundi kina mavoruli mana, niondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruli kumina idarato. Mbete kashia World Cup, eshia motariki kumina mumweri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumavili ya tariki kumina kenda mweri wa mugwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria.
20: Moves inside Ronaldo!
19: Menya shigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo meda akori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dama.
21: Watu kithisika na mbele kwe rutaniria kumurete re tavarira siya gekiro kie guru. Nitu etiketi ya timaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nwa tuende kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kire ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio etu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We mwaro FM, nitu guwe siregia, dhina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
8: we mwaro FM uratua mukira weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko we ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya mwandu matiga neto wandu mwana siya ikuo weka gio na matura mwana madigi siretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu redhimu kufitukira 0722-324-944 wara nili na mwredhi na wawe kiruguya na matura mwana madigi siretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wanakanovu redhimu kufitukira 0725-887-188 wara nili na Martin Kenyua
21: Gotua Mwadhi Avandari Awe Mwaro
8: Wanegu Isamba Siagamba Naisoni Kambia Kodonja
1: Ndumene ni gukero tumuadhi. Eni, ni gukero.
21: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangu wa pension kwe harimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutanedite kukitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta gesunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguku matedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba, reuna orumiriri ya maruta maku ma pension, na statement Mention the kuvito kirapoto ya member neo mss.pssf.go.ke kana kuvito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete na njira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures. Ugimu wa mwiri, ukiretero ni Equity Afya. Dhivitari sionde cha Equity Afya, ni iravesa na motunga tamagi kiro kieguru kwe andu onde.
2: Mudhikiri ya muende, wakamemekawi mwarungu jitioge ni muno, dhinu wa mubango wetu wa ugima wa mwiri. Ningwira gari yawe na ugima wa mwiri, ni utonga munene na nuvatere kukorogi sokiri anga ingado. Dhinu wa mubango wetu wa ugima wa mwiri kiumiari geke, ningwira tukula tukedhoma uvurogi murimo wa diabetes. Na tuna ndagitari ule wakuro ake weta maritwa make na ule wakuro tukenye itanila nake kiumiari egiki. Nyingu varite mubango yu mbita wa Karimi Magi.
22: Mudhikiriria wa Wimwero FM, nidaku geithia, deko wajita guo ndagitari ani nyokatu waka muge. Gorago dimuri jita niguko Nairobi na niguko rogi muba mdiyo horo wa murimu wa diabetes ule tuga gani murimu wa shukari.
2: Mudhikiriria watukithi saka nambere ndisekano ura menyatirire. Ugimu wa kuwa mwiri ni kendo kiavata. Na ugimu wa mwiri uretretwe ni Equity Afya. Na dhivitali siondesia Equity Afya ni irave sana motungata magikero o kieguru kuyandu onde. Motungata matiganite ni vamwe na mataro kumakuenda gitari, idhimi siya laboratory, ungeda ukoro kithidhinu wa pharmacy, ungeda kuthidhinu wa kliniki ya medho na magego, gateka indosienge itiganite. Na niguku menya kure klinik ya Equity Afya e evakubinawe, serera Equity Afya, .co.ke kanovure dhimo nambeno 0765 100 000. Negitari nuatu dhie nambere
22: Karimi ndiyatu ajyo horo wa dhina retugaga wa diabetes niyokura guwari murimu na gidoko niguwa wita go diabetes naona gikuyo utu wetaga murimu wa shukari Rere tuga wena dhina wa shukari ni kugate ili ya tuetaga glucose nyeyi gedeni wa dhakane yaku. Medikare glucose diagirido lego koro enige deni wa dhakane yaku. Leto de glucose diagirido lego di wa ili ya tuetaga intracellular kana ili ya tuetaga the cell. Nore ya sukari wa ili ya deni wa dhakane. Wago dumira tuona ni wati rage kero kiri ya kiri ya nago deni wa laboratory. Lehoto kuilaga wena deni. Na wa shukari kogu diabetes na ili atugaga ukorowi ya shukari mwige deni wa dhakame yaku.
2: Wukinyegevu mudhikiria tuwa kinyamudhia wa mubango wetu wa ugima wa mwiri mudhenya wa umunde nuwega muno ni undo ukorowi dhinu wa mutambo wa kamekawe mwaro mudhenya wa rusi na tukadhina ambira wega kudho mwaburu wige murimo wa diabetes. Nina kubarete mubango yu bita wa Karimi Magi na tulaina ndagitari Anne.
21: Ugimo wa mwiri, warikia kuretero ni Equity Afya. Ava Equity Afya, turavesa na motunga tamatiga ni teirene vamuna mataro manda gitari, idhimisi ya laboratory, pharmacy, kliniki ya medho na magego, wavamuna motunga tamenge ma clinic ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist, na dermatologist. Negu kumenya kure kliniki ya Equity Afya ereva kuvinawe, serra equityafya.co.ke, kanovore dhimo namba 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner.

0: miti ginangeti siasuma kumeguro ile mari ginagen deresi aronji kumeradhiro ginagie dhuiro kumeguro riandi ginagia idero riandi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: Haina haina mwati mungungu dareta mungungu watia dhili uwe mbora atinuati u Kenya agu uko Kenya Haina mwishu mungu wana rola mbora ume kantaka mena tulina tuonde tuwa mwili Mbagi ya ingana mendo Niyuru kumuta raka nizia Kajima Matuta kila ngire magungu
2: Sasa kama wachukuliwe hatua tunaweza sema ni serikali ni kama inawatuma kwa sababu sahi wanafaa walinde maisha ya kila Mkenya. So kitu yoyote yenye inafanyika saa hii kwetu tunaweza ona hata 2027 wakati wa uchaguzi inaweza fanyika tu. So action inafaa ichukuliwe saa hii before tufike hapo.
3: Wachukuliwe hatua. Tujasikia hata wounds mmoja ameshikwa na akastakiwa makapelekwa mahakamani. So tungependa kuambia serikali kama ni hiyo ina iko na hizo wounds wawache. Kama wanawajua wachukulia hatua
4: Akinya kuma kaunti ya Kirinyaga mawite matekene tuini kinyuri ya dhirikari kunyivya dhagora maguta mapetro na ingotura igiri na andisi na siringi ekomi Atongore kuma kaunti ya mbukura ya mvangu wa kwa station ya kuri gitaruwa ruwa morimu wa embora uko vurulire Na akenya ni maurete dhirikari yosele makinya mawadho ikundisi ya nyanake ilie kurete kithoga mesemani ya mwingi mavinda kwa mavinda. Mavoro mbetawarewe muru wangungu. Eka akenya kumamia na ya Kirinyaga maugete matekene tuene kinyuri ya dhirikari ili ya konyivya dhogoro wa maguta mapetro na ingotore gire na disi na siringi ekomi. Makina ndiki ya mavoro ekari maugete ingotore gire itika kurowa na ngurani na ngarame yoturu nwe kuthina ambere na ukanyiri ya akenya. Julius Wawero kuma kaunti ya Kirinyaga ituri ya makutano augite maguta maravati kwa wana siringi mirongu ya tano tondu mavandu na siringi mirongu ya na nao njuri ya nini maugite vingu ya kambini siya kithirunoki ya mwaka wangirigi na mirongu na igire Rais William Ruto ragira a Kenya tithirikari ya keka dhonde kwa ni mawamboga na atuwa dhia boda boda na ativogo tonya thirikari ili maudu magisenji ya Johnson Murithi na ndetweno
5: mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda jameni unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu
6: yarivindi ya kampeni ya mwaka wa 2022 ariria mutongori wa bururi William Ruto akoretwa githongera thirikari ya uhuru muika ikinyata kurumirira kubisha kwa maguta mabinda kwa mabinda na kuvivinda riri ari thini otongoria ni akoretwa githongero ni mwingi na kiaga koro akiwirira timbe ya maguta ni gukorwe kigwa
7: hata bei ya mafuta inateremka chini nyinyi relax hiyo maneno iko sawa tunaelewana sawa sawa Si leo ni tarehe ngapi?
6: Otoria William Ruto akoretwa githonjera uhuru Muigai Kenyatta. No wathiete na mbere na guthonjero ni mungethaniro. Ukiruta mialio o ile akoragwa akiruta.
8: Our neighbors here in Uganda who bring their fuel through Kenya from Mombasa by road, which means their fuel is supposed to be higher than Kenya's.
6: Kuri muthenya wa ile tarehe 14, rohongero iprondera kururuke kuithia maguta ma diesel na siringi 10. Ukuruke kuithia maguta ma petrol na mangoto le mere. Na maguta mata gukoro matena koro makigwaithio guku mwingi ugithi na mbere na gutukaniro
9: gutike ndugie ka diesel ikomio na rero no rinini muno that was not our expectation iko kwa gutike ndu kinene gukoro masenjia mangoto 0.22 what is that actually kiuni ndu ile itena any impact it has zero impact ngewe karo we kwa mbato kawaida tatiga one one tortiro na guku ndukona rego gwikara
6: Na kuona ngali sio kuwa mwingi ni shire ilo maguta mandisro ni meko wana siringi kumi Mwingi na gune ugete kuina vata muga mboto wa mutongori wa fruli ya koriru wa kiruta Akoro wa kiruta nigeza maguta mavetro makoro makewa
10: Maguta na mangoto le meri mongere na siringi mirongo enama na makeria Tote kwa nevena efekti nene matuwe ke siria tuto kuhuni tako dekele la mwana inji
11: Mangoto le meri onja yukena tamakinya tono nira menya maguta meguru Hino sionda iye guru Maguta maguta na mangoto le meri no njugire kritike kero kya mundu wabu akawainda to maguta ni mama to magaindo cio ndaigie goro kana igie raithi gogo kuira magoto re meri kani ko ndaicirie makiria mogu
12: no ndu ria watu makene ati maguta maya mangi maguithio na kendo 20 cents liu it is quite negligible ando ya mara mukuregulate prices mawote weka kawondo meaningful kangete idhi andu
6: njirifo tremor FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitako Johnson Mraithi.
4: Na minister wa utungata wa mwingine mevanga dhirikari Geoffrey Lokwa ugetero vongero wa NYS nilo kurutanidia wele na maskuru mati veti ni uogo tigira mbeo mbithi ariyama tonya maskuru liye mama ni magia na ugi wako maguna vuvari akiari ya kuri ya luguru ngandori luku hara ugire NYS na mvangu wako viungo na maskuru mengi maturari makinitane na NYS ni uogo mbeo mbithi ariyama alikia maskuru umase kodari maokoro na kanya gago tonya na kudhoa merako dhiri ya marenda sianjara Kavindu waka urukua ugete dhirika nekore wa mbesa iliela landroa na maskuru mativeti. Ariti merino vuvua muandiki mkaru wa ministry kana muma, maskuru maki ovuditiveti Dr. Esther Moria kuri ya dhirika nene utigira ni areva mbesa iliela landroa ni maskuru mativeti tondu andu kana beombithi yengi aremu mwete NYS makore yetu makithomera maskuru li mama. Muandiku yetu Anton Dwegana ndeto.
13: Akiria aeturaliri ya kiame ya tumwena wake nga wandiri ya rugurunga anda ule gisigori omge kiama ya ta Minister Godfrey Lokwa ugeite temirele na muloto wako dhomidi ya mbeombede na kuegira kwa otisi anjara ili asionsi na utara mure guwa ikavata kumatethi ya kukua makivata kuyandika wana mawira mao manjara Lokwa rauga mufango wa NYS na TVN ni ukua giri na wekira vinya urutu wawira na wavoko gia kithomo kia mbeombede na kirekyo igatumina niondu wa kuegira na kutawira wanjara
14: Kwa hivyo tumeanza mkakati ya kuunganisha na kuhakikisha kwamba ile curriculum ya TVET ambazo ziko katika Ministry of Education na zile zingine za TVET ziko katika National Youth Service itakuwa kitu moja, bei ama school fees itakuwa kitu moja kwa sababu kwa sasa wa mwaka National Youth Service TVET student wanalipiwa na serikali 140,000 Kenya shilling na wale wengine ambao wako pale TVET zile zingine za Ministry of Education ambao pia zinasimamia wanalipa shilingi 69,000 per year.
13: Ekolinga na rukunia tumuvango iwe na moto wa gotiga tedikali ni ragarura ruvongo rwa NYS na utwe karu na odhi musero na ole gwa ukagu seria ngwata na rona tiveti na woko utaruti awe ari ama ina kozi sianjara na leo ma kwa mai na vata go kuvurire ero ko akigo wanayo dhirikali ni kuliva madhirie mario NYS ena modhenu wa skusi ya tivet ni go kuvodia skuino kuvata kuwe na mkua ikivata kuerugamirira
14: oh the National Youth Service student watatoshea katika zile TVET za National Youth Service. Kwa hivyo kuanzia mwaka ambao unaokuja 2027 tunataka kupanga mipango ya kwamba National Youth Service student awata kuwa anapelekwa Jeremy Anyanga Technical Institute, Better North Technical Institute na zile institute zingine. Tunaanza kufanya upanuzi wa laboratories ya National Youth Service vile vile dormitories, tunapasa tunaanza kumpango wa kuongezea and that program tumekaa chini na rais itachukua karibu bilioni 15.
13: Mwandiki mukaru wa kithomo ya kiovundi huko vunde gitare esta moria a curious yes ruko iko na mbese dio sio shughuli ya kiovundi vate kwa ikirivwa ni wines ni si alivwa ni huko tigate madhuru mama ni mavata kwa makidhi na mbere moria arauga te shughuli ya kiovundi wa nationali avatani kwa ikidhi na mbere na huwa visi ya ruko e na mbere Sio ingevata kuliva na uotigate alimu wale maaluga mea shukuru ni maafata kutuwezi na mbele maundu maa shukuru ino
15: we nambia nyenge muno siya ndo waya ndo madhomi zeti siya na siya National Youth Service na National Youth Service yekora kwa ea aluku ni uroko agatureta na siya na siya National Youth Service TVET Tuka hizo midia roko wake narega kutoreva Chachitiko nunduwela roko wa ya toreve
13: Nge reportera kuma kaunchiri haembu Mbita kwa Anthony Ndwega
4: Na Kenya ni maurite dhirikari yosele makinye mawadho ikundi siya nyanake ili kuretu kithoga misemani ya mwingi mavinda kwa mavinda. Ari ya tuariti na umawite mtugo warega kumure kwa tene wafata kurela ikundi siya ikinai wukubururiri vare nyanake ino ikuretu ikitumwani ya teti na liuni siya mbiti kutonye ranginyegi ya makanitha. Minister ugitiri wandaru wavururi kipchumba murukumen akuretu wakirutera mikana ikundi ino nuwati nginyagiri wote makinye mawadho mose tuwe. Murimu mugendia nande tuwe no.
16: Eteri taremwe, maita maire wanakana madhatu ikundisi anya na kikoretu ikedhoga mesamani ya mwenge na makiri irie dhonde ketu ni mwena uore gani wanadhingi adhirikari kurutira anya na kino mikana nuwate mikaneno ekione kana takueta raru tithuwa wera
17: Our next phase of security operation is to exterminate this threat of gangs and I want to promise the nation that with the Nairobi Metropolitan Police and with the efforts we have put in place to fight these gangs we are going to succeed
16: Mutu mutugo yu, riu ni uthiete na mbere na kuimba nyanake ino ikionekana itena guoya, riu ikionekana kuthoga misemanio makanithari. Yiko gya kavinda kakuve ni kiragero ne kire kanithari wao Saint Cathedral mwana wa Nairobi, kure nyanake ino irathogire musemanio wa mwingi wa kuvesa na mawoni mao megie budget ya mwaka wa kigina wa 2023 uthie 2027. A Kenya ni makomete mutugo yu na kuga vururi utithiete wega.
18: Turenda gukumithia ciiko iriko twigithie na mbere. Twenda gukumithia maundu macio makoretwo makionekana tondu ithuwe twaragi horo wa thayo na no twende ndu othe maikaranie na thayo kana nu kana tiwa murengo waku kana sera irie na shuitira twa na ciaku tiga gutumira mundu guns tiga gutuma guns makanithaini tiga gutuma guns mishamanioini andu aya mumenye no ciana citu rucio ni magakugaruruka we
16: kathindari wakau a Kenya mugite kuronekana ta kwa thirikari iterutirite kurona mutugo yu tondu wana thengia nyana kicio kuonekana mbisare cia CCTV utiena mundu wanayo muwiketwe ngono.
2: Sasa kama wachukuliwe hatua tunaweza sema ni serikali ni kama inawatuma kwa sababu sahi wanafaa walinde maisha ya kila Mkenya. So kitu yoyote yenye inafanyika saa hii kwetu tunaweza ona hata 2027 wakati wa uchaguzi inaweza fanyika tu. So action inafaa ichukuliwe saa hii before tufike hapo.
3: Awachukuliwe hatua, hatujasikia hata wounds mmoja ameshikwa na akastakiwa makapelekwa mahakamani. So tungependa kuambia serikali kama ni hiyo ina iko na hizo wounds wawache, kama wanawajua wachukulia hatua.
16: Deu thirikari ondomo na minister wa ugitiri wa ndari ya vururi Kipchuma Murkomen ni maureti umose na makinyo make wa adhonyana keino ni gugu sokiri yake nyamwevo kwa kuruwa na waganu mbere ya kithura no kinene tuwerekere. Vanduri vaka meme kawe Mwaro FM ni kauntiri ya Embu niembeta wa Muremi wa Mugendi.
4: Nwega muno Muremi wa Mugendi. Na minister watungata wa mwingi na mibango ya mwanya Geoffrey Ruku agwite thirikari ni rutite mbesa za kwigana ni gukwivanga tondu brero nino ni revu kwa kura. Akiaria kuri Embu Ruku ni urieti ya reme karaga kundu kuri okorogwa no watu wa kumirwa ni mugwa mai mambura mevange tene ni ondo wa breno. Wawo nuritie aria matakethete ilio migundari weko uone venya tondo breno ya vata kuambia mweri muku na kudhoga kana kudhoka angia ilio isio.
14: Utapiri wa hewa unasema kuna mfua mingi ambayo elino inafika. Kwa hivyo tujitayarishe, tujiadhari na hiyo mfua ambayo inafika. Serikali ya Kenya imeweka mikakati sawasawa. Tumetenga pesa ya kusaidia wale ambao wanaweza kumbwa na mafuriko. Kama baraza la mawaziri tumekaa chini kufuatia uongozi wa rais wetu, tumeelezewa na wataalamu mfua mkubwa ambao inaitwa El Nino inaanza na inanyesha kona tofauti ya ulimwengu. Kwa hivyo hii mwezi ambayo inayokuja tunaweza tarajia mfua ambao itakuwa zaidi ya kiwango ambao ile ina ile ambao tunapata. Kwa hivyo wale ambao wako na chakula katika mashamba waanze mapema kujua vile hiyo chakula itatunzwa vizuri ili mfua ikinyesha isiharibu ile chakula ambao tuko nayo katika mashamba yetu. Lakini serikali ya Kenya imejiandaa vizuri. Ile bajeti ambayo imesomwa pale bungeni, kuna pesa imewekwa katika bajeti ya kukabiliana na yale ambayo inaweza tokea kufuatia mfua mingi ya Rino.
4: Na atongoria kwa kaunti ya Embu ni mareganete na mpango wa Woka Station ya kuriita rwaru wa mlimo wa Embora huko Vororire na kuga ni ugwati kwa Vorori wa Kenya. Mbunge wa kaunti ya Embu Pamela Jokinjeru na ule wa emuni wa speaker wa mbunge ya kaunti ya Embu Steve Simba maugete ya Kenya Matiave wa Kenya wa kuruta maoni kana ni magwete kerea station yino wako mweno wa Nanyuki kaunti ya Laikipia. Makiare kanidari wa ICK Kaidhege atongulia maugete station yino evati wako vororiro wa Kongo kurekwe na mulimosio. Mulimu wa mugendi ya nandeto.
16: Akiria kanidhari wa ICK Kaidhege gisigori obunge kia Runyenje, mubunge muruga meriru watumia wa kaunti Embu Pamela Njoki Wanjeru Dabuen, ni odiete na ambere na gukomidhia, vamona kuregana na muvango wa dhirikari ya vururi wa Kenya engu watanero na vururi wa Amerika, ya kuenda kutuma getuwe ya kuarantaini ya murimo wa Ebola mwena wala ikipia.
19: Ithi njini ya kubonde ke center, iliakiri gita kila andwale maina Ebola, Kenya. Todu murimo wa Ebola, it is the most dangerous disease. Ano makusa kwa mkwa.
16: Enone guko Njoki akevesa na itomisi yake guko akiuga kuena wagiri rumonene wa ituino gukoro ya kwa mavururi rima Amerika wanakana mwena wa DRC Congo kure murimo yo wa ebororo tanua guko akevina ambere na kuvesa na itomiti ganite.
19: Una ni nirauga bururi wa Amerika no tutethetie muno maunduri mengi na twao matutethetie wale kwenye kwa yego kwa na njeremwe no twa wa sentaha wewe mami tumekuwao kana matumbe kule ya dia si Kongo kule kwa na mazina maliko no matigesi dia maliko gatindo Kenya liko gatindo ni ambla insights.
16: Ni miario ile ukite huko etiki yale marekani dhario yo makionekana kumegua tambaru na njira nene huko atongoria ikiro itiganite areni vamo na urewa munini wa speaker dhino wa bunge account ya Embu na MC wa Runyeje Central Steve Monene Simba wanake akiyumiria na kugua tambaru miario ne adabwen huko wanake akiregana na muruga mosi wa gutuma gituo giki
19: reunie as many as of that opinion say aye. Adua kai zegwane nwele mwanega. Niyo duwa kitondo, muli mwosio kakonyita. No kanyita mwondolea wege, out of 100 makanyitwa, around 50 of them. Makusa kakukua haraka haraka haraka. Nuhwe wa kenye tuwe kirene kwa gandindo. Kama wye mwodini. Mwye mwodini utaina silingimu buko na weno gima mwega wa mwere. Toru kabye maalea, odie ndudhile, weke kaudogaku, odie mogondale, majanile, kawale, olimendo masia kudengo, siya kumogoka waku. Weno kimamwega wanoe? No, taino kimamwega wanoe, believe you me, you are as good as not good.
1: Ogo, haina hama wate mugungo, dareta mugungo, watia dhile uwe mbora, atinu wati u Kenya, gugugo Kenya. Ane mwishu mungu wana rola, mbora uma kantaka mena, tulina tuonze tuwa mwini. Mba gerija na meko. Ni yuru pamutara kadidia anyima matu atangire magongo
16: ngiri potera kameme kawe muwaru FM ni mwana waka idhege guko ni wandiri ya keni not gisigore ubunge kia Runyenje county ya Embu ni embeta kwa muremi wa mugendi
4: na vanvato kinya mudhiyomo mvorme to madha idhato mvorme nge mudhikiriria ni siye vandwega madha madha mwanja na tida inya dhaitha na dhaitha kwe na matemo bitaware wisi murongungu.
20: Namau marai movero mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradina mberna ukenyeri ya mo ni gue guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eone news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya movero.
21: Mavoruri merongo ena na manana kumande inima. Mavoruri ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shiere, wage kundiki na mavoruri mana, nyondo wangu shanyo. Emwe, eganaria inya, ivaruri kumina idarato. Mbeteka shia World Cup, shia mbatariki kumina emu mweri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturu mkoforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumavili ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria.
22: Moves inside Ronaldo!
21: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
23: Watokedi yasaga nambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru. Netu etiketia te maoni maku ni maavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nuatuanda kwegua maoni maku, tuwegua kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemerekeo etu. Wanakana mateta marea ongi korowena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We mwaro FM, netuwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie.
24: Uwe mwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kovitukira Citizen Digital App wewero hilo Zimmerman Gong Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi. Download Citizen Digital App ukenerele mwago wa uwe mwaro FM kwe ongenda kwa nilijia natu emenyidhi siya ikuo kana maondoma tiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana utuvore dhimo kovitukira 011 092 2773 Wimwaro FM Mutambori Oralia.
0: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
5: Wimwaro FM. Enoto dite nambere gukumenyithia muvoro atore madite nambere na gwikika. Na riu ungikoro wina undu wagwonde ungienda gutumenyithia wimie na runyenje ina ugweri kivuti kyanjukoma bunjeru rukurire karurumo kathageri wanakana mieneti ganite gisigori mbunge kya runyenje. Enoto menyithia kuvitukira mwandiki wetu wa mwana wa runyenje murimi wa mugendi.
7: Reportera kameme ka Wimwaro FM ni gisigori mbunge kya runyenje county ya Embu niembe ta kwa muremi wa mugendi.
5: Kuvitukira namba yake 0791-338-195. Niyo noti mugwanja kende mwe. Idhatu idhatu inyanya. Imwe kende idhano. Wimwaro FM. Nyungu ya Movoro. Kutuwa muadhi. Avandari ya Wimwaro FM.
8: Alright, hana kikamira ongwere na siri vito geta kumasi ya vanda daida tosi ya kiraoko. Toso kirele tia tenari ya kana. Wada tu gane gosuna kauga kamo vangu wago tomuadi. E, ni toke vanga vanga. Awega vio studio li siyato. Tuwe na mweshimua Edwin Muredi. Njiro kana kamute ungenda ni MC wa Korea Ward ya Runyenje Central. Na bado, nuakimwe kadirigete wa kamite egie budget bunge ya county ya Embu. Na nikitura sira na kemo the nyomonde kana kira wako geki kio monde tukienda kuenda kwele wawega vio na gota okiro mitara tara ya budget na valiatuli, valiatu diete, kira tuloretie na baidhe wanaongiru mire liya wega vio mealiyo yetu mo the nyomonde kana kira wako geki kio monde valiatu ere kere mwishimu wanogo koro wage tariri ogu nebise budget ino tuere kere kudhonde kakaneno ila dhonde kwa especially ya county disini

ugumeke kete ni guturakwe vurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya we mwaro FM.

0: Matemo ma ada inyambeta warewisi muru wangu ungo. Makiria ma arutua mirongwe na kuma mwena wake Thenombi, kaunti nini ya Ugenya, ni magete na mweke wakuiwata ni mwekwe mwe na university ya Mwingi ikinyori liari ya onekete liumanite na mvango wakithomo kia Mwingi uriwambiriwe ni sivu kana ni mwenini wa sivu mwenoyo nike Joash Ogara. Akiaria itura liria badege vingo ya kigomano kia kothomi vya Mwingi maudu mavutanitie na ngwatani wa mwena utigira rutoni madhoma kure ruto makiri wangirigiri na tongure kumumono marase manitie ogora rawire mvango yonu votitie kana uriambiriria mwako wangirigiri na mirongo iri waena moro towo gutethia ya rutuwa aria matai na uvoti neguko kwigira kithomo kireka tethia famili siao vuvari. Iki kinya mwaka wangirigiri na mirongo iri ni mvango yu ni waruga milite arutuwa mirongo na aria mato nyete masukuru ringura ni masi ya korari na miaka ina uvari mvango yu wasi ya ramatunda. Augite kavindari kaka kuina arutuwa makiri yao mirongo inana ayu kundiki ambere aria mekete KCSE na arutuwa mirongo itana aria marikiti kukwe watana na university.
1: Wakati Mungu alinisaidia nikapata hii kazi ya assistant chief, nilisema sitaitumia kudhulumu wananchi, nitaitumia kusaidia watoto wetu. And that's why I sat down these village elders that you are seeing seated here, na tukasema how best can we improve the well-being of our people, especially on issues education. So we decided to take 2 students per village. And I want to thank God that 4 years later, out of 88, 58 went direct to university from Kathieno B sublocation.
0: Na ekari yetu rali ya mbamba ni madhite na mbele na kuteta na unduwa kudharikiru wa njogu wanadhengi ya dhiri kari kufetukira Rais William Ruto utesa niria kana utesa niria musi wanyo mba kana musi wanya musi ya kithakana makiria wa njogu wa Shirango uriye kari makoretwe magiteta na unduwa kudharikiru wa ninyamu ino. Matongoretwe ni muruga miri wa wandi watene wa mbamba Dani Romangi ekari maugite kudharikiru wa njogu ni unduwa na mbele na gukoro kumekera watiri gukuma kiuga wadho wa rais ufati gukoro kero mirirwa.
2: Kumekuwa na sarakasi nyingi, lakini juzi rais akatangaza kwamba ile Shirango Conservancy iwe deregistered. Sasa hivi imewaudhi wale wasikanado mahali Shirango mara tafisa sidi Bamba ama Mitangani.
3: Sitaki niwachelewesha hao watu kwa sababu ndovu kweli wapo, hata kule sehemu za Kavuka kuna ndovu mmoja, hata juzi alisikia yule mzee Jangole amefariki akashindwa na kwenda, kuna 6 kule jango hapa juu hapa napo karibu na Kanyunguni wako karibu na Panyanje na hapa kwetu napo kidogo wako.
0: Na mutongori wa vorori William Ruto nwe kila kilore wa the Division of Revenue wa mwaka wangirigiri na mirongo ili na idhathatu zingirari wa eregi ukumu siri wa Nairobi na akovesa na kanyaga akaunti ukoro iki amukira siringi bilioni magana mana ma mirongo ili na inyanya mwaka wangirigiri na mirongo ili na idhathatu na mwaka wangirigiri na mirongo ili na mwanja. Ekinyori ili okite vuvuwa mbunge ya vorori ukoro iki vitu kitie ndire tieno mudhiyari wa mwaka mudhiru. Mbesa ino ni irevu kukorwa igi kana ikivora njeki mifango yodhi wanambelezi ino wakaunti sionde mirongo ina na mwanja. Kwingi na kuni ati minister utungatwa Mwingi na mivango ya dhirikari Geoffrey Ruku augite dhirikari ni vesa ni tembesi ya kuigana ni woko ivanga tondu mbura ero nino ni revu kwa kura kimera yukite. Akiari ya kuri ya mburuku ni ureti ya reme karaga kundu kure kuino ugoti wa kugumiru ni mugu wa mai mivange tene. Kavidu waku ni ureti ye kana ni ureti ye arena umata kethete ilio mai kethete ne neguo iteka uriru ni mbura tondu siya uriru siya vatakuora.
4: Utapiri wa hewa unasema kuna mvua mingi ambayo El Nino inafika. Kwa hivyo tujitayarishe, tujihadhari na hiyo mvua ambayo inayofika. Serikali ya Kenya imeweka mikakati sawasawa. Tumetenga pesa ya kusaidia wale ambao wanaweza kumbwa na mafuriko. Kama baraza la mawaziri tumekaa chini kufuatia uongozi wa rais wetu, tumeelezewa na wataalamu mfua mkubwa ambao inaitwa El Nino inaanza na inanyesha kona tofauti ya ulimwengu. Kwa hivyo hii mwezi ambayo inayokuja tunaweza tarajia mfua ambao itakuwa zaidi ya kiwango ambao ile ina ile ambayo tunapata. Kwa hivyo wale ambao wako na chakula katika mashamba waanze mapema kujua vile hiyo chakula itatunzwa vizuri ili mfua ikinyesha isiharibu ile chakula ambao tuko nayo katika mashamba yetu. Lakini serikali ya Kenya imejiandaa vizuri. Ile bajeti ambayo imesomwa pale bungeni, kuna pesa imewekwa katika bajeti ya kukabiliana na yale ambayo inaweza tokea kufuatia mvua mingi ya El Nino.
0: Na vumudhikini voto kinyamudhio mateo meto madha inya mateo mengi mudhikiri ya nona siye vandoe gamadha madha idhano mbita warewis moru wangu ungu.
5: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya movro.
6: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni witiga nite. Tugei kiara tiri na kaviro ibarole siyo onda siya medhako guko vorulire na kema voruli. Gato butuke kuona we mwaro FM mutambo oriorarea.
0: Naruto di wanjari sieto siya medhako na imwe kwa imwe tororieru uforovu tanetie na FKFM County League maumera ma weekend idhiru.
7: Maumirira ma FKF Embu County League ma weekend yeno mabiana tao. Tana Bullets FC na ireni ya kuma dhinu wakiso kia ombonge kia mbere ya dhero. Maki umadro ya noti kwa noti na barea magikaribithia atimu ya Jeremia Nyaga National Polytechnic. Mariari FC na omare ma kovotero kwao na barea makivungu ambao igire kwa noti ni timu ya Kangetha Youth FC. Siakago FC na omare ma kuma dro ya mbawe mwe kwe mwena varia marai makugwa togeni timu ya Thiri KFC dhinu wa kibaro gia Siakago. Black Cats FC na omari makuma mbawe mwe kwe mwena timu ya Karimari FC. Riga North Stars wana omari makuma dro ya mbawe mwe kwe mwena timu ya NFC. Medhari ya midhako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugu.

0: ina moroto wa ukuru wa magika wega mwanko yu wangirigi na mirongo ina idhatu vingo ya bitikasi ya World Cup tondo marev kwa ukuru wa magisa mania na Argentina, Algeria na Jordan dhini wekundigi yao kia J dhini kana tukiruria ndetu eno mwandiku wetu Wilson Mugo Nura Mureka uria timu ino iki tengi njegeka vindari gaka na uria gire kanya kudhaka World Cup.
1: Timu ya mvira wa maguro ya Austria ni koroere ya kuingira dhine wa mbitikasi ya World Cup ya mwakoyo wa ngiri igire na mirongo ire na idhathatu maena wete kio ati ni magu koruwa maena mbitikambega ugwene vuva wa vrulio yugu koruwa ure na ruga norunene dhine wa mbitika ino. Timu eno irige kundire kia jay kire anu wakio kire na timu ya Argentina, Algeria na Jordan. Vrulio yonore umete dhine wa gitaro kia Europe na mwevoko ati ukakoro wali umwe wa timu igiri na ili kakoro ike gatira tigiti kuma gikundi rekeke. Austria ya nakoro wairi ya konyite temidhe ine wa mitikasi ya FIFA World Cup maita mengi. Vuruli yoyo ya nakoro wauri wa weka wega mnodhe ine wa mitika ino iresi ya tavanetwe mwakari wa ngiri mwe na magana kenda mamirongo etano na inya na vare mare kiri ya mare namba ya kathatu na makiri ya mwakari wa ngiri mwe na magana kenda mamirongo etano na inya na vare makuru ya mare magu kinya kikiro ya semifaino. Wanadhengia wa kukuru wa vuru yoyo ndukoretwe ure na maumira mega dhine wa mbetekasi ya mabindari mariva kuvi vuru yoyo ure na wete kio ateka bindari gaka maina dhakiega nare mange mavotithi kukuru wa mare na mbetekambaro.
2: Austria returns to the 2026 World Cup for their 8th appearance and their best tournament still stands as one of the strongest runs in European history, finishing 3rd in 1954. Austria enters Group J alongside the likes of Argentina, Algeria and Jordan, a group that demands discipline from the first match.
1: Timu eno ya Austria kavindari gaka erina dhaki aria magato na angodhi na aria marama bawete kio wa gwekawega. Timu eno ega korowaire ya gotongorua ne captain wayo na oriane mudhaki urakoretu are wa Real Madrid akemenyekana ta Alaba. Timu eno tigagia tu mudhaki yoyo ega korowaire ya kwevokira adhaki yenge na aria ni ega na mangumo.
3: Marco Arnautovic is Austria's all-time leading scorer with 47 goals and their most capped player with more than 130 appearances. He will be 37 at the World Cup, playing for Stoke, West Ham, Inter Milan and Bologna.
1: Dhine wa mitikasi ya mwakoyo wa ngiri igire na mirongo iri na idhathatu timu eno ya Austria iri na dhakiega aria matongoretwe ni Alaba, Sabitza, Buganta na ndo umwe na Leima ni amwe madhaki aria ega mno dhine wa timu eno. Madhaki aya makoretwe maria dhaki maka vinda karasa na goko makidhakira timu nene dhine wa gitaro kia Europe. Austria maina kivaru wa kinene mara makakoro marima kungedha nira na timu ya Argentina aria ni ya votani magi kombe geke dhinu wa mbitika izio ivitokite no ati Austria maena wetiki ate no ama kore marima kuivota nira pointi kumakure timu ya Algeria nerea inge ya Jordan. Enge madha dhaurima maunduma muvira makiuga namba ya kaire dhinu wa kikundire geke kia jay no akorwa hii katakatereka Austria na Algeria. Woko timu eno ire na kikosi na kiria nege kinyaniru kiria kene na adhaki makavinda karasa na makiria adhaki edhe na aria maena taranda ya kira dhikieguru maena wete kia ati magakoru wa marema gotetheriria ati imu eno gokoru wa ere ya gukinya gekiro kia knockout. Wanadhengia ya gokoru wa timu ya Argentina niyo marevo kwa gusinda dhine wa kikundi geke Austria wanao magakoru wa mare na wete kia ati magakoru wanao makigatira tigiti kuma kikundi geke kia jay. Medhari ya medhako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Na vonu vatura kinyamudhi yoyeto iguanja risitu si mitha kumbita warewis muru wangungu.
4: Nema umerera na mutara tarawa mitha kwa ibaru risionde. Guko vururide na kema vururina uwe muaro FM. Mutambori oralea. Mitha kwa urito tira daga mugio. Tondo tomenyaka igu tora. Na iko dama. Mama na menge menge nukavitu ene mufango wa sports kick. Wanjuma mozi dhai kumingi nya dhai giri. Kikibuai.
5: 93.1 Wimwaro FM.
6: Saya mau datang makan betawa masih di Mugendi karena timekeeper, elemen makan betaruda king, nendika geria we mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuana mbonda na nikamena kamba ka mona kwanja za so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyathe mwe ningana ya mono ava ava ngali zima gera ne vangua gera ne to mitika ngagiria watu na jasi ne to kuana ngana ava kina mato conscious akina kanjo na ndo ngi mono ava tukana na ova we mwaro ne ture na nikamena ka mwe mbuko ne gature
7: vai marie to kito pa kinyaga ni mutu wa wira wa kampuni ya neno sako Augustine na nendi kagiria re ndio mwaro mono mono mono nenge na gone kibindi kia gutua tura na kia kibindi kigikireta gwa ni mugenge na kare mi magi ru no ambugire wi mwaro ne mweture na ndu mari dikagirie kameme kau ni getuga gwiciarira
5: wi mwaro fm ya kaniko The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangwa pension kwe harimu, mavitha voridhi, mavitha anjera, mavitha a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, nirutaniritia kukitera rusiru wa makiri ya mando, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karutaka gesunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguoku matendiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuno arumiriria maruta maku ma pension na statement Mención de cubito que era poto ya memba neo mss.pssf.go.ke Kana cubito que era app ya PSSF Pension App Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete Nanjira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF Empowering Futures Kavagiri FM 93

0: The Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvangwa pension kwa arimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS na rutiwira adrikari. PSSF ni rutaneriche kugitera rushiru wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana na yodirikari ya karuta kisunje kia kumina idano vaigana kia musara wao na iguoku matendere ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba reuna urumiriri ya maruta maku ma pension na statement sionde kuvito kirapoto ya amemba niyo mss.pssf.go.ke kana kuvito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rushiru area wendete na njira ya kweka update ya mondu maku na maria wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures.
1: Weekend ya vonda kwa nime dhako na mbiringi yetu ibuva kwa njumamozi sion dada ikomisi ya kemoa ire paria kena uda negatambe
2: sofibarabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madha mana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika
1: pasika kunwa kandi kavesha nwa mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa ndurumeni ya sports kick ikimulika mama monde
3: gaisha senegali nisiarunga ma Gaisha Burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera muthikereria. Gotire nondo wengene rwa tamboraria muthikereria.
1: Mugona ge vende to ambere vidi me da kore digane de kuma mushie ka onteria embu. Vorori na toka tuikania ngongo ki ma vorori ku kuvolera Maria Marekeka. Na siongo disia me da kwa we mwaro FM ku ambereria Father Junior da commentita.
2: And of course ki umya ki magi kore to kena mene mene na misene mingi vovoa timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
1: Na kwa likipo wakipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole
3: Galikipa Diara Aradhile rwane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kawuku beridhi ya ngolikipa jigu Akimura jigu njigua.

0: kupitia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake Ava nwa votu temagira nyimba bari ya imbira
1: yes. Na ni kwa sababu
2: Yes
1: Mse wangu mwa animeroze Yes Ambira ina mwana jana munda Kutio ndu wangire
0: Tute vuto kana gia
1: Nihimuliza jie kuna kengine Kanyambia apana
0: Tutie guwaya
1: Tu atumia hatu Kutu titakuro tuweste oki Tukubali matokeo ili mjitatokea
0: Na tuwa tuko menita Tumenitra tu uambiari siyayo
1: Arume na ova kubali watu ambiange kukweli
2: Wonge tu kweli
1: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao
2: Yes
1: Kuriko kuficha mambo anaku inatokea ji
0: Ena guomori wa ruimbo Goku ni kume zuere gagirandare
3: Kwa mama Itamo kwa waruimbo
0: Nego tira tira time Nariu Mwurimi wakamwengia Right Kibaoni datu nindu kikasi ya vitu kwa marusi ya vantruwe kama dhari madhenya Na very good morning to you Mbita kwa mwurimi Yezo wakamwengia

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mudikariri okiagera Wimwaro vando vonde ole mama ni muvuru guguve wadore maradharu kaliko lirea muvuru imwe kwa imwe kuma mushiere munene wa Nairobi. Ne tadita sia modenya sia runga mashere rietora kone njero KK
2: Wimwaro FM.
1: Adwali vya mambo da boda matora liri umalenda njumbi ale madhuri te kuaragiri ya maundu male ya marama vinyariria marauga vandu vaku dhioroka makiwa kama kathuru alinge na mokenya nwa wakara kane dhokara wekoro wa mudhuri nikishono kukinene. Nemauga wavo atongori mapatere kugegekara na raisi mogathe William Ruto neguo agwethia thogora wa maguta makiuga mbiashara eyo wanandiri na ugune. Mudungatiri wa kanitha wa kiangirikana mwana wa Manyata Alan Munene nuraoria mwenge witheme kumena nithua ni utetie arauga mwenge ni wekirire thayo uria ukoretwo matwarari na atongori magi uteti matibatie gutuma matu motho araragia vandu macaka yari mwana wa Manyata wavo akiuria aciari wekirira ureri wa ciana ciao mbere ya gwitwara kuri arimu. Na akenya kuma kaonte ya Kirinyaga kama marauga matikenetwo ni ikinyo ria thirikari kunyivia thogora wa maguta ma betoro na ing'otori ciri na ndicoro na ciringi ikumi na guku maguta mata matekugwa makiari na andiki ma mohoro ekari mama marauga ing'otori ciri itingituma ngarama ya muturire cenjia. Na ngikunja raisi mugathe William Ruto newekira kirore nderetio gai wakigina ya mwaka wangirigiri na mirongo iri na idhada tuthingira ali weregi na riu thirikari cia matura ni ciamukira ciringi mbirioni magana mana ma mirongo iri na inyanya kumana na mbanjeti ya mwaka wakigena wangirigiri na mirongo iri na idhada tu mwaka wangirigiri na mirongo iri na mugwanja ino ne vuva wa mbunge ya kevururi na ere ya senete kwigucanirega iri uri ya kaunti niguo kugaciria utungata thiini wa thirikari cia matura. Majere mavoro guguve watora maradharuka riko lirea mavoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi thathiite vitukitie ndagika ithatu indi nitugutungana wava wona thaa mugwanja ya runga maciri niguo nguretere mama na menge menge na njere no mandanduku rietwa riakwa ni njeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
0: ugumekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM niguo kwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru.
3: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvango wa pension kwa arimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha ANYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaniritia kugitera rusuru wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta kagisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguko matendiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna urumiriri ya maruta maku ma pension na statement sionda kuvitukira poto ya member niyo mss.pssf.go.ke kana kuvitukira app ya PSSF pension app egitera retirement yaku na rusiru aria wendete na njira gwika update ya mondu maku na maria wendete mavinda kwa mavinda. PSSF empowering futures.

0: Janet Kemund no am boy kya kiruta wera wake. Avanu avutu tema granye mba bari ya imbira.
1: Yes. Na ni kwa sababu?
2: Yes.
1: Mse wangu mwa animeroze. Yes. Ambira ina mwana jana amunda. Kutio ndo amtire.
0: Tutegi utoka na gia.
1: Mnumuliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia hako. Kwa titikakroto este ofis. Tukubali matoke ili mtatokea.
0: Na tuwa toko menyita. Tumenyita gatu uambeari siyayo.
1: Arume na opa kubali watu ambiange ukweli.
2: Wonge tu ukweli.
1: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kuficha mambo anaku inatokea.
0: Ena guomori wa ruimbo. Goku ni kume duere gagirandare.
3: Isi wa mama, itamo kwa warwe baroro.
0: Nego tira tira time. Narihu, murimi wakamwengia. Right, ntege kaninya nyasiya vitoka kumarusi vandruwege mudhari madha adhita. Very good afternoon to you mbitoka murimi wakamwengia. Na omondi ni Monday na emande ni kuga. Omondi ni marakara Monday. Ninduge kurakari itie. Ndisikano yvandere itie mudhikiri ya tafadhali yevange. Tivira kadimu kwa kune kavutu nondage kari ite kura asava mitambore mivote ni aga kaneko. Ningu kurangisi yosa ugenda kumenya nuri ko na ninduge kura kari ite. Wanakune mwana wa SMS nondo ndumire marakara mwako kufitu kila 3210 tujika na kuambia SMS ya kuna kiugwa we mwaru ningu meona eh? Alright. Na kuningu kuna nanjirea mwanya mono mono mono mono makiri ya. Lakini Kibuj tomo ndhira nina wa mudhikiri ya ava. Otikiri nwa kuna ingiri ya rwembo nanjirea mwanya mono makiri ya. Kibuj kama uko tayari niko tayari tuende kazi.

0: ndenda kumyanduke kuna kalitia ba mitambo re mivotsi ni agakaniko ndira menya siko sia ko sia mbere omundi kirako mudikiri ndale amara sikiri ko tsongere mudenyo omundi mudika ogani ni mbugire ndindu murando nyerera mani Ome to kirwe ni mutika ugani ni mbugire ya mudenyo omundi no thio mithire kure mono wa Facebook ni kweri Sijui muna niuliza nini by the way Ando muna niuliza nini Ani mbugire we tenie Mutika ngwa tani na zio As unono yoka ni mimi we Eto DJ K Bush. Now, no matter tonya diary ya marakara mande mudhikiriria 0724256708 kana 0733120399. No mende kumenya va mitambole. Ninduki kurakaritie nuri kusia kurakaritie. Ninduki wone to igwe tege akurakarie.
1: Marakara mande. Makasiriko mande. Ninduki uge kurakaritie. Ugetura tura.
0: 0724256708 kana 0733120399. Nisi namba sekusia di mwavu mitambole mivote ni agaka niko tuende kazi. Hello.
2: Hello, mwili mwata mwadia.
0: Niko aromo, noma kili yovoro waku.
2: Nige tongani ya kibote imani mchivikuti na vena koko.
0: Karibu sana.
2: Nwali wale ya raza mwono mwonte.
0: Okay.
2: Mwonte, na hilo viko vana hati ya mwili ni.
0: Goku unwa kevevo kia mwadhemba, kerundu kia mwadhemba.
2: Ogo tina kini mduo munde.
0: Okay.
2: Igoroni leo kira ikuo muno.
0: Yes.
2: Nindu
0: kia kura kariyo munde.
2: Kaundu karea kanda kari itie.
0: Mm-hmm.
2: Na kwa tuwa nyita nila Nemo tunia vula nila kizaba kembira Jirano yao ya kudie kazangari kumava kivote.
0: Okay.
2: Kudie kazangari nila ale magua.
0: Yes.
2: Negitu ruruwa mara mune aku maava ba veto kwa misi mwenye ikambata wakure katangari ni mbituru mara mwenye muno
0: iye
2: na ina wiki igere kumetu ruruwa mara mwenye na kutie vandu mara kutila vitu kwe katono diana waka kubara kanua
0: okay
2: na niyari nieri ya
0: alright
2: na wanakawane mari magari kukutie ngari ingeto nyera kuu
0: okay
2: na hiria lelewa sa kwa za ikumi na emode chinge vota kwa sekeka Marauga na koro koma ee turu makiria zina ya mirenya ireza tolo unesawa Noli umurimi waka muendia kubiririe wiki siere Mwana ando sima ina zina
0: Tethero
2: Ndiyo marauga mavaraga nilio mara mwe uwole haku ungevotekeka
0: Okay, santi sana nguevuka
2: Ndiyo umurimi waka muendia chatu zina tena kukuzikiri Ndiyo na mwote ni mandiwe muringa neza
0: Thank you, santi sana Hello Imoro FM Mutiki mkenge na geto mafanzi makere wa madhameto by the way Yani imu ungena Mundo waka kufuradhi mundo ratu koro wa geto va story date Dunamaliza tukiendanga nondo wa mudhikiri usio wengi Hello
3: Hello
0: Hi
3: Yadi
0: Freshi
3: Hello, mwaname
0: Ni Murimi, karibu
3: Unanisikia?
0: Kabisa
3: Hata wani ume tukashilisha wewe
0: Nini nimefanya?
3: Wewe unasoma tikutumia semezi na usomi
0: Na sinasoma
3: Uwango
0: Gai ni, Ok, ningurulizu siya tonya wali uvi
3: Ujasoma, hata nilikuwa manke Yale kwa wabia on Friday
0: Imagine naku niambia, ezi niambia
3: Uyo mwakikotea
0: Uyo akitumwa na madema ezi niambia
3: Mwabia, hako na ndani yangu Ini ndani yangu tamuwanyo salamisi
0: Sawa
3: Sasa
0: Ehe
3: Miku, makasiliko yangu ni Ate goro ni mwete kanisa
0: Iyi
3: Kurate mwana na jamaa kulani Temu kwetari yetawe
0: Iyi
3: Ate haka ambira atirire Kwa nile mkulumia Haka ambira anga sijidi
0: Ehe
3: Ati ananishamani
0: Ehe
3: Ngina mweta saitani
0: Niki
3: Ati kwa nini?
0: Mbona?
3: Lazima ni mwita sababu
0: Hii
3: Kani wana mwakitini unatanga aji
0: Sasa hamekosea wapi?
3: Hindi kwa adena mundu Ato kimuona shumari Kwa ni mashanga
0: Eni mundu burume ya utiramia varavarari umete kanitha akwela kuna vile na kutamani Ukasema ya ni shetani
3: Lazima ni mwite
0: Niki Ndilo na getomi
3: Sorry
0: Sioni sababu
3: Ati sababu.
0: Sababu ni gani ulimuita shetani?
3: Ah, huyo hata aliniambia kitu mbaya.
0: Gani hiyo?
3: Sasa nitakwambia. Ati aliniambia sitaanza kwa mitambo.
0: Andorome to yanga ya arume na liyo atondo hai?
3: Eh?
0: Mundo wake ya kwerutaniria na ya koro wake sera ni dhina. Mundo wake kusera ni dhina. Sasa, mnataka duende wapi?
3: Wasi jali.
0: Ni hava nindi rama na boy sound. Hapana. Hava nindi rama na boy sound. No. Sasa, alikosea wapi hapo. Wanamutambere niva mundo. Mwurumuse na vetiria. Kwe haria tu?
2: Nata mwere mwaka mwendia.
0: Ndithi na kwero watia.
2: Ini mudi jua kemuanya karumori.
0: Karibu sana.
2: Ini mudi muka kamu aja kira kira akar ini mudi ni. Ini taru orang korea dia, mudo taru buk yang gue teri ya.
0: Yes.
2: Ini mudo orang gue teri ya mudo.
0: Iyi.
2: Okora duka kau nu kau ne kaji tak kau ada dua bandu. Tak kau mana ni awu.
0: Iyi.
2: Okora dia mudo sio atiarari mudeti.
0: Yes.
2: Akawa mudetu sio romburaga.
0: Aisha.
2: Na ndio mudetu mudo sio?
0: Eh.
2: Ikyo kuvetereti ya.
0: Ala.
2: Eh niundo kwa na mudo sio mure mite mwaka kala mudo akari yoboro wa mabanda bakoda mudetu tondo za singe mure betono resa ga.
0: Okay.
2: Mure betono resa ga mure mi?
0: Okay.
2: Ndo taruwa na batakuga ndo ndio mudetu sio rondo mudetu sio tokyo ndi. Onondo sio ni aje towa uma.
0: Yes.
2: Ini vetiti ye.
0: Ee.
2: Ndi bati okorwa ngeveta mueve tonge manyamu vito sio no sokyo ka okanjo ko kandia.
0: Yes.
2: Uro sio njo ndakale tie mure ni. Nima ni pia ndo amanyata.
0: Ee.
2: Tuko atwena kamutuko katuku. Umo rwange bia pia etie murembo etie gete.
0: Ee. Oh no, dhimu ya kunia atinikia. Pole sana, hello 0724256708 kana 0733120399. Nisi nambase kusia dhimu wavo mitambore. Karibu ndari ya Marakara Mande.
3: Hello,
0: ee
3: MK.
0: Ee
3: Rada.
0: Fiti ni aje?
3: Nini kwa fiti ni mrembo bila make up. Bru MK inaigwa tako orenda ukwawe na umangana ukirini na ee.
0: Ninduna ya karu mundi mwava.
3: Natamagano ukwawe njia.
0: Ninduna ya ka
3: Ndapo yeye yako na tena mbugire. Ngana ukoona ka ukirimi na kanina kama na ka umanga no usanjia.
0: Rune mbikate ya.
3: Amke lewe mbora karu mono mono.
0: Ndukia leta thina.
3: Amke itamakati mundu au ka ukovambia wega mono mono mono.
0: Ee.
3: Ate MK mundu watu wosokiria watu wote mundu sio ndio arakuri angwa sia sie gana tandikania
0: na nike wa covid kwanza akiuga ni nenda
3: na nike wa covid
0: yes
3: joke ne mura mudanya frani wanengera ndia frani ogetikaria ndia frani ato to mundu avetata na vana na tanga ingui ngai wa mwendegia kuna warumira ngai ndu MK
0: ni nae muno
3: imagine makane nae vya ndo sima kovagazi mundu yaso kagire ya mundu ate utinda akeri gidi ate ndai mazire ya mundu
0: santi
3: Noti
0: ya ukirimi lo. Kora ina mudanya mwega. Santi mrembo bila makeup. Santi sana. Hello MRFM. Eee.
4: Iyo wote wa mwitao.
0: Karibu sana.
4: Nimeze, nini tozo wa mamanga ni kathakiri.
0: Eee.
4: Iyo ananaka karawari wakakuri.
0: Nindu wana megwe kia kurakaria.
4: Narakara ni vile.
0: Eee.
4: Iyo mwoto kazi itekaniza kanaka uitekaniza.
0: Ehe.
4: Nabita kwa kiusu wa wamae.
0: Iii.
4: Juto ndu nge warirwa ni mwana kivai wa mwita saitani ye.
0: Imagini.
4: Iu kutokea tuwa soso, tokea tuwa soso ni anje na kumwana kivalai na mvango wa kufanga kwa mbili ya tuwe tuwe soso.
0: Ngari uwa, kiu kinge tumuluma mwono. Nia nangasema ni nangi na kwera umbeto wega, kananga kwera uvana wega, nga kwera tukira tuwa kutuvana wega. Ndufatia kura akara.
4: Iba yu dondo kariu ni zaka za iba yu waka mwende.
0: Urenda madhiye ko?
4: Ya nilazo ndete wa inje kamrembo eh.
0: Iii.
4: Ha ilu soto wa mae, ili ugete wa mwana saitani mbuka woki ya vikere vya vomu siyake. Wee kwenye mungu tuwara na kata te mungu tuwara na. Iwa nara umeteka niteka na kara vyete kaniza. Iwa nara vyete kufuandre kana. Akwela kwa tuwara umeteka na kara vyete.
0: Ara umeteka niza? Hello. Niko Arovoro.
5: Usimambeta musanje, sino wa sarigire.
0: Yes.
5: Aya ina kale ambe na kale tu ni disava ni na uyo wingi ari amumo.
0: Nindu meka.
5: Ari amumo na kale no do mana vula limu kwa we mwal.
0: Para dimu yo menene araga. Sariya ya tebu mani. Ntege kane kumi na nyanya si atigara. Si vandoega madhari madha mwanja. Aba mitambore mifote ni aga kane kwa. Ria mwune ndu mweka. Hello ya Moro FM.
6: Wewe mwana mwana mi.
0: Ni kwa Rovoro.
6: Jaji wa karurumo.
0: Karibu sana.
6: Thank you. Lugu mwana miye.
0: Yes.
6: Jina lewe nda akareta muno mwangai.
0: Ndege ya kurakaria.
6: Ndege ya kurakaria ni andoa ya mareto si jazi.
0: Ehe.
6: Ada mau doa lagi atau mau arutir yang biasa ambak gue kiro, ini amanya nak arutan biasa sih kan ada.
0: Aiyah,
6: lu kari gue atir le.
0: Ii,
6: ini teku korek kan aku ruta.
0: Kiri ya kira.
6: Eh, ni boleh boleh gue anda, kari teri mana ni meja macam ni cuma tiga dulu.
0: Okay, santi sana, thank you monoma kiri ya. Hello, Moro FM.
7: Yes, nice Moro, mika mandi ya.
0: Niko haro monoma kiri over waku.
7: Waku, ni mwelekeo bita vapasta kigoso kubahandole.
0: Pasta kigoso karibu.
7: Thank you very much ndori ni kuega na ndori kuena zae wa mwada ni
0: mangatura
7: mjia nga hii
0: mhm
7: kangwere mwaka muendia mutongoria wa kongwere ya kiri nye nere guandakari te munono ndoa imwana ino ilatumika kujie kundoka kanitha mavunjio na utongoria
0: okay
7: makadhima lekara kanitha alimaya shirika
0: yes
7: masponde kama tumilito ni mutete furani ya tiri ya mutete ondo nikola menyeka mundu furani ni arauka kuhu Wariria nivera zina mbere magakorwa atinirio magoga na maruta mbarathi ni wanyomba ya ngai
0: Ihi
7: Ima tura nireva mwena ana kiare marazi kwea kani zaari
0: Yes
7: Andoa si murimi kwa liya umane mareka na hivyo mwere murimi
0: Mhmm
7: Itesio nda yungi kani zaari itesia mvunjia ikora wa isi ya sirika
0: Neoma
7: Instrument itesia mvunjia ikora wa isi ya sirika
0: Yes
7: na nimele wana mvunji ya zingaka kanda wanachati na inuka kwa ke afternoon ya leke mvunji ya kasirika alia hindi kutu mundu tika kwa nyombari ya nikirita kwa nyombari ya ndaite ya mundu
0: yes
7: mvunji ya nikuwa jito vare evo kere tuwe ngondu isio ae tamurezi wa asio
0: neoma
7: kukundu ili ya teti njini ya teti ateti niko mundu wala sarizi ya ando wati kana familia yake mwakiri ya ara vanga njama ya kubi kuloga utongoria kana nguwa tanyo zini wa nyomba ya nga ya ditono moteti frari nuradi kumuli mitava kwa liya uma
0: yes
7: kuhuni nita muhunje ondusino urandu na mungu harafu gana kera na ya la ilo kaniza ya kavanari mundu niya kile kwe vrezi ya mwaki akio na gane mwaki mwini
0: alright
7: tavadhari nyomba ya nga ini tere na sisi anakava mwuzima zima katetere iza ivarori yes. No ndeto siya kubiye kureta mbala zini nyomba ya nga itewe kava kwa liyoma mwurimi
0: nareza asante yana itinda dhayo
7: na nionge na jia mwono ndo oto ungari wa kukwari mwaro tuko sawa kapita
0: amen thank you so much siya tigrandike kwenye dano siya vandemo

0: tonane de ciana togerega gwikerero ririre ikithie gweka maundu machoko machukurure mutunga tario makuga manyata gutire kendo ingotore shire ingetedia wana vetoro eka kwana sio atwalithia mandu thikuga manyata kamentea gutatara ipoto siao mundu kuga mamukirete namba nene ya ndora mabute tu ni merurunga no kuwa mwa kwa ngiri gire na yako mena mwanja na kima vururi mbara kataka terika vururi wa Amerika na Iran utira momonde
1: utaka wira wa bonda bonda apa manyata petro ne gwire atina ingotore igire turauga ingotore igire isi itira ruta wira tondu taru ana musie kwina ingotore na ingotore isi ona ndingiva mwana na itiruta wira
2: urusia na ikevevania sie rumu sie nyomba yako mama na musia dina yake akauga uria mwana wake avevanirie ovirwe akauga mwana wake arekere gwe minuke nake na atigira uraga mwana wa mundu na we uku mesire ni kuma thena masia na cio mambirekete atia mambiriretie mwari gware ka undu muroretie na ndungika atia
3: ata bei ya mafuta inateremka chini nyinyi relax hiyo maneno iko sawa tunaelewana sawa sawa si leo ni tarehe ngapi
0: modigererio kiagera we mwaro vando vonde ole mama ni movoro na njara mandando kwa tore maradharu kaliko lirea movoro e mweko e mweko mamoshiere mone na wa Nairobi nedha mwanja lietore ako ni njaru KK
4: we mwaro FM
0: modunga deri waka ni dhawa kiangirika na mwena wa manyata ala ni mwene na nora uria mwenge wewe me kumeni dhalo ni utati uyone Antone ndwe kanande to mandando ku Antone
5: akire mataka yari mamu mwena wa manyata modunga deri ala ni mwene ni ulete mwenge ndo kaya ukuono utuma na odho wanakana kuruwa ni undu wa mundu na muruga mwena wake wagi utati mwene ya kuwa kuona tuthiete iti na liri yagi utati na urugari wagi utati nwa ukuambatila mwenge ni ufati kuoke menyando kaya ukuokiru idhanu ni atati kumana ige na mundu kwa kinyita mutatu mbaruka na ule wenge
2: na tutikamena ne naruki dodo tio keta siasa tuzikosane nondo wa ngania na ngania nondo nire wakareko na we wa ule karanie ne wa ule na we wakareko ana siasa kutwe kwa there is no permanent enemy nema karanie koko wa bukonji na karepa wetu malire mbukane maruka kivayo kona maiva mkile matina ambia wote tuyo tuwe koko tu inaneretie na nokora nono magia kasumbe wa madha nune ndia ilio ita esumbe toro ni atigire na kwe katia
6: narukomba
2: Mune poto tiente kukinya leu. Ando ne mekare, makeme nyakati kendo kera tupatara ne tietu wende nengai. Tuishi vizuri. Oa korano uveru wakea maerendo kore mutu uke nakira.
5: Noto na kunae wa augu mwende ni agetumia mweke yo. Kuro wakea liri ya shiari na kumaole ukoa. Maemu valiri wambere wa ukoa makirela siena siya wani ugo tigirela. Siena itia kwa igeto inya mawanga nure maremo. Mavile tere nyingi ukoa ikivevi ya masukuru. Ego ukoa kiuga taa siyari wanao mativate ukoa makika ivo konde. Na ukoa makirunga siena siya wambere ya maika ivirela alimu.
2: Nasio siyana siyetu to ivo erenga imono. Natuli inambere kutara siyari. Amen. Tutare siyana. Tutare siyana to lute kuega. Nyendi anegua tukithoma sukuru siyana ikivevania siye rumu siye nyomba yako mama. Na mosiyari na wakea kauga. Ure mwana wake avevanirie ovirwe. Akuga mwana wakare kere gwe minuke nake. Na atigira uraga mwana wa mundu na we. Kuku mesiyere ni kuma dena masiyana isio mambirekete atia. Mambireretie. Mwari guare ka undu muroretie na nduke katia. Tineka mamu na kena nyondo. Nanika papa kena anderu. Ale kondo nunge mukorekti. Oke vide na mwalimu. Mwalimu na ake alago midye mwana wewe na right. Na ramenya nyendi vijivagwa. Aleluya. Wanakora kutivo mire ya kurela. Mami ya jatu yikare. Na bia ziara kwa tele tu kurela education and houses. Arau gire andu atene. Matia vetagia. Na ma vetia. Mundo ambagia kuina inira wagua vete. Tondo number one. Wa vetia we sukuru. Okeno kaku. Na oge kina mosie. Na okora mosie liye gete atia.
5: Nge ripotra. Kuma kaunteri ya Embu. Mbite kwa Anthony Ndwiga.
4: We Mwaro FM.
0: Atuali dhia mambo da boda maturale. Liu marenda anjo mbele bandhulite kuwara giri ya maundo maria marame mjeri ya. Uyo ni Antone ndwega nandeto mandanduku. Antone.
5: Ebu vawaru vongeru wakura matama vinyamago tumika na madhawarasi ya maguta nilu epra. wanera thogora njiru cia maguta kuria kuo petro egwite na ingotre igire ne ondizo ikagwa na silingi 10 na maguta mata kuthina mbere ura marenda gwa ruwa twalithia andu thimene tige nda ukauntire embu ni mataririte tau
6: mareto mbeta wa muturi are yenge mabise makena na noega tondu ndwara gathiki thiki gukumanya thirikari mbandu irona ni andira makirandu na njiremo kana ingi ni mabaita gucaira andu ni undu wa kumenya ati thogora ure maturite wa maguta ni gukagwa ati na makiuga mirogo mwerugame ni kuonania guti undu meka tondu maguta magwite na ingotre petro kwanje ire twaraga tukuaga andu wiki wiki nao ni kuonania bai matiratu makirana ni mabaita matuzai
1: kiposo ndutaga wira wa bonda bonda ava manyata petro ni gwire ati na ingotre igire turauga ingotre igire icio itiraruta wira tondu taruwa na mucie kwina ingotre na ingotre icio na ndingiva mwana na itiruta wira kogo mbia icio igwire ingotre igire icio ni mbia nini muno turenda maguta magwe na kuma takipaoguo
5: atwaririe andu thimaukite kuma nigenda gura ino wanao mathiete okwa magikanyirika ikuona athi awa ni maregete kuongerera thogora na gukuvira ria inge okwa matia kwa makithuko makindu undu marenda thirikari gutonyera na gutiga thogora cia maguta ni iragwa
7: kompeta kwa kimanthi gwagirava manyata niturenda kuga
8: kwira mutongori wa bururi maguta gututhiria na ingotore igire guti undu atwikire ni tondu wana customer ire turakua turamera uvoro wa maguta makareta thina koguo ni ngiura mutongori wa bururi aturoreria vandu vau na tondu ingotore igire itingitutethia
9: ine ngiuga atirire ta mutwarithia wa bonda bonda ava manyata ni ngiuga anavetore vatie kwa na siringi cio 10 nigetha ana itoneka ana turatetheka nondu ana uthuko miothe uraruta mbira nyingi iracoka gwikirwa maguta ri koguo urakora ana ura nuka na kamutuka kanini uro timboga wera customer ongerere mbei nake no akwaraka urakora riu ana tu ni turakora ana tu tetaka turaku ithu amurigo to cio tu akora tutirathuko makindu ana nduthietirie kuguro ni kwaratera karitaka koguo cokia kuria gukuru ago guthiete ite maguru tutirathuko kugura spare
5: ona kuna ewa oguo atwaithia aya nduthi wanone marenda atongoreria mathurite kwa mai mbungeri kuna makedi ende tutaino vandu vao kwa noko manadhiruka matai kwa adili ya madhina maria makuwa makigumila ando maturari
10: nani tukuri ya tongori ya rea nene na rea mavodago kubiviri ya ruto mamuire amenye na goko tikuwegane nwa kwa turari la ni kuona ni atiriri ya mbunge ya rea tuwato mire kuhuria nwanginya makoroe mai na wigiriri kiwa kumenya atiriri matithiete kuthika giriri ya urea munene wa warauga matithiete kuthika giriri ya urea tuyeto wa matumire kuo ureenda kogo magiki nyakure pariamenti ni marori ya maundumare matago kanyiriri ya makime nyagatirite kwa turivito tuturaria muturiri uria turatura koguo ni mageria kumenya atiritu yakinyiririe nigetha mavire mbiro cia kutuma utigakinyirirwe kuri
5: ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
4: we Maro FM
0: ndatole wa isyo cia maguta na itutwarangi nyakure kaunti ya Kirinyaga gafare na mwa Kenya kaunti ri no marauga matike na itune kinyore athirika riria kunyimbia thogora wa maguta ma petro na ingotore shiri Oyo ni Johnson Murethi na ndeto mandandoko Johnson
11: mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda jameni unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu
12: Yari vindi ya kambini ya mwaka wangiri na mirongo nene hile Arili ya mutongori wa fururi wili ya muruto Akure tuwa githonjera thirikari ya uhuru mwika ikenyata Kurumirira kubeisha kwa maguta mabinda kwa mabinda Na kuhivinda liri alivino otongoria Ni akure tuwa githonjero ni mwingi Na kiaka koro wa kiuwele rati mbe ya maguta ni kukoroe kewa
3: Ata bei ya mafuta inateremuka chini Nyinyi relax, hiyo maneno hiko sawa Tunaelewana? Sawa sawa Si leo ni tarehe ngapi?
12: Otoria William Ruto akoretwa agithonjera uhuru mwaika ikinyata. No wathiete na mbere na guthonjero ni mungethaniro. Ukiruta mialio o ile akoragwa akiruta.
13: Our neighbors here in Uganda who bring their fuel through Kenya from Mombasa by road, which means their fuel is supposed to be higher than Kenya's.
12: Kuri muthenya wa ile tarehe 14, rwongero iprondera kururuke kuithia maguta ma diesel na siringi 10. Ukuruke kuithia maguta ma petrol na mangoto le mere. Na maguta mata gukoro matena koro makigwaithio guku mwingi ugithi na mbere na gutukaniro
14: gutike ndugie ka diesel ikomia na rena ori nini muno that was not our expectation iko gwa gutike ndukinene gukoro masenjia mangoto 0.22 what is that actually kiuni ndwele itena ni impact it has zero impact ngiwe karo we kwa mbato kawaida tatika wone ona turtirona guko nduko ona ra guikara
12: na kuona ngali sio kuwa mwingi ni shire iro maguta mandisro ni meko wana siringi 10 mwingi na gone ugete kwina vata mugambo to mutongori wa fruli ya korero akiruta akoro akiruta nigetha maguta ma vetro makoro makegwa
15: maguta na mangoto le meri mongere na siringi 20 na mana makeria tote kwa na vena effect ne nene matuke serious to ko ni tago dekerera mwana inji
16: mangoto le meri roja ukira ta mukinya to ndira menya maguta meguru indo cionda iyeguru ni maguta maguta na mangoto le meri no jugire kritike kero kya mundu wabu akawaina to maguta ni mama to magaindo cionda igiye goro kana igiye raithi ngo ku ndira mangoto le meri kani ko laisiria makiria mogu
17: no ndo ria watu makene ati maguta maya mangi magwithio na kendo 20 cents liu it is quite negligible and we are going to regulate prices mabote weka kaundu meaningful kangete ithi andu
12: njirifo tre mwaru FM kuma kaundi ya Kirinyaga njitako Johnson Mureithi
4: We Mwaro FM
0: Uravikiriria We Mwaro FM Mwavoro mavashirira na makindereko Lidhikara notu nyuitithia kovetukirira Citizen Digital hapa na wavo Notu dhingatene ndari shio kinyaniria wakiri Ukule mwana wa Exa TikTok, Instagram, Facebook Wana nginya YouTube Ati We Mwaro FM Na tokethie na mbere mwavikiriria Karibu renge Kamete ya kutatara ipoto ya umundo era mkirele makaya makana maere mamerongo enana na emwe ya ndole ma navotu ya nemeronga na kukofarulire kuma mwaka wangirigere kumina mkwancha ripoti ya were ya mapecha ni itakulira izi mkathe wele muruto igarono ni ando makana maere mamerongo enana atano nemo makuwelele meronga nole vamo nongo ripoti yoyona neti ye evoruli uthiete ashare ambirio ni itatu kuma na noshuka nge wa indozi ya mwenge na miyako ya thirikari meshie vamo nando alema anavuto ni ashare ya merunga no nemale vuangara maya kata katika ngiri makana matato na mirio ni inyaturu mainyanya
4: We Mwaro FM
0: Raisi Mugathe William Ruto no wekira kirole ndere tioga iwake gena ya mwaka wangirigire na mirongo ri na ithi thathatu thingirari weregi ere uthirikari cia matura ni cia mukira ciringi bilioni magana mana ma mirongo iri na inyanya kumana na mbanjeti ya mwaka wakigena wa mwaka wangirigire na mirongo ri na ithathatu mwaka wangirigire na mirongo iri na mugwanja ino ni vuva wa mbunge ya kivururi nere ya senete kwigucanirega iri uri ya kaunti niguo kugaciria utungata thiini wa thirikari icio cia matura
4: We Mwaro FM
0: Gatu menja ya vururi, kema vururi Na ngekunja kunja Verikali ya Amerika na Irani ni chigusha nila kuthiri ya mbara Na wavo kuhigusha nila mavingule munguru wa Strait of Hormuz Ule ni uonja rana na ya kufitukia maguta Raisi wa Amerika Donald Trump Hata angashogwa kufitukira ruenda ruakeru wa Truth Social Uigusha no shuba na itanandiriti ya minister mwenene wa Pakistan na Shehbaz Sharif Uli ya ukule tuare mvalire wa mbere kuali na mavururi majo maire madhiri ya mbara Kufitukira ruenda ruakeru wa ex Sharif Arauga Iran ni itikirite kuronga miyambara Ishigoli shionda iria nevamwe na Lebanon
4: We Mwaro FM
0: Na Mwadhikiriria Masio ni mwavoro kwa njara ndasha Na famwana wandando kwa shio Watore maratheruka likorele mwavoro Imwe kwe mwe kuma mwishire mune na wana irovi Thamo kwa njewe toketi enda kike kumi na kenda Lirikana Utegwe te mwavoro kwa We Mwaro FM Matike kete Timekire mkonde Na nemagwe shire tuwa uwe na kiongo Ye nambere kuthikiriria We Mwaro FM nondo aivindisia kugucanjamura mavoro makindireku na nderi tira koromboya tietore kwa nenjaru KK
4: We Mwaro FM
0: Thayo, thayo Mwadhikiriria ore wavata shono
18: Na mau marai mwavoro ma We Mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyelia mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya mwavoro
19: Mwavoro mavururi merongo ena na manana kuma ndengi ma mavururi ire madato United States, Canada na Mexico ikundi kumina shiri wage kundi kina mavururi mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumina idarato Mbedeka shia World Cup Shia motari kikumine mumweri wangata andato Estadio Esteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri atari kikumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nua matame kumeria
20: Moves inside Ronaldo
19: Menya shigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio Tumenyaga igotora na iko dhama

0: mwaka nindi onivitonga ni mbika kili mwaro ni rinyenje ni rinyenje stage kwena muenda kwena liwa kwena Patrick kwena Rasura njua naga embu kwa nene ma embu kudie tuka na nenge na guwa ni mwengi ni kete za ya mwono tondo ni mbele la gota murigo na angiri kwa utikuwa we mwaro kisiri na murigo keo na tawakua hii mwaro ni kete za ya na maundu kamau na mwaro eture
1: Mbetagwa hane timodoni, duka, kweto niru warare, pareba kufena wasakayo, nevolika girevia wa mwaro, ue mwaro niri, tagawira wa kurema, na ue mwaro niru teretie kumenyorea, maondumare kara masinani, na furugi wetu, na muno muno kaunti ya Embu, nipuke na gane kana kaugetu wa ue mwaro, nega tutaraga, alizi njiri ngurani, kiko sonamagi, kutura, na kutua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi achivas na tuteretie ukoro wa kwivanga muturire na tuthomithitie ruto batie ukoro twia ubigire ni maundu awe maro aitore na ngai amive gwitikirika kuna
2: Mwaro FM mutambo rioraria
3: Betagwa musangi kuma runyenge bikagiriria rendi yawe mwaro cu ya murimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture imirika ngagiria muno ya ni rari wakwa gibakara ngine wethagira ni mbiki meme kiri tava unga ko anira ndikangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri kwa murimu wa kamwendia noambugire ni we mwaro weture
4: Nindi kwa vundi kumaronyenje, wanagira stage ya ronyenje na anduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time Hei nitu na njezi yetu ya anduvi koko, tukoro watuwe muno mugenge tatu vetu kaka Na njezi ya muka, tukoro watuwe mugenge rinai muno Tuwe pa njero mumpere, pa stage ya njero mumpere ya anduvi Kono po tuki kagiria mugenge tuli Nige toke na gia muno, na nyingigo yu mwa wedi na mpere Kutora na echanga mkire anduwao muno, ini
2: Ni Mwaro FM Yakaniko Orato niti di dimiresia 93.1
5: Mbita kwa James Ndika, nechia mani watuko ya kia chukuma Ndika kiri ya we Mwaro, ni hawa thukori ya kia chukuma Nipo menda gie, nitaka biasara ya kwa menda gia tuwaru thukori na tutunguru na tunyanya Na nwancho kiri wa Mwaro nkado muno, nilu wako korwa Netukoro watu na mpango wa mabunjo Kwa maina magi, nutu waka kankoro sietu muno Onaria mundu arite gakimaga kake gwatoro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mu ya maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matoka amuthi ni ngorosia ngorosia tu ni mathina mbere ngai wa mu ya magitete na mamenyerete na we mwaru tu kya kurwa ikithina mbere kurathimu ni ngai tu thina mbere kwa ndu kapiu na tugenyi tani tugenyi tani ra mundu ra wingi ni gato amukirira thimu cia ngai na ngai wa mu akina turathima na kira tu kwa kurwa ngai tu kama no mega we mwaru ture Na ngai wa mwetu kwa kumira thima na kure kuonde tana kinyetu kwa kukinyana ndo wangai thini wali toranga ithe ngai muri na ngai ro muthero
6: Nimeto kwa free Mwerico aka the big fish ni mwana wake anjo koma ukona dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kwa tudikagirio guko na kwa kwa very loud and clear
2: We Mwaro FM gaka nikoa
7: Naita Wayne, shule yangu inaita Jamaa Fedha Academy, napenda kusikiliza We Mwaro FM. Naita Dylan Wesley, na shule yangu inaita Jamaa Fedha, na napenda kusikiliza We Mwaro FM.
8: Sama Sumutugi nasomea Ganje, I'm primary school, napenda kusikiliza We Mwaro FM 93.1.
9: Vai marito makwa Bita wa Hilda Wanja Kumetura rea kithigi Ni mendete kamemeka wimu aro FM

oima na kuririkane are mathirite mbisa siya kukule mathirire are ngirige makuthikire we muwe muthikireria are mathirire ritwa riaku kwe waganga na wachawi nigetha matuike agukwira njata yakuma asio marotuika akuvia ni mwaki wa ngai thini wa ritwa ria Jesu watekete katika jina la Yesu are mavangite gukunuva na kuhuka kione kigia kumuthikireria uima muthikireria ngai arotwe kwa gukuririkana wetu usono karingi vau asono kani vegana vau asono kani vegana ndugo sono karingi ngai nukete gukucokeria kiria gia giaku kugwa na mundu mangiri tuva wana mundu mangivana atia muthikireria ngai arotwe kwa gukuonekanira thini wa ritwa ria Jesu watugutwa rugakiumia wega nie ningivoya muthikireria tutwarane wega nginyenda gikari ya muthia kavinda ria St Francis of Assisi nio marengera mutambo rero mborega muno rwitagwa maundu mangiritova good afternoon.

0: mbitagwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethikagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje vakuvi na Equity Bank. Ningeragwa na ibidi ta riruka kira uko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murevi mboya na wanja the second gutura tura na murimi wa kamwendia na kigosho na karimi magi na iria cienge nyenge iria ta wene cienge ta mundu gwitwa wa kivuria njero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagia ine ona tumikirire nundu migetu wa gwiciarira wi mwaro niture
1: gutindo tanganza wi mwaro niture na ni gutura thini wa ritwa ria Jesu muthikiriria wi murathime ni ngai mam Nazaria ninakuona ukambira good afternoon Karemi kethe kamuno na kethe kamuno mam Nazaria nogo niguo ando mekaga ngai akurathime urenda kuvonoka ni ukuvonoka no kambira no akethi arionde mai mutambole muno muno ari ya mumo ukambira nduregwe wega ngoririkane na mavoya rathimwa imuno muno muno na ndinjireta ikathuke thank you muno mam ngai akurathime na kukuonde kuratura amukira uvonio theine waritwa ari ya ajesom ngiroria mweno yo wenge muthikiriria ari ya mumo ira kuona ukambira akaremi ngai ene agutogitira kemujo kirarikega kamaro ukambira nuranjokeria ngatho vamona aria maragwatanire gucaria kuguru kwa ngari yake rekani karwe vakuve kwa Martin wa Jeffy dhangaia gutethie uyo ni aria mumo asante sana ali ngai atweke wa kukurathima na urambirite ngukethirie gitongwa nyama pius karinge anko j monica shiro akatheke goso gaswiri ro stefano the angoma akibishop mwaniki elisaban munene pasonero waliungana mashabik on the asante sana thank you mono karinge ambira ndienga gure matimwe ambira ndienga gure matimu ni ngomagura ni egwa kukena ego kena ego kena praise god karemi amen kiko kira kiega no atumeria mulonga ya kurathiwe muno no aruta wira waku akomera uma ati uguo niguo kuri Ferista mugore rusekandia shiro wakatondori mwalimu wakerera njagi wangogo ni karinge John Karwe wakathe marathi mwene ngai magingai ya kuone kanile wanjiro wa agitari ya santi sana yes magiki uone kiandathi mangetheria njagi wa ila kayanda na John Karie mburuku mangogo ni ya santi mundogo etu andho ya ngomani wega ni kukura we mutambole ngai ya kurathime wanawe we mundo avata muno makeria na murata wako mbitaga Ken gwesi ya Ken we sawa kabisa wavogu mwana wa Kairongo napenda zana by the way we mundo wavata muno kedeka muno Ken we wavogu li numu thikia ndio na kuna kendo kengi ndigaritia wana mwenale wakwa ndio na kuna kendo kengi ndigaritia tigandori SMS ino sienge siya 32102 mone kuradhye na mbere ya tia yes munene kadha njuro kambira we mutambole kwa ruse wa Karongo tutola embu wa wazi ya weekend ya kwera embega ukambira we ndali mitambole neno lako limenibariki sana sawa sawa nengwe kaguo kare mambo mi niko sawa kando linuwa kigoso ukambira madhikoma Esther gikiri kumogwere opposite wa sivu ni marosi yungaini ya vefamire yo vinya ni mami tata soso na soko wa enge Kenywa njue kandori asanti sana wanawe Kenywa njue kandori ngai atweke wa agukorwa vyo vyo agekuonekanira rugutana kendo kenge digaritie tia tusokire ngai ngatho motha ni rakora ni wega ni ndu ngai mwaga na wengai mwagirwa mukira ngumo nogo cie gitire gya kukionene ni wega baba ni ndu amavinda mamu atwe kwa guturathimira ni wega baba ni ndu wa gukorwa vyo vyo wengai mwaga na wengai mwagirwa gutina ngai wengi ovana tawe amukira ngumo nogo si wigitire gya kukionene na rumu athani kabinda ria katasuthiriria kwa nienda kumagara ni ngivoya mwathani mivango irenge onda imbere yetu ni gukorwa ina favor ya kuthini wali twalia Jesu rathime muthikiriria na kire kionde kimukonie murathimire wira wake biashara siake akimagara na gisoka mwathani agasimana gina munyaka wa Jerusalemu mundu mare ura muru musuka na ekora tuvangirite itha gwisia na sieto kana ria twendete muno kiu ni twaregana nakio thini wali twalia Jesu na ningivwa kiumia gike mwathani ni ugutwe kwa kuonekana na ni ugutwe kwa kuthamaka thini wa litura Jesu Kristo na vwena na sokia ngatho amen amen amen naruwe kwa mwathani witu Jesu Kristo na wendo wangai na yungu watanero ya roo mudheru ili akaranadhu vingo sionde tene na tene amen mudhikiria niwega ni undo wakuga amen kwa laka kuga amen ni guweteka ni yavamuate ni gutwe keguo mgenge dhirege abose dai na di air yani kima ukura mwena ke kwa mbiri madhari madha ke na mvangoro wa menu kwa time undo guweto wa banjaru kekei ni kwe medhari yetu ya mvoro kingpin senator musema ni nake madhari maumenge mvangoro wago kemba tukena dhiyururu kogu tukena dhiyururu kogu adhaiz mudhikiri yukura wena kabinda kega ngayia kura dhime na kuone kanile ginya vende ya tuga semani ya mudhenya warusi yoko wendi wake na ukura wendi wangai goodbye God bless you.

0: Ihumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Ngondikiririo kiagera Wimwaro vandu vonthe ore. Mama ni muvuro gukuvewa atware maratharuka rikorera muvuro imwe kwa imwe kuma muciere munene wa Nairobi. Nithakenda cia muthenya cia runga macere rietora kwa ninjaro KK
2: Wimwaro FM
1: atongoria kuma kaunjere mbone mauga zukuru cia kiuvundi ni jira mvuthero wa nguthethia mavururi marura yaniguo gutambia wira wa morera amenyekana ta employment sourcing mageri mane zukurure wa kiuvundi wa manya tende morandi wa vejani wa kompyuta mwene gete wa muvango wa kuthura mazukuru ma kuthomera mangathi cia guruku bzesa kirazi gituaye arauga kuona mazukuru magana mana ma mirongo mugwanja na matano ma makolenge na vamwe na university mirongo mugwanja irere vone kwa kuthethia mbeo mbethe na kozi cia njara wavona urauria mbeo mbethe kuvuthira muvango wa kubza gucuria mazukuru ma kuthomera ekari mamu tonga makutana na marema thiorokeretie wondirie bururi gicigore mbunge kia mbere igoro ni marauri thirikari na nyithite ni gwikerera ukuria wa cukuru wa bachacha marauga cukuru ucio no utethetie banene matwara macio gikithomo makauga gatene cukuru ucio te namba kwa mbwa ciana ciathinikaga muno ikithie ng'endo ndaca macukuru ri mutungatiri wa kanitha wa Ezekiel mwana wa manyata Alan Munene no urauria mwinge witheme kumenanithua ni utetie arauga mwinge ni wikirira thayu uria ukoretwo uri matuurari na atongoria ma giutheti matibataire gutuma matumotho araragia vandu uri macakayari mwana wa manyata wavo akiuria aciari gwikirira ureri wa ciana ciao mbere ya gwitwara kuri arimu na ngikunja muthikiriria kamiti ya gwitetererana ivoto ciao mundu iramukirire makaya magana maere ma mirongo enana na imwe ya andu aria manavotua ni mirurungano guku vururiri kuma mwaka wa 2017 ripoti yao ere mavecanite kuri raisi mugathe William Ruto eronania andu magana maere ma mirongo enana na atano nimo makuirire mirurungano ri vamwe noguo ripoti yonanitie vururi uthiite acara ya mbirioni ithatu kumana na ucuka nge wa indo cia mwenge na miako ya thirikari meci vamwe na andu aria manavotua ni acara ya mirurungano ne malivu angarame ya gatagate kangiri magana madato na milioni nyaturuma inyanya. Majiri mavoro guwakuve watore marathara ukariko lirea mavoro imwe kwa imwe kuma mushiri mwane na wa Nairobi. Thake nda ive tuketi ndakika idato ende. Netogo tunga namba wana thai kumi ya runga mashiri ni guangure tere mama na menge menge na njire no mandandoku. Tietore kone njero. KK, thayo, thayo, modhikere liyore wafatashono.
0: Ogumekikete ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuro ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuro Nidhari ya gutonya dhokori Tumenyaulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Udhikiririo kiagira Nemoevo kwa kwa ndule zumando tuka na kafakara Tutonya dhokoliri na kule kisikole mbunge kia beri yikuru Mwandiki wetu wa mwaforo Wilson Mogo Ratu tongolia Eko mwereka wendia wa matunda Na wale hara niritie na mavuri mbiashara ora manyeka na ta Nelly Njoki Wilson
3: ya igoro ya rugendo rwake thiini wa biashara ino Njoki akiuga biashara ya wendia wa matunda kana pudding ni biashara ikoretwe ili ya kumuretere vaita na makiria akiuga wanathengia kukorua ndia na korua ikimwetia kigina kinene kumiambiriria ni okoretwe nete matunda mayo nwati akiuga ni biashara irakorwa iri ya kuvatara mondo gukorwa ari na wigirireki wetereri na makiria wirutiri mwingi
4: Ni ndutaga wira wa kwendia pudding na kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie biacara ĩno nĩ biacara ĩndwarithĩtie wega tondũ nĩ ĩrahota kũnũgamĩrĩra niĩ na mwana wakwa. Nĩ ndĩrahota gũthomithia mwana na ngahota ona gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mekagwo thĩinĩ wa mũtũrĩre.
3: Njoki akĩbeca na ũtaaro kũrĩ andũ ethĩ na arĩa matakoretwo marĩ na mawĩra gũkorwo marĩ magwĩciria ũrĩa mangĩtonyerera biacara ta ĩno bandũ ũrĩ bagũkorwo marĩ magweterera tu mawĩra ma ofisi. Njoki atarĩrĩtie na kuga biacara nini ta ĩno itirakorwo irĩ cia kũbatara mbeca nyingĩ gũciambĩrĩria na ũndũ ũyũ akiuga no korwo arĩ ũndũ mũbũthũ kũrĩ andũ aingĩ arĩa matarĩ na wĩra.
4: Nĩ biacara njega nĩ ingĩra andũ arĩa angĩ a yuthi anini arĩa marauga gũtirĩ mawĩra, mawĩra mekuo na ona kwambĩrĩria biacara ta ĩno ti mbeca nyingĩ tondũ ũkũbatara kĩndũ ta ngiri. Niĩ ndambĩrĩirie na ngiri na ngona nĩ ĩrandwarithia wega na nĩ ndwarithĩtie wega nginya hau nginyĩte.
3: Methari ya tigo ya Wimwaro FM betakwa Wilson Mugo.
1: Angwe, ndiniweze mwana mwaro era wanenda. Tutituraga ni gutulie, no turicaga ni gututule. Ena kanyara morango wa thoko, rietura kwa nenjeru. KK.
0: Tualikia kuma thokori, eni kumenya uria wenji na ugulira dinambere. Mitambori ya Wimwaro FM.
5: Mabururi mirongo ena na manana kuma nthi ng'ima. Mabururi iri mathatu, United States, Canada na Mexico. Ikundi ikumi na cierĩ wa gĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibaro rĩa ikumi na ithathatũ. Mbĩtĩka cia World Cup cia tarĩki 11 mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumapili ya tarĩki 19 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
6: Moves inside Ronaldo!
5: Menya shigie World Cup 2026. Avawe Mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
7: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
8: Kaneko

0: tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusie
0: jumabiri siende dai kumenye gidagire siake boye

Atene kwa naona kore mwana wa Manyata na kwa yeze governor wa Embu County Sisile Mutito Mbalile yeze mudhikiri ya kiuga mweshimu wa Manyata ayeze mudhikiri ya wetu wa mitambe ya tutopze mweshimu wa getongo wa mokonji atene kia kore etue mudhikiri yeze ata kuhutawe radhinu wa constituency yake adhie yeze mudhikiri ya aga kora wage criticize atongo ya area engi kari ya mwana wa county that is constituency ya Manyata ni mwana etema endeleo kuhu na yeze ni ugwene yegu ya mwishimu wa yeze that is the team ya mwishimu wa ngala na ikigweta ikiria wetuwa mitambi ya tutop zimivota ni kameme eka uwe mwaro FM eish before tole ketie mudhikiria wetuwa mitambi ya tutop ziyeze idhurano siya mwaka mwuku ni tokore tuwe gwerete maundu menge mwono mudhikiria ndakane siri itikarete yeze kuro kevanda mudhikiria madhari madha ikumisia jioni jioni mbetaka mgengerege ambosira tabari ya menu kota.

0: mbeo mbethe korua maonjolie nyekozi shia njara kubeto kira ruenda rua kops embo mwenge kudina ambere kuruta mawane niendo wa dhogora wa magudora wereka kwanere rua makiuga ingotere shire negote embo kali mamwa korea wondiri ya vurole kuga rovongar wa kidomo verikari na nyejetemi manyitere shukuru omwe ulio kore tori ukuni munene mberi yegoro na njaya vuroli kema vuroli ili u munguru wa Strait of Hormuz no kuvinguka vuva wa vuroli wa Amerika na Iran kurunga miambara shiao
1: Petro, ne gure atina ingotore igire. Turauga ingotore igire isi idiraruta wira. Tondu tarua na musie kwina ingotore na ingotore isi ona ndingiva mwana na itiruta wira.
2: Adu andu amponda mponda turenge mono, turauka gatene, turi andu akunjitegemea tutire saga ndithina yene. Na kwaugua ngoro thirikari ndigwithia maguta, marenda tuige vikiviki, turare depression itukue kana inge twage mikora twambie kwea.
3: Na andu wa gutonya TVS is not only arema umite from 2025 KCSE wa mundu wae from 4 kuma 2000
4: chiguru wedu era twe ni wetu mbachaja mutonga ati ya gutonera na chiguru ya mbachaja mbono mono ya mbegure e no twende nende nende tola miambiria e na mianga e rende tokeba milagio
0: mwadikiririo kiagera we mwaro vandu vonde ore mama ni mboro Na njera mandando kuwa tore maratharu karikore la mboro ima kwa mkuma mshiri munena wa Nairobi. Netha ikumishia kivuwae ilia tore kwa njero. KK.
5: Wimaro FM.
0: Atongu liye kuma kaunteri ya mbune mauga jukuru siya kivundi na nishio ila atumeru wakutethi ya mboro li maruraya ni kwa kutambia wera wa mwole ura manyakanata employment sourcing. Uyo ni Antone ndwekana leto mandando ku. Antone?
6: Makiaria maeskuru wake ovundi wa manyata mwena wambuko olivingo ya murandi wa kundwa kwa kompyuta thinu wa skuru mwene giti wa mivango ya kudhurwa kwa aruto ya mbakatho mwena university na college ni okupu serias getuai arauga aruto maina meke ya ukwa makidho mwena makine maskuru magana mana mama mirongo mugwanja na idhano na university mirongo mugwanja na idhano ilesio maina mweke ya ukwa makidho mwena kuegeza kosi si anjara
3: In Kenya we have 74 universities na 425 TVETs. Na hizo 74, mingi zake imeingia kutoka 2022 katika serikali hii. Na university letu yu nasio, they are more, the students who pass na C plus niguma the university, they are less than their capacity irehithini wa universities yetu.
6: Getwe arauga zirikali neki itekio kuona hatu wa amurutu aina mweke wa kuzina mbena kithomo. Giyake, nwavo kwa kegira kosi leo, arakwa akeri liria. Ago kwa kiuri ambe umbedhe ukwa mageto mna mufango wa kupsi ni wogo tigire ati ni maa kwa magioswa zainu wa skusi ya kiovundi. Niguwa madhiko indeni ya mifango ya kuzoma kosi si anjara.
3: Which means, the government has created more capacities for the universities than the number of students who pass with the C plus to the university. No sooner than we are the career. Then we are TVET. Capacity at TVET ne 1 million. Capacity at TVET, then we are Kenya, ne over 1 million. Like in the number of students who are there are less than 400,000. Who can access capacities, then we are TVETs. And if you don't get a call here, a CR, na imuana, na ele, to all the Arab, maikora, matak, kinia C plus and above matoje thinu wa TVS ili available na ando wako toja TVS is not only arema umete from 2025 KCSE wa mundo wae form 4 kuma 2000 if you pass if you did your form 4 from 2000 up to now up to last year and you want to go to TVS you are qualified and you can be able to work there or you apply through our portal ya KUPS na utaingia katika TV.
6: Imwe na ruwake ulea wa eselete wa embu njiru wandu higara wane kuma na igena mivango taino le havo tithi ambe umbethi kuku vorile ukuwa na mafaza ukuwa makiande kwa mawira ni mavrodile maru raya nduwega akiwiga wanaliho kutumiro kwa nenda shiga kere hune kura havo tithi ambe umbethi ukuwa makivota kweki la kosi watano ukuwa makivota kuruta mawira mataku mavrodile oyu
7: ya business outsourcing
3: because generation yeno enagoko huvari mutingiwa tu watu wote makani boda boda. No, in fact, where the business is, kuna weroli is in business outsourcing. Thoma ikiu muradhoma and you will not regret.
6: Nge reporter kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
5: we Maro FM.
0: Edua aliaro vwangero wakore mata dogara wa maguta vururire epra wegurukia dogara wa maguta mudemba wa vetoro na mangotole maire na maguta mudemba wa ndisiro na shiringi ekome ne turite na mugiro waro na makiria ne atwarithia maviki viki kulingana na mwari ya mari tira metha yetu ya moboro marauga thirikari ndikoretwe githikiriria kirero kia mwenge ne koretwe ikimavinyiriria guko makigomero ne dogara wa muturire kwambatirira wago marauga matikoreto makiona umidhio biashara leo kuona menge mamo makoroga mande kito makiuga namba ya thie ni kurugete mwono ni ondo wanamone mamba tete tikiti maraga makiuga amwa mao matiraka anda kuleva mekovo ya viki viki shiao na matiraka ya nginyagi ya kuheronga merera kemo tolere
2: beto kwa muli mwanjoe ni mutwarithia wa boda boda duko magera huko kilitiri tauni bere south maguta madhite mberuwa na kufanda na liria magwa kuone kaya kwa tukoro tukivene rio tondo ni magu isaga na siringi nini mununo matu kufanda makevanda na siringi vefute makaya makwa ni kwe zirikari tutikira wakaira zirikari nero liyo rengika tondo zirikari ire na wavoti uonde wako kwa mwana inji kumana na angarama ya maguta na zirikari nuwevote kukwezi ya maguta nigu mwana inji atezeke na dhuya nduwa mbonda mbonda tulengi mono tura ukakatene tule anduwa kunjitegemea tutirisaga ndithina yene na kwaugua ngoro thirikari ndigwithia maguta marenda tuige vikiviki turare depression itukue kana inge twage mikora twambie kuya
7: kuma maguta ma vanda ni to affectedo muno ta ndo ambunda buda tondu kundu kura turathie saga na siringi 50 ano rathie urakora customer kumuvira kuna 50 no rakora nginya matirete kira kuthie enge kwa marevia nega na matingi thie marathie maguru to affectedo muno liura tungi uria thirikari ta ndo ambunda buda kana wa Kenya no atu tumerire maguta maumba ndo na siringi ngicho magwithia nacio utio ndumekite bado ciikuruke tu na at least ni kindu 70 ogo kana 80 bauto ngikorwa twisawa
8: ono kro kumangicoka ndi makiria mbesa icio no atuvote kuleva ndeni ire twineo na tuvote kuthina mbere na maisha meto ta makawainda na viki vigino tuthukumana cio ni for the first time tukoretwe twandikitwe kugu nginya kaiya mundu no uratura mbia nginya kaiya angibirira ona uria ukwandikite kugu ni no mbugire Dirikani edhiye na mbrena ukinyeriye vando vau na madhiye na mbrena kutorolia tuweta yudhi tono tuwe andu wanini na tuwe andu marage diya kwekulia
9: maguta ni magwara kintu la expected maguta mwakura magwa na siringi nyinge kukira ishiyo tono dirikari edharingu wana takwira tutakira
5: We Maro FM
0: Ekali mamu tonga makuta no mamara madhiyo rukiriti wandiri ya vurore kishikore mbunge kiambere kuruwa na marauli ya thirikari pamwe na nyitiete migwe ikirana ukuriare wa shukuru wa bachacha uyo ni Wilson mukona ndeto manda ndoko Wilson
6: kumana negeria riao ria gusareria wagirire kusiana siao nini anigetha itike kuthi safari ndasa kusaria madhomo ekari ya matura masab location ya mudandara wandiri evrore kisigore kia mbunge kia mbere guru maki ya mberiria shukuru yao nini ya mbashacha miaka iri Ebe tokete.
4: Chukuru wetu era twenyo wetu mbachacha mutonga ati ya gutonera na chukuru ya mbachacha mbono mono ya mbekure. E no ndende ndende ndende twa miambiria ena mianga yerende tokedo midagio.
10: Siana siokaga ba mudandara. Bere to tumaga chukuru kau twaga tumira ndo arwana roro nini.
6: Marauga mbere iya gukorwa magisukumo akwa mbere ria sukuru yoyo asiana ziao ne ziagendaga makiria ma kilomita ithano kana ithatha tuna nigetha kugwa za kithomo nondu makiuga ni ugwati munene kuri ciana ciao
4: ndi tukwenda juguru enu aya tuonere this is that ya kilomita ithano ndato guma magutano mwanga mudandara panwa na yina agire no guma magutano mudonga na dagana kuya mudandara inu patora ya mono kana kanga na o kakiuma na agu makoma na wagia mudandara kakia akitho manda ikani ni kakito kakiro kaere kenu ke da di da ga ikinya muji ikanogire na akiri gatibu gatibu wadidani okwe
11: Rau magekaira, dhirikari kukorua ili ya kuruga mirira, kuruo yokorua ya urewa kuegera na irathi na nikeza, kubano kiasi ya nasiao, vio kumana na safari ndasa, siya kuthi usarania na kithomo.
10: No kwa tigoeroa na roro, nini nondo ingiro la kakumo tuko, leo nwa rodhiere, yani, tote zere ya chukuyo, uwe zere, yo chukuru, yo kirele, kinye nona ya kirathi kia kathatu, na kia kana, wago madhiete na wediete kurete, arabu mwisho inge toa kaoka cha kweta nea tioke irati chionde na neture gimariko kubwa te wana karoreja kade na kuka na kubwa
11: medhari ya Movuro ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: Wimwaro FM
0: mudunga tere wakanitha wake angirikana mwana wama anyata alare mwanane nora uri ya mwenge wede me kumeni dhanwa neo teti ara uri ya mwenge wekerele dhayo Uriyo koretwe wigithitie maturari na tongore magiuteti mativatere gutoma makoro magitumotho. Antone ndwega nande tomanda nduku. Antone?
6: Akire mataka yari mamomwe na wamanya tamutunga tiri arani munene. Ni uretie mwenge nduka ya ukuonyo gutuma na odho wanakana kuruwa. Ni undu wa mundu na muruga mwana wake wagi uteti. Munene ya kuwa kuona tuthiete iti na aliri yagi uteti na urugari wagi uteti nwa ukuambatira. Mwingi ni ufati kuwa keme nyando kaya ukuwa kilu idhanuwa ni ateti. Kuma na igena mundu kwa kinyita mutetumba ruka na ulewe inge.
12: Na tutika amena ne, naruki dodo tiyo keta siyasa. Tuzi kwa sane, nondo wa ngania na ngania. Nondo niye rewa kareko na we wa ulea. Karaniye ne wa ulea na we wa kareko. Ana siyasa kutuwe kwa there is no permanent enemy. Nema karaniye kukua buko nji na karepa weto. Mali nembo kane mali ruka ma kewa yoko na maiva mkile matina ambia wate. Tuyo tuwe goko. Tu ina niretie na nokura nono magia kasumbe wa madha. Dune ndia ilio ita esumbe toro ni atingire na kwe katia.
13: Naru kompa.
12: Mune foto tiente kukinya levu. Ando ne mekare makeme nyaka atikendo kerato batana nitie tuonde ne ngai. Tuishi vizuri.
6: Noti wana kunae wa ongo mwende ni agetumia mweke yogo kuruwa kialiri ya siyali na kumaole ukua maemu valiri wambere wa ukua makirela siyana siyawani ugo tigirira siyana itia kwa igeto nyama waga nule maremo mavile tere nyingi ukua ikivevi ya masukuru ego ukua kiugata siyali wanao mativate ukua makiga hivo konde na ukua makiru unga siyana siyawambere ama eka hivirila alimu
12: nasio siyana siyetu to hivo erenga imono natuji nambere kutara siyali amen tutare siyana tutare siyana to ndote kuega ngendi anegwa tukithoma sikuru ciana ikivevania ci rumu ci nyomba ya kumama na mociari nake akauga uria mwana wake avevanirie ovirwe akauga mwana wake arekere gwemenuke nake na atigira uraga mwana wa mundu ra we kuku miciri ni kuma thina maciana cio mambirekete atia mambiriretie mwari gwa reka undu muroretie na ndungika atia
13: ndungiramba
12: tene kamamu na kena nyondo nani ga papa kena anderu areka undu ndunge mu correct ukivirira mwalimu mwalimu nake aragomithie mwana we na right na ramenya nie ndi bivagwa Haleluya. Wanakora kutivo biyo ya kurela. Mami ya jatu yikale. Mbiye siyara kwa atirele tukure education and houses. Arawu kile andu watene matia avetakia. Na mavetia mundu wambagia kuina inira wavu avetene. Tondo namba wanu wavetia mesukuru ukeno kaku. Na oge kinya mosie. Na okora mosie liyegete atia.
6: Nge ripotra kumaka unteri ya Embu. Mbite kwa Anthony Ndwiga.
5: Wimwaro FM.
0: Uradhi kireria we Mwaro FM Movoro mavashirire na makindriko Ririkana noto nyeithithio kufitukirira Citizen Digital apa na wafo Noto thingatene ndari shio kinyaneria wakiri Ukule mwana wa X, TikTok, Instagram, Facebook wananginya YouTube Atwe Mwaro FM Na tumeishikirira rishi account ya Embu Tutonye miena inge Madhikiriria Kamete ya kutetelela ivoto siya omondo Ira mukire makaya magana maire mamerongo enana na emwe Ando alea manavutio na meronga nogo kofarulire kuma mwaka wangirigire kumina mwanja Ripoti ya were mavesha neta kulira isi mkate William Ruto Yona neti ando magana maire mamerongo enana atano nemo makuirire meronga noli Vamwano guo Ripoti yona netie, vururi uthiete athara ya bilioni 3 kumana na ushuka ngia wa indo cia mwenge na miako ya thirikari. Mijiva mwana andu aria manavutwo ni ashare ya mirungano na marivu ngarama ya gatagatire kangiri magana mathatu na milioni 4 turuma inyanya.
5: Wimwaro FM.
0: Gatume nja ya vururi. Kema vururi. Thirikari ya Amerika na Iran nezie gucanera kuthiria mbara na wavo kwa gucanera mathiungore munguru wa Strait of Hormuz uria niguo njarana na yakobe tukia maguta. Rais wa Amerika Donald Trump atangazete uguo kuvitukira rwenda rwake rwa Truth Social. Ewe gucano ju maneta nande Mkenyorokia. Ewe gucano ju maneta nanditi ya minister monene wa Pakistan Shehbaz Sharif. Ulio kore tuwari mvalire wambere kuwari na mavururi majio maire madhiri ya mbara. Kuvitukira rwenda rwake rwa X. Sharif arauga Iran ne itikirete kurunga miambara isigori sionda ire nevamwe. Nagisiko kia Lebanon.
5: Wimwaro FM.
0: Majini mwavoro na njara mandando kuwatore maradharu karikorele mwavoro. Imwakuma mushiere mwenene wa Nairobi. Ngakuzio kiria ngatho ne kunyitandana ni kumarisi vandre madhali. Madha idhano siya kiroko. Dhaino ni dhai kumiwe tuketia ndaike kumina inyanya. Eririkana. Utewe ta mwavoro kwa Wimwaro FM. Matie kikete. Mekire mukonde nene magu ishire tuwa uguna kiongo viena ambere kuthikiriria we Mwaro FM nondo ivindisia kukushanja mora mwavoro makindereku na nderi tira korombo ya tietora kone njaru KK
5: we Mwaro FM
0: dhayo dhayo mwathikiriria ole wavata shono
14: Na mau marai mwavoro mawe Mwaro FM wa ugu marekeka Nogo tradi na mbrena ukinyeri ya mo Ni gue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gue 22200 Eyo ni news Gue 22200 We Mwaro FM Nyongo ya mwavoro

0: Ni moko moe kuma communication center na ni musi wa Nairobi ni siye vandawe gama dhari madha ikumine moe na andagike moe mukira ngedhi siya kumudhikiri ngevoka uyu mwaro nagichio kinene ngoro yangi kumenyidhia maria makro makithi na mbele kana madhi iti na mbele kukuro makia yumiria dhini wa medha yetu ya movurungi kunyitaka ogeni ni mbitika kamudhenya junior
1: Mwaro FM
0: Tuti ingivota kukuruwa tukimenya ni ya vidhori kuwa avorithi Ulea kuruwa kivora rithadi Rex Masai Osio niguo wamuri wa mavitha haipo Wale ama kuretu makithuduri ya ikogia kura kwa kwa Rex Masai Kuringana na ipoa maugite matie na uma ni ya vidhori ku Ulea kuruwe akirathukia rithadi Ulea kuruwe ikiuraga Mwanake Lex Masai kukuma kiuga ni marenda kandetwe na wekuro ya kidhudhurua na undari kumakwe mwingi Haipua yugite CCTV kana muko wa CCTV Ule wakuri wakivesa na ndurakuro wakiona ni ya sura ya imokwe mwe ya vidhoria akurirwe akiuraga Lex Masai
2: Yes, you speak. Yes, you are not there in the court. Yes, you are. You can't there in the court. Yes, you are. You don't have one. So that's the first set of challenges you have. If you are properly invested, it's not a way away of the challenge.
3: Yes, Your Honor, it was a challenge. Yes.
0: Kavinda riwa kauma vidhaya maugite matiwa na yena matigari maridhadi ili ya ingi kuro igitu mikata udhudhuria wako kinyira avidha wavorithi uria arakuragwa agikuruvanua na giko gikim. Na etuwa ria rovongeru wakura matadogura wa maguta gukuvururie pragu kura mekuru keti ya maguta mudhembo wa petro na ingotore mirongo ili na maguta ma diesel na siringi ekumini ili kore tuwelegi ukiru na anjira nene ni atuaridhia anduthi kurio gugiskori bunge kiambere sauda. Aria mariti na medha yetu ya movuro maugiti dhirikari ndirakuro ekithikiri ya kiriro kia mwingi. Kukuma kiwa kavinda kaka biashara yao ni tuwe kete nyumuna matirava takukura makiruga mira misi yao.
4: Ndita kwa mwuri mwanjwe ni mutuaridhia wa boda boda duko magira Oko kiritiri tauni bere south maguta madhiete mbero wana kovanda na lirea magwa kuone kaya kwa tukora tukivenere wato ndone magwa isaga na siringi nini mununo madhio kovanda makevanda na siringi vefte e makaya makwa ni kwe zirikari tutikira wakaira zirikari nero liore ngeka tundu zirikari ere na avoti uonde wako kwa mwana inji kumana na angarama ya maguta na zirikari nuevote kukwezi ya maguta nigu mwana inji atezeke na dhuya nduwa mbonda mbonda tole ngi mono tora ukagatene tole nduwa kunjitegemea totire saga ndithina yene na kwaugua ngoro thirikari ndigwithia maguta marenda tuige vikiviki torale depression itukue kana
0: na ekari amutonga na makutano ino ni wadie vrori giskori bunge kiambere yegro ni madhiete na mbere kukuro makiori ya thirikari vamona anyiti itemi makuro magikira kukuri ya skuru wa bachacha makiari na medhetu ya movoro marauga skuru hino Netigetwe vuva gikidomo na makiuga siana iri ikorogo ikiumadhino wa matura mamutonga na makutano. Ni makorogo makithinge ndondasa ni kukuro magisharia kidomo. Unduri umarenda mubungi wa gisiko bungi gikileo na aduwa mudende wa muna nyiti yeti miengi matika nite. Kukuro wa makia yumiria na ni kukutigirira ati skuruino ni akoro wa igikuram. Ukinya vau ni vongo kukuro ngekira gaturumoka matemu mamovurumadha ikumine mwe ya vitu kenda gikainya. Unasie vanda wega madhari madhi na sara ni ngukuro ngiso kiri wa avogo na matemo ma movoro.
5: Ugume kikite ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo ma movoro mawe Mwaro FM ni gukwe guatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News ugwe 22200 ni Kigo News ugwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya movoro.
6: Nikithagia kuvuto kai varorisia medhako. Tumurike mare maradhi na mbere varorision the. Eni goku vururi renanje ya vururi na we Mwaro FM.
0: Safi mwana michezo ni kavinda kengeke ya ukoro tukitonya dhini wa igonja sieto na nigutu koro tukimenya maria marakuru makia yumiri na maria madhiete na mbrego koro makia yumiri ya dhini wa mvoya kana midhakori kana igonja risieto siya midhako yuka mbita junior the commentator tuanjiri na maumira marigi FKF mbele no dhini wa zone A Uria mavari chuni mwandiki wetu Wilson Mogom.
7: Maumirama FKF mbere na usabkantili. Theine wazone weekend yeno mavia natao. Timu ya Mudhano FC marakorwe marimaku madro na K-Sharks. Navari ya makivunga na mbao idhatu kwa idhatu. Moshere FC nao marakorirwe marima kuvotwa ni kathe tu FC. Vare makivungwa mbao igire kwa noti nao MFS. Magekorua nao marima kuvungi romosi navari ya makitande kwa nikiana mu FC. Navari ya makivungwa mbao idhatu kwa idhano. Sianyi FC nao magisindirwa musini sportingly. Vare makivungwa na mbao igire kwe mwe nao kamogo FC. Wanao marima kuvore romosi ni kageri FC. Na mbao inya kwa hiri Getibori FC na marakorwe marima kukedha uvota ni wao uvua kuvota Magasha FC na mbao imwe kwa noti. Medhari ya midhako ya Wimwaro FM pita kwa Wilson Mugo.
0: Na njoro maitamaire siya gikombe kia World Cup imuona siya kuligo veranja marakorwa magitonya dhino ambitika siya World Cup mwakoyo mena itanya ya kukorwa magiukiri gikombe kime dhino wagikundi kia ae vareme na vamona imuona siya timu ya Senegal Norway ayina imuona siya timu ya Iraq mwani kwetu Peter Mungai ya ratu muroge kira igorodia imuona ino siya timu ya Varanjama.

Timu ya France iratonya thĩinĩ wa ngucanio cia World Cup cia mwaka wa 2026 makuĩte mwĩrĩgĩrĩro mũnene wa macambiki ao vamwe na andũ onthe arĩa mendete mũthako wa mũbira wa magũrũ. Timu ya France arĩa mananagwo ta Le Bleu mocire gĩkombe kĩu mwakarĩ wa 1998 na mwaka wa 2018 na mathiĩte na mbere gũkũra marĩ gatagatĩ ka mabũrũri marĩa marĩ na vinya mũno mũthako wa mũbira wa magũrũ.

Runguru wa coach Didier Deschamps urotongorete timu iyo gukuregeka wega akoretwa akithondeka gikosi kirea kire na thaki mare na omenyo na umariru wa miaka mingi famona imwana ire ire na taranda gikosi giki gikionekana gukura na ovatu wa kuthivarasa thiini wa mbitika cia World Cup cia mwaka uyu

0: akae kwako,
1: ukimlisha
0: umpeleke fancy places lakini ikifika kwa mapenzi anakuchekelea,
1: hataki.
0: Kiongea mambo ya mapenzi anacheka.
1: Mimi naweza jiuliza tulifika hapo aje? Okay, patana na kama unafanya unaduaje?
0: Namwambia tu mimi si mzazi.
1: Mimi si mzazi wako.
0: Hizo ni responsibilities za mzazi.
1: Juu
0: mzazi obvious hapa kwa mapenzi haiwezi. Lakini hizi zingine anakufanyia.
1: Yes.
0: So kama ni hizo anataka mzazi yako hapo. Lakini ukiongeza mapenzi ni kama niko.
1: Yes, leo tena sana. Ndege kaneta mgonje itikarete bande vinasara sio.

0: Kevu andaga wega madhari madha emosi ya Kevu waiga takaterika maria tu diete na mbrego kuro tuwe kuvariridia na tukuro wetuwe kuretra na njera ndasa madhari mau
1: Wimaro FM
0: ni ate governor wa kaunti Embu Sisiri Mbarire vamona tongori ya dhure na arema amuri tuwethinu wa dhirikari nene ni makinyite mwona wa manyata ni makinyite ndina kugate makura wa magi kara ndhi kavinda karia gisiko bunge kia manyata itara kuro gikiru tira wira makiari ya meskurure uanja kaire kavinda karia Mbarire akuvingura gaskuru wa ICD vamwe na kutongori ya muvangosa ni wa maoni nondwa kutumogwa skuru wa primary na junior secondary wa nza kaire vamwona tongori ya maugite mbunge wa manyata John Gitonga mkonji wira wake na wakudhiruka county ya Embo nwate kutina wira akuretu wa kirutira mwingi wa gisiko bunge geki atongori ya marauga ni makuretu ya makinyita na kukuro makimanda miradi itiganite odhiwa na ambere ili ya iradhi na ambere gisiko ribunge geki kia manyata na ono ama kukuro makimisukuma na matigire ni areka waugoni magidhitie kiene miario ya mkonji ya kugati ya tongori ya maradhi kukuro magisurira miradi yake makiuga ni kumakamarama kako na mkonji akoretu ya kithiururuka kaunti riyonde ya Embu akiuga dhirikari gutina wira ira arutam
2: mwene ngeenda kori ya mjumbe wa manya tatirire dukarakare watu wana tukete kukukuru meridia projects ya nation siya kwa siya kaunti ni ngoji na ndere kwa iruta lakini nge dhuruwa nene vya ando mandure na madhure mwene wa poroni wili ya mruto nige dhawe robo te kujie na ndere na kukwene na hakita ngavana kuhakikisha kila tuwelelewe ni President William Ruto negi ya kinyirando Embu County na ndo wa manyata na tonduno wa amu ile kujiku wadhire na kuhu tina matunda wadhie na mbele kwa raia nuate wete kire torute wera na tetuwe guwe ya kuwe noka ariate wa noka posti ya tia kazi lazima iendele manyata na neto kete kukungija na PS wa vitima toa kikishe manyata ne ya kinyirwa ne vitima waikara kuhure uone ula dhirikari ya rutakawe
0: na Kenya ni yumiriti na gukuruwege kuma dhirikari ya Israel ili ya ikuretwe ikigweta vururi wa Kenya taumuwa mavururi matano wariara ya hao matavati ukuruwa magitonya dhini wa vururi uyu wa Israeli Israeli ya nirite tuwariri kavinda karia ministeri ogimo wa mwiri guku vururi na yuyu gete vururi uyugu watiri wako ngumironi murimo wa Ebola nuwati kwa Kenya kavinda kaka kutiri wanae muraru mwanyi tikanite na murimo uyu Israel yanirite gutire mondo gwetikirwa gutonya vururire wao angikorwa ni araserete mavururire ma Kenya South Sudan Rwanda ondo mwana DLC rungurwa mithenya mirongo iri na imwembere ya gukorwa akienda gutonya vururire usio nayo kamite ya gutetera ivoto sio mondo ni yanirite ando ngiri imwe ganari mweria umwe Ari voto siya ikoro etu iki agarro na njira imuwa kana iria ingi Ari marevo kukuro maki anjia kurivuwa kwa njiri ya kiumegi uku Aki amokira divoti ya kamiti ino Raisi William Ruto ni wida nirite kugasiri ya gisunji kia mirongwetha tuna mugu anjagi ya gativa wa vururi wa Kenya Vumona kuagiri ya mutaratara uore mavitha vurithi mara kuro makingitha nira na rurungani Natuare muandiki wetu Wilson mugu wa kukuro agitumanyidhi ya madhari maadha imuwe Kenya marenda rionde marakoro makinyitikana na mavitia maku agara ivoto sio mondo makoro magiosero makinyo maruru make wadom
3: The Kenya shillings 2 billion we have committed cannot replace a son or a daughter. What it does represent is the state's acknowledgement that harm occurred, that victims matter, and that a nation heals by tending to its wounds.
0: Na gukinya vone vona kurongi kila gaturumo kama temo mamo vro maadhi na sara ndo tuige kile ikoni undu wa mama na mengi na njira ndasa wana siye vandoega madhari maadhe mwaka mudhenya junior ningu kurongi so kiriri ya wavogo na mvro na njira ndasa
4: Ugumeki kete Nigutura kwe voliramo Namohu marai matemu mamu Vurumawi mwaro FM Nigukwe guatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Ugwe 22200 Nikigo News Ugwe 22200 We mwaro FM Nyungo ya mvro
5: the Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvango wa pension kwa arimu mavidha voridhi, mavidha anjera mavidha a NYS na rutuira adhrikari PSSF ni rutaneritia kwa vitera rusuru wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana na yodhrikari ya karutaka gesunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao na iguko matedriri ya gukuri ya mudhido wao angikoro we mumemba eruna urumiriri ya maruta maku mapension na statement sionda kovito kirapoto ya amemba niyo mss.pssf.go.ke kana kovito kira app ya PSSF pension app egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete na njira ya gweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF empowering futures 9.0

0: aciari nitutigei kuongia ciana cietu muromo as much as we love them. Wacha tuwakazie kidogo life bana. Nikienda makoro magekura to be responsible members of the society. Ikanani atia Yeze ewega mano zaidi. Nikile wetuwa mitambi ya tutop simevota nikamemeka umrafu makibs. Sikia bana watoto wanachoma shule. Na hizi mambo zilikuwa lakini hazikuwa mob sana hapo mbeleni. Unaona kama nini mbaya?
1: Tuseme ni kama watu wali watch movie sana. Watoto wali watch movie sana, watu wali watch movie sana. Sasa hizi vitu hazikaangi big deal.
0: Yes, kwao.
1: Kwao haikai big deal. Lakini after ime happen, I guess ndio wanaonanga sasa uzito yake.
0: Yes.
1: Yeah. Jupale kusema life ya mwanafunzi mwenzako manze ati ya mededi
0: kuhu
1: yako.
0: Man,
1: hiyo kitu inakuhound forever.
0: Hiyo damu inakufuata forever.
1: Lakini wewe ulikuwa unaifanya kama movie.
0: Manzi,
1: ai tuturuke watahepa. Unasahau ile moshi.
0: Yes.
1: Ile moshi ikiingia mtu anachanganyikiwa. Hata uwezi kumbuka mlango inakuanga wapi. So nimbaya.
0: Nimbaya. Yes, mudikire bari ndo hiyo. Kagesi lika kogo to die dhino atavare to yoremi. Yes, ava mitambere to top ze mudikire ria. Ukire tonone Equity Bank, togesi okere ria.
2: Oremi mwaro, ukire tonone fanikisha na Equity. Wa mutumia aikiro toge agwe kuria. Kudere mamuturi reri, na guwako tonga waro siyo. Kuvitu kira fanikisha, uregu atira mokovu wangide yesiri gimbirio ni emue. Insurance ya ndoa musiwa kuwena kwa mbili ya siringi ngiri dhano na magana manana. Uga tethere wuna mbesa siya NPO na mautunga tamengi matiga nyete. Amukira ngevi modhikire diana anga kukua toga ni mvanga uliwore mimuaro mudhenya wa monde. Omonde turado mamenge mavuta netia noremi umenyariri wa mudhetu waku. Na niguwa kukulia na kukukulia masiaro maro mugundare. Vemdhenya inge menini okete netudoma orimi noridhia wa miongororo. Angwa niwegwa, ini, ninari yovuru wa miongoro. Umuonda tuserete mwana wa mokore, mwagundari kwa saminjage. Iserali yetu musie kwake, turato ungo na olevye wa indongora ni mwagundari wake. Ivo mwana kauga, ngombe siria, nguku, nandamaki, vamono ogwo, miongoro. Mbire ya maudu mengi, murimu yetu tuwa mokore.
3: Leto alea kwa mbita kwa saminjage, na uwetu ni nguku, iturari ya murudere. Mudurire sublocation ya mukure location travelo aliu itakwa mukure wa nayo location na twina division njeru italetwa kakari north woku turi twi mugundari wa saminjage woku mugundari ndutaga wira worimi na nimaga indongura ni ngurani na togu ona nina kawani na masani nina nasari no ndondekete no sareaba nindithi tienda maki na ngarithia ngiagia miongoro
2: niwegwa. Iserari yetu tatimi yawe ni mwaro, tuguwati toge ni niguwa kudhoma menge mege uredhia wami yongoro, nori yongetevya kwa giri yangiriga samesire, vamona migundari yetu. Inutimi yongoro ya kawainda tu iletu menyerete, inutimi yongoro eketo dhundhuria, notara muwakereu, niguwa utedhia mugundari waku. Turari yovu wa mwongoro isikene ta Red Wiggler Worm, eri na kedhongo. Uungimero jina medhu maku, mwongoro yu ni motune. Tatusele Facebook page yetu yawe mwaro FM. Niguyo nere mudhembo ya tunaririja wa miongoro. Nyote mulimu wetu sami, tuambere liye, isi liya liya kui liya ukangiri wa antia.
3: Liya tuwa ya niniye kwe miongoro tuwa lutaga kura siandari na iturari siandi kutuka liya kutaga makuhu na yoru njiri. Nyoru miongoro weno, ni mudhembo wa miongoro weno, nyoru weno ni angirikasa yano ni important, ita kwa rendi rikura worms. Ni miongoro metune, na ni itumekaka hii ni vermicomposting. Vermicomposting ni uvaro wa kulevi ya miongoro takataka hika membure kika tiyo kathumu na hika produce volia fertilizer nita kwa femi fertilizer.
2: Same nora tutariria waro ndeto ino ya miongoro nwoti ngura ni eva ya miongoro ilia inge tuisi
3: ngura ni ya miongoro eno na ilia inge ya kienyenji eno ni metune ilia ni ngire isamo hau nwa eno ni metune na eno ni ilia isaka very vast ni ilia isaka na vinyo mono usinda ilia inge tuwa tumagira tena ilia kienyenji.
2: Tatuombe tushoke kiradhile vanini murimu wetu. Mwongoro letu rangia mudhenya wa mwondo wese kena ta Red Wiggler Worm. Kana Eisenia Fetid. Ini, mwongoro oyotu mikalana kikiro kinene kuongere ronoru wa mwagunda waku. wanarivyo kutumika kudhone kamandini vamona mimera yaku wogo netumika karengi tairio siangoko kananda maki yorede tiamo siere na nikitu kiambiriria wibwire murimu wetu arithi tidini siyonde kuma kwenza maki kuthie kwengoko nava nivotu lera kumenya dhiri
3: isuri ayo indivero petu ya kumbureki waste product nikedezo ndike kendo kingi kogwa neta neta miongoro ile ya tena improved nigeze korwe kiria muno nega korwe kimbreki waste product araka muno nigeze vote kuthondeka thumu na na produce maya mawe wange kwira mavori fertilizer
2: tukithi na mbere urimi wetu hathoma muthenyo mu the no korwe kimo kya biashara ya kuthini urimi na tondu ni wagweta biashara hii angonga kuria nigute equity bank maya na muvango wa gukuria biashara ya kuita mutumia yani wese kene tafanikisha ava nivora angia kanyaga guria biashara yaku ikureni ni kananene teka tiriri tumaritwa fanikisha vamona branch area yaku ivakuve vamona mavata mako mambesa we 24990 aya tusoke mugonari mbele ya tuli kiti kithomo kiomode kege miongoro kimoge ya kithomo kiori nitulenda kumina kimoge ya kithomo kuma kwe murimu yetu
3: miyele siri ya kwa alia kulevi ya miongoro eno na siri ya after na viru wa skuru ni ando meta kwa Farm Africa na nadhira ngezo maskuru weta kwa njibi yaka na tungeviru wa vandu wengi na weta kwa real IPM kuhuna kuwa na adho milio varo wa kulema wakane kari na nekuono ni na miongoro weno na angio na miongoro weno ni rafo ta kulema mboga uka vuvira mboga na manje mama maumeta miongoro weno mboga ino ika kwa siye ndheru ikari ya kulewa ni igunyo na ika kwa siye veri erothi na itie na residual effect itarea ndawa weta gire tulatido kakura ndawa synthetic matukari uka uka uka vuvira mboga ilia tularia na tukaria ndaweyo wanae ndiri uthiku ilia siya wauke ndiri ambandu ndaweyo ye wakuo te ndiri mboga ali lewune nendire undoe wakulethi ya miongoro nige adhamfate uprondusi fori eno nige adhamfate kulema mboga siya kulea na ndo mbithi ya remi mare menanjireno ya organic nige adhatu njiva njiva njiva njiva foro wa mirimi ono yekwe ya kansa
2: dhini wete nari urenge tukatho mamenge megi miongoro oyuwa red wiggler worm Nuwati mbele yangotiketei, disekana nuwezi ya te, mwongo lotu na hava umamu dhanyomu.

0: Mwekari waru nyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithu ati ungikoro wena imenyithie sia mbiasara, sia gikuo, wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ogweri, rutere rwa varavara ya kudhie siara. Wauguo, nuwawara nidia na taratisio kawe kufitu kila 0722-861-091 na uga tunga tiruwa Volvo, we mwaro FM. Gaka niko. Mundo wakua, angwenwe gwite, cheza cheza, nidhamite. Na daino kodi ya votani ni *779#. Daino nodha kina uke votani lote na smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi nya *779#, daino, sagura mo ni option 8. Na ukina sagura we mwaro FM, iria ni option 10. Na gimi kina ambiria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza cheza, nirago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvotani tu, mapilot na umaratu waridhia gatege, makia gwetera uvotani na sekondi ndare, utaina gutumira bundles, uvotani waku weva kuvenawe, changamka, vivinya *779#, daino, cheza cheza, kuwa mjanja, cheza smart, tembe tikiri kwe mundu wa wande wandia meke kumina enana, cheza cheza, nimbe tikiri ne BCLB license number, BK00000856. Ogimu wa mwiri, ukiretero ni Equity Afya. Divitari sionde cha Equity Afya, ni ravesa na motunga tamagi kiro kieguru kwe andu onde.
1: Mudhikiri ya muende, wakamekawi mwarongo jiteoge ni muno, dhinu wa mubango wetu wa ogima wa mwiri. Ningwira gari yawe na ogima wa mwiri, ni utonga munene na nuvatere kukorogi sokiri anga ingado. Dhinu wa mubango wetu ogima wa mwiri kiumia rigeke, ningwira tukoya tukidhoma uvuroji murimo wa diabetes. Na tunanda gitari ule wakuro ake wetamaritu wa make na ule wakuro tukenye itanila na ake kiumiali egiki. Nyingu variti mubangoyu mbita wa Karimi Magi.
2: Mudhikiriria wa Wimbuero FM ni daku geithia beto jitaguo da gitari anyo kasuaka muge kwa nago dimuri gita niguko Nairobi na niguko rogi.

0: mwa diabetes
1: ule tuga gani murimu wa shukari mbere ndisekanura menya tirire ugimo wa kuwa mwire ni kendo kiavata na ugimo wa mwire ule teretwe ni Equity Afya na vivitali sionde sia Equity Afya ni irave sana motungata magikiro okeguro kuyandu onde motungata matiganite ni vamwe na mataro kumakuenda gitari idhimi sia laboratory ungeda ukoro kithidhinu wa pharmacy ungeda kuthidhinu wa klinik ya medho na magego gateka indo siyenge itiganite na niko kumenya kure clinic ya Equity Afya e evakubinawe serera equityafya.co.ke kanovure dhimo nambeno 0765 100 000. Negitari nuatu vye nambere
0: Karemi, ndiyatu ajio horo wa dena tugaga wa diabetes niyokura guwari murimu na jivoko niko vita go diabetes naona gikuyo tuwetaga murimu wa shukari Ndiyatu tuga wena dena wa shukari nekugate ndiyatu etaga glucose nyeyi jedeni wa dhakane yaku Ndikare glucose diagirizo niko koro enige jedeni wa dhakane yaku Ndiyatu glucose diagirizo niko di wa ndiyatu etaga intracellular kana ndiyatu etaga the cell Nore ya sukari wa iji hadeini wa dhakane Wago tumira tuona ni wa sila gechero kire ya kire ya nagodeini wa laboratari Ni hotu kuidaga wena dina wa sukari Togo diabetes meri ya tugaga ukorowe ya sukari mwige dhini wa dhakane yaku
1: Wukinigevu mudhikiria tuwa kinya mudhia wa muvango wetu wogi mwamwire mudhenya wa umundhe Nuwega muno ni undo ukorowe dhini wa mutambo wa kamekawe mwaro Mudhenya wa rusi nitukadhi na ambira wega kutho mwavoro wegi murimo wa diabetes. Nina kubarete mwavangoyo, bita wakarimi magi, na tulainanda gitari. Anu.
2: Ugimo wa mwiri, warikia kureteru ni Equity Afya. Ava Equity Afya. Turavesa na motunga tamatiga ni teire neva mwona mataro manda gitari. Idhimisi ya laboratory, pharmacy, klinik ya medho na magego. Wava mwona motunga tamengi maklinik ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Neguo kumenya kure klinik ya Equity Afya ereva kuvenawe. Serra equityafya.co.ke. Kana uvore.

0: Reakane kameme kawe mwaro FM.
1: We mwaro FM. Mutambori oralia. Oralia. We mwaro FM. Ivatete mbato mbangire dio. We mwaro FM. Mutambori oralia.
2: Mutumandu kuna getongo. Avoka gerua maimo zie. Kule itongo ito uragaru agari ziombaga mevira ya idio roro na maima ngombe. Na iguraga mundu imevingiri tetia na maguru ivuva tete. Mundu akena iwe kerie kiangoro ne muruke wa maima ngombe. Waoguo, kule andu matura gerangu uto vene vene isambio udhali ya urogi na wei. Mundu ale angiona kagetu mandu kona andu tamane wamera kwa atiriri. Ero tana, nukura nyigi. Nekuote ze mutuma andu kona getongo. Adoka gerua maimo zie.

0: mushoka na mushoki ne naranjo kimoni yakinu
1: ungana te kinyete koko monde omenye kya bigi kini kyangu
0: ngaga te mukinyo shoke guringe na korwa ndeshera eriva atonye ndari byu Mbongo chika mwenye mbokore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mundo ukuwano na mundo wetu wa kaoria na uwa mkunde nerioyuri
2: Na mkundi ye, na mkundi ya Ndagi kaya mwisho ngeoria ye Na uwa mkunde nerioyuri
0: Tuwa tunda ndundu na mwili, uka menyakidhura no
3: Tige kiri Merango nerea IEBC Na wako ngwela kakutire na mna this na mna that
4: Waune vora waka kwekiria mote wako mtikiriria
0: Tukenera anga ya tuara na nadu mwiri warumia ndenga bori Ni mwere mboko Wanjuma mwosi da inyesia kerokongi nyadha mwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede washia na sionda ile maruri inge kakatani
4: Anyanu wanere kore andaore meme kakani kumatika kwa tani meri mwere matura kama kwele tenda wa mwere